خزي ويتي د زلفو غرد په مخور خنه دي د زلفو غرد په مخور خنه دي د زړه بيماري مات زور خنه دي یا د زلفو غرد په مخور خنه دي د زړه بيماري مات زور خنه دي او دا ننګو لمبي دي سترګي وهي ید اننگو لمبی دسترگی وحی د مشمانو سرا اور خندی اید زلف و غرد پا مخور خندی د زړه بیماری اما تا زور خندی او دا اننگو لمبی دسترگی وحی د مشمانو سرا اور خندی او رکیب زماغون دی میند پیار رکیب زما غونده میند پیار دیو عدتی خده نور خنده او زما پا درد ما سر سمزاری یا زما پا درد ما سر سمزاری دیو عدت زما دا مور خنده اسلام علیکم اسلام علیکم سر مسیح سلامون نیکی لی احترامات پا زان قبول و منظور کی ٹولو منوالو تاہر کلی سر مسیح بخیر راغلی خرغلاس او ویلکم جانو وایما چې څنګه موږ چلو څنګه حل دی او څنګه تیریږي ستاسو دا ښکلی غوندې ژوند حالات وکیات او خیالات مو څنګه دي په کور کې مشران کشران همزول مسلمان چې نکي الکان ځوانان بوډاګان زما امید دي چې ټول به ټیک ټاک فیټ فاټ او لسپشي دغه ټیم به بالکل جناب دا اف ام 88.4 امن ریډیو ټانک یعنی کې موږ د خپل ټاک نه به تاسو پروګرام اوري اور دا پیزو نوالا تر گلیماو پوری گلیام نوالا تر ٹانک پوری ٹانک نوالا تر ڈبر پوری ڈبر نوالا تر ڈے خان پوری سوری ٹانگ وانا پوری او دا ٹانک نبی اللہ جی بیا دا ڈے خان پوری بیا دا لزئی ملوزئی او دا ٹولو علاقو پوری سوکم چسما وازوری سوکم چسما غگوری ٹولو تا ڈیر ڈیر زیات مبرک باد اور ڈیر ڈیر زیات نیکی ہلے اور نیکی احترامات پا زان منظور کئی اگر دا چاہیو شیر دا وی چی زما سلام پا زان منظور کئی اے زما سلام پا زان منظور کئی او دا نازولو سلام کلے کلوینا یعنی که زما پشانتی خکلو سلام کلے کلوینا نو ٹولو تا سلامونا خواگو خواگو لکامونا او دیر زیادتا نیک احترامات اور جی سپیشلی دا ٹیم سہر سہر ٹیم کی پا گوڈ مورننگ شو کدر تا دیر دیر زیاد گوڈ مورننگ وائما ورس پخیر وائما بالکل جناب ستاسو پہ مت چھ حاضری ما دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانکنا ستاسو پہ مت چھ حاضری ام ڈاکٹر رفی جان خان او ٹولو خوزو درنو منوالو تا اگر دا نزمن خبر دا نزمن بے ویل چی رفی بے زدرات حیرانی ما زتا تا حیران پا دی ما چی ٹک تا ستا آواز خکولی دی ستا انداز خکولی دی ستا خنداز خکولی دا ستا پروگرام خکولی دی خلق تلی کئی دا خوی و بیل خبر دا جی اوی چو حیران پا دی ما چی دل دا کی پا ٹانگ کی پا سلورو میشتو کی سوک دا چا کریم آلو پیز جنینا اوی چی ستا پا سلورو میشتو کی دل دا کی یو غد ڈیمانڈ سر واندیو دل دا کی ستا کریم نا بلکہ صرف کریم نہ کہ چر دکی سو چکا مسکن پالش کی زیاد خرسی گی وی چی شیمپو دل دکی دچا ہم نہ خرسی گی او

0: سیم پوهم زور اخیشته دی نو نور زنوی ما خودم رکی دروی ما چه گوری ادو ساتی نن سبا دور یعنی که راتلون که دور یو دا خواهیش دور دی دا خکولا دور دی خود خکولا دور دا سنید چه دل دکیو سره راسی و چه شروع که چه دا والی و دا اسمان دی و دا اسمک دی چی نزی کولیٹی لکسی یو ڈکٹری ما یو ڈکٹر چکل یو سیز را لنچ کی یو سیز جوڑی نو پاکی که با اول ریڈ چکم دا جی کولاٹی وی پاکی که با اول ریڈ ریزلٹ وی او کچر دکی ریزلٹ نوی نو بیا با غسیز تیاری نگوری آدو ساتی زما شکر الحمدللہ چا سوکم آواز ہو ری سوکم زما خگ ہو ری سوکم زما پروگرام ہو ری انشاءاللہ مونگ طول و خلق تا بہترین کولیٹی ورک لی دا بہترین ریزلٹ میں ورک لی دا نو زک خلق ما سر امین ساتی زک ما سر خلق اگر چا خبر چا پک یا رانا رسر کی نو زما چا سمر هم اوردون کی دی سمر هم زما خگ اوردون کی دی سوک زما خگ اوری نو طولو منوالو تو ایما چی زما که خگ اوری که زما خبری اوری نو دایو خبرم یاد او ساتی چنن سبا دور دیر زیاد دا کیمیکلیشن دور دی یادو ساتی راشی اور میڈیکیٹڈ پروڈکٹ زان دا پاروالی زان خکولے گئی لکه دا خبر پریده چی زداسو کم ونزمک و اسمان و دسی گوری که دکتر صاحب راشی دل تاسو لخان دی خوشحالی گی کریمون خپل خرسی گی لکه ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان شکر الحمدللہ اس تاسو گوری ما دل دکی لگی کار کولو اس چیز اللہ کی ناموالم جی نماتیو خبر ریاده شی ما پلک کوئی پلکی مروت کی دری کالا کارو کو اور دا دریو کالا پس ما پا ٹانک پزمک باندی کدم کی خوستو او دا ٹانک پا خور باندی روان شو ما او پا خودی یکنو که زو کل کل سوچ کو ما چیر دا ٹانک پا خلکو پا زرنو کی زمونگ پارا دسی مین چر تکی پاتی دا یره دسې پټې پټې دعاګانې په زړونو کې رتیخی دي د ټانګ خلکو لکه زه څه یم او زما پروګرام به څه وي زه خو راشم دلته چغې سوری ووم او بیا لاړ شمه خو ماته داسې لګي چې د ټانګ خلکو په زړونو کې ماته داسې دعا کړې ده یعنی که داسې دعاګانې راته کړې دي چې شکر الحمدلله په ټانګ کې چې ما قدم ایښی دی زمونږ ورځ په ورځ کامیابیانې زما صرف کریم او فیس واش وو چې په ټانګ کې ما قدم کېښوستو الله سکن پالش ورته کامیاب کړو په ټانګ کې ما قدم کېښوستو الله راته د بنگله دیش شیمپو یعنی که کلونجی شیمپو راته کامیابه کړه چې په ټانګ کې ما قدم کېښوستو الله راته د نور ریډیوګانو توفیق راکړو نو زه ځکه وایم چې ټانګ زما دویم کور دی بلکې ټانګ زما خپل کور دی ټانګ زما خپل کلی دی او ټانګ سره زما مینه ده یعنی که صفا وایم چې د ټانګ په خلکو مین یم د ټانګ خلک ماته ډېر خواږه لګي او د ټانګ درانه پښتانه خواږه خواږه لکه د ګل په سانتې ښایسته د جلبۍ په سانتې خواږه او ساده پاده د ټانګ خلکو قربان موسم او تاسو مینې ته سلوټ کوم او الله مو خاده مات ساتي په خودی کې نو کوي هغه د نظمن خبر وایي چې دلته کې څوک چې راځي وایي چغې وایي ماته څوک کال نه کوي وایي تاول پروګرام کې کارونه پوره کېږي نه درته ښایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو السلام علیکم وعلیکم السلام کلاو د سما پروګرام کې تاسو صرف کلونه وګورئ چې زه نمبر آن کړم او د کالونه لګیا شي لګیا شي چې څو پورې زما نه پروګرام بند شوی نه وي ما نمبر ویلی نه وي او کال سره روان وي 0336 70 80 780 باندې کال رمې لوکي اور زمونږ پروګرام ښکلی کې السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو جی جناب څوک د کوم ځای نه ای خدای پاکا دسی کار بخوچی لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: سلام ندی درجا
0: زړه دې ستړي ستړي کېږي خدای دې غر کنه کچرته ټاپي مې پیدا ویلې نه دي ما په خیال
1: حبیب
0: مروت سنگ یې ښه طبیعت ته ښه دی حالات وکیات ښه دي څرنګه پروګرام وې خدر تو ما د ټانک خولي سره کومه خبره وکړه دا ما غلط خو نه ده کړې لکه د ټانک خلک ما پورې الله تعالی ډېر بختور کړی دي بالکل صفا زلون خلق لیکن زلون صفا دی
1: جی
0: بالکل افسوس رائے پنن سبا دور کی خلق پہ لاسون کپڑے وینجی او واشنگ مشین چین وینجی لکه مطلب بیا افسوس رائے سے
1: بالکل
0: الحمد للہ ڈیر کل روانہ شو جی قربان جی جی جی سڑو کے دا کار بزان باندھ زمین میں خوری گو رہے مہربانی خبیبا دا ٹانگ خلق سر خبری کو لیو جہان من کو ماں خوشحال ہو سکے جی سر جی قربان اور تو اوکے اللہ حافظ تھینک یو ڈیڈ رضا مہربانی خوشحال ہو سی گی ڈیڈ رضا مہربانی ڈیڈ رضا مینا احترامات اور من کو مزید خوشحال ہو سی گی سوکم زما آواز ہو رہی سوکم زما گگو رہی دا ٹول اردن کو نڈے من کو ما زما پا ٹانگ چی سوک آواز ہو رہی ٹول ٹانک والو تا لاس پا سلام علیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
2: وعلیکم السلام رفیع بھائی چلیں گے سجڑ برابر
0: شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ زما گران زما خوگ مر گرے اور زما ڈر قدردان مر گرے اور پٹول نہ اول اول اختر مبارکی چمال چارا کرے وا دل سے یاد قدردان سعید الرحمان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رفیع بھائی التا مبارک خیر
0: مبارک خیر مبارک سعید الرحمان اول چی زمکو د اسمانو د دی ټول جهان جهانو د دی مل خوب ناراضی پخوا سید الرحمن سنگه شکر الحمدللہ ستاسو دعا گانی دی سید الرحمن بھائی ڈیر خلق پہ انتظار دی لکہ گلامین بھائی شو فیضان بھائی شو دین علاوہ سلیم کٹی خیل شو ڈیر ملگری پہ انتظار دی زمونگا نام با پسندر کی کل رازی زمونگا دا ٹانک نام با پسندر کی کل رازی نو الک اس کل برازی سخو ہے کنا یار مطلب مڑی تلی ہوئی اللہ قربان سماج دل رزت میں بنی سید الرحمن بھائی لکت سوئے خلق سوئے جی سنگ برازیا سے لکت سٹائر میل خورتو خچ دغ سے انداز بھائی
2: بس رپی بھائی آپ بیا بیا لکت سرنگ چاہ والتا میں تو چھ پنی انداز شے برادری میں کانا داوری بیا لیا تریغا انداز شی
0: بس خو اغا انداز کی گور مرزا راغ لل سمر گل
2: انداز
0: بدلی گرا انداز بدا روخ

0: چې دی درد به انتهاوی چې درمان ته سړی زاړی یا دی درد به انتهاوی چې درمان ته سړی زاړی دا څومره بې وسی وي چې جانان ته سړی زاړی او د یار د تلو نه پس د سړی زړه داسې نازک شي د یار د تلو نه پس د سړی زړه داسې نازک شي اذان ته سړی زاړی یا قربان ته سړی زاړی ټولو مینه والو ته وایم چې انشاءالله کاله ته منظور وه سبانه بمونگ بل نمبر خایو پا ریڈیو کی مونگ بل نمبر چینج کو دا ٹانگ خلقو دا پارا با مونگ یو نوی نمبر اناؤنسمنٹ کو پاگا نمبر بانے بتا سو شو کی کال کوئی زکر چی دا ٹانگ خلق مونگ تدیر زیادہ گیلے را لگی چی بی ستا پروگرام پا مادر خلقی ستا پروگرام کی زما کال نلگی سبانه با زما دا ٹانگ ہری خورکی دا ہری یورور دا ہری جنی دا ہر الگ کال برا ملو کی جی کہ اللہ تا منظور با سبانه با زما پا ٹانگ پا خورا باندی ہم چپ روانو چرفی بھائی ستا پروگرام کی زما کال نہ لگی دہر چا کال بر لگی دہر چا کال بر ملاوی جی اور ہر چا پروگرام بجی دازما پروگرام کی بدہر چا حصہ بھی جی اور چی مان خوشتل خدیر بیرا دیر یا دی دی یا مان خوشتل خدیر بیرا دیر یا دی دی وقت چی دورز یا دشپیر یا دی دی او چی کلب مستاد ہی رولو کو ششکڑو جانان دمر دیر بیا دی دیر یا دی دی او منم ملمت یا ما چی بیرت در تراغلم منم ملمت یا ما چی بیرت در تراغلم زسو کڑم چی نمی حیر دیر یا دی دی او مہام چی می کدین اور وطم ننا وطم دستا دا بلتان خواگی کسی را یا دی دی سو گرانو مینوالو ڈر ڈر جاتا منن کو ما دا ٹول ٹانک دا سیمی دا ٹانک دا خاوری السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام چرنگا کائنات بیٹا نئے تا کائنات ہے کائنات منی پتہ تا سستا کائنات وہی دنیا تا لکا ٹول دنیا چکم دی تا کائنات وی لکی جی زر فیزانی تمان پی زندے اللہ اللہ پامان جمان پی زندے خوشحال سے کہ ماسٹر ٹیم ختم دو ولدی بخنا غوانا مجی کان میں زکا کٹکو جابن خان دے ہر وقت خان دی دلا خجیو جہان من کو آئی ایم نیتا فرام ٹانگ نیتا ویچی بھائی آپ کی مما پاپا کدھر ہے اور آپ کی وہی نہ ودلا نہ نکلی سما خو مور پلار چکم نے نش دی بخنا غوار میں نیتا خان فرام ٹانگ تھینک یو فار سینڈنگ میسج می یو جہان من کو ما خوشحال اسے گی بنڈل آف تھنگس اینڈ تھینکس آف مائی کو یو جہان من کو ما لالا اختر نمخ کی و خجی ٹانک نہ ہم درد بٹا نہیں ہوئی لالا اختر نمخ کی اختر نمخ کی یو خورکی دستانہ یہ سوئی چھ اختر نمخ کی یوی خورکی دستان نام دستان ما وار وی دو سوئی چھ یو دستان میں تانا اور دکسر نسم بدنا اور دو خبخنا خوالا مجی دیر بخشن در نخوالا

0: تا قدرتی خلا ورکوی نزان لپارا راوڑی ازنا هربل شیمپو
1: هی گلالی دا بیا چه چل شوی دی چه دوم را پریشان ای
2: پریشان بنیم ازیب اللہ ولی چه زما درور وادر آروان دی او زما مخ ډیر زیات خراب دی ولی چه زوانکی دی پی تیر سری دی پی تور تور حلکی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ رو کی زدیر زیات پریشان ایم
1: های اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتنیشت دے چی اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کمچے لرکوی ستاسو دو مخوننا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے سیرپ او سیرپ ووش پو کی تاسو تا داس خائز درکی کمچے ستاسو خواقوی اوے گلالے بیابا در تا خلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خایا
1: ایڈرس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولڈ بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن دپاره یو شان اثر

0: جوړ کې غلام ما سيګره دي غم جوړ کې غلام
1: ما سيګره دي غم جوړ کې غلام.
0: السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے سوکم زمگا واچر تو موری پکم سے کیوں موری پکم سیما علاقہ کی ہوں موری اوکے شی کا سمگ دا وانی ورسر ورسر چکم دے کاغا سمگا دا چانگ سمرا ہم اوری دون کی دی چی سمرا ہم سمرا ہم سمرا ہم اوری دون کی دی کاغا سمگا خوین دے کاغا سمگا شران مشران اگر ٹوانا ما شمان یا سمگا لالی گلالی رونا یا سمگا چکم دے دا نیا سبی نی نیا سبی نی خوین دے کیونکہ سمگا دا خوین دے دی نیا سبی نی گانا خو کور کی جگو رے سمرا ہم جنگو نی گانا دا دوی دلا سے جوڑی گی خوا آج دکا چی بس اکثر با دوی دوران دارینو سو برے جگڑی یا بے چکم دے دا اندرو رینو سر جگڑی بس دا یو بل سر بدا چاخی و کنچی و دا دا سی خبری چی بکی کلے شروع کیا خدا پاک
1: سبایو بل سرگی لے کوما دخو مارگی دے سرگی مطورا
0: سلمی نرے دے سرگی م

چې نو څنګه چې تاسو لپاره د خیسته مزیدار پروګرام تاسو لپاره ځنا کاسمیټک پاکستان راوړي آئی نمک سے پروگرام کی چکم دے مل کرتیا دے جنا کاسمیٹک پاکستان حاصل ہوئی اور سنگ چی تاسول پترا سنگ چی تاسول پترا اما دا پتر تاسول پتر دا مال پتر دا تاسول پتر دا خود در دا پترا نن با در سر خبری کم دے جنا کاسمیٹک پاکستان کے زمانگا چونکہ یہ پروڈکٹ سر آوڑا میں ہمیش پروگرام تھا اگر یہ پروڈکٹ بایو ڈیٹیل سر خبر کم لاس کی بیا تو ٹول پروڈکٹ نمونہ تاسو یادوں تاسو تے چکم دے لکھ مختصر شانوائم زکر یو پروڈکٹ بانے خبری کم جی ہمیشہ زمان کوشش داوی چی خلق پوئے کم خلقو لے چکم دے لکھ شان دا کی پو خور کما چی آغی زمان پروڈکٹ باندے پوئے شی چی آیا دا کم پروڈکٹ تے دا پسکے کار کئی سنگ کار کئی سنگ کار نکئی آیا کار کئی کہ کار نکئی نو دا کار کول خوزتا ستا ہر پروڈکٹ زیمواری اخلم ہر پروڈکٹ سیماری اخلم باقی بتا سو ڈیر زیاد پروگراموں نے ڈیر زیاد ہر سوری دلی خدا بے پکتا سو تنی ویلی چھ ریزرٹ درنے کی ہر سر آوڑی واپس کوئی اوخ پلے پیسی اخلی خوز پر رشتے آبانے اس ریزرٹ در کی اوکا تھا دا کس توائی چھ زدہ چلکوم جان بوجھ کی دا چلکوم نو یورس مر گیشتا اللہ تب مخامخ کی گی ہر سڑے نو دروغ نو دا یوسو پیسو دا پار اخ پل دروغونا اخ پل ایمانو چھ کم نے اما خراب ہوئی سیشو جی آغا بسکو آغا با بالکل نہ خراب ہوگا.

0: نو ګولډ بیوټی کریم چې کوم دی دیتا 4-in-1 ویلې کیږي. دیتا څه ویلې کیږي؟ چې دیتا 4-in-1 ویلې کیږي. اوس دیتا ولې 4-in-1 ویلې کیږي؟ صرف درته دا وایم دی کې یو تاسو ته زمونږ خویندې زمونږ ورونو ته چې کوم دی دی کې تاسو ته ملاویږي څلور سیزونه. یو د اسنا کاسمیټک پاکستان د سټینډ چې کوم دی سوپ ملاویږي بیوټی سوپ. یو پکې تاسو ته ملاویږي سیرم. یو پکې تاسو ته ملاویږي وټامن سی کیپسول. بل پکې تاسو ته ملاویږي جی څه شی ملاویږي؟ بیوټی کریم ملاویږي. ستاسو کاز به هم ځان سره یو یو اخلمه. ستاسو پیغامات هم شاملومه او پروډکټ حوالی سره به خبرې کوم. جی السلام علیکم. آز پروگرام کی ہر کلی وائم خفلی خور دا
1: منایم لٹانگ
0: جی دی ٹانگ نرا سرا خورا کی خبری کی تاسو خور سنگے جون خروان دے
1: خوران دے
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ مدغ شان خواد آباد ساتا جی خورا کی زمونگ دے اسنا پروگرام تا مونگ دو پارا سرا اوڑی سے تا پوسی پختنے اس خبری بلکل جی تاسو کولیشے
1: بائی جان
0: جی جی جی جی
1: گانا بلیک نہیں کی
0: کم آیا وہ گانا یا خدا یا پاکا لکستا تن تزڑ شویری ویم لکا خام وخستا تن تزڑ شویری چی دا سندر وائی چی پلیکا صحیح شو جی زمان پروڈکٹ استعمال کری
1: جی
0: کم یو پروڈکٹ خا ماشاء اللہ تکڑا ہی خا تا کم پروگرام تا کال کرے تا ازنا پروگرام تا کال کرے خا کم یو تری کرے نوم بیا واخلا ازنا آئی زیڈ این اے ازنا علی پسیزر ازن زرنا ازنا خا اوکے اس پر در تا نوم یادی کنا لکه زمونږ د پروډکټ انتخاب دینه دی کړی خان

0: السلام علیکم.
1: ہلو. وعلیکم السلام.
0: آجی پروگرام کی ہر کلی ڈی رسیا تمینہ تاسو ته وایم
1: خیر دی. ډیر مننه ډیر مننه.
0: ما سره څو خبرې کوي؟ احمد جان صاحب را سره خبرې کی دا په وانا کې راځي.
1: خیر دی.
0: ویم دا په وانا کې راځي جی که پټان کې جی جی جی جی جی جی وای وای خبر کوی احمد جان صاحب ستاسو آواز راځي. شکر الحمدللہ فٹ فاٹ روان دے. تاسو سنگے
1: خیر دی ماشاءاللہ.
0: الحمدللہ ستاسو دعاګانی دی. نور احمد جان صاحب دوانی موسم سنگ دے ماشاء اللہ. گرمی ڈیر دا شکر دے جی شکر دے شکر دے. ہاں کم آیا وہ گانا جان صاحب زمنگ دا پروڈکٹ نم درزی سنم دے
1: اتنا کاسمیٹک پاکستان
0: اس تکڑائی خام آو کنا ماویل کتالم ندرزی کنا نو بس جرمان کوم دی
1: نای نم رگی اتارا
0: بس بیا خو تکڑا سڑے مڑا بس چا پی جان دلے نی خا داغا پاواز کی بدر تا داغا پاواز کی بدر تا بلا گانا ہو لگم خو خا دیدا
1: سید سید خا مخا بے لگوے
0: خود آغا آواز بھی گانا با بدل ای خا
1: سید سید
0: زا سید پروگرام را سر آورا
1: سید
0: ډیر مننه جی شکریہ. او حاضر چې ګورو سټول لاسه چې موږ لګانې پلی کوي ها دا فرمایشي پروگرام نه دی. بهر حال اسی یو دې پروگرام چې نن دی توار ورځ دا ور کوي جانان ته زما وای پام بل ور کوي. هاي کیسه هو تم اور ګل الله کو میرا السلام علیکم. السلام تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
2: وای بای سر بشای
0: زبلکو جی شای موچ خدی تاسو سرنگی تاسو شای وقت سات خطی ریگی
2: آمنا مان دکھا
0: ما شا اللہ جی شکر. ما سر زما خور خبری کئی
2: زوری شا
0: آچھا جی وری شا دا ٹانگ نا خبری کئی مون سرم ما شا اللہ ما شا اللہ. آوری شا تاسو لہو پس ٹافال پروگرام کی ڈیر زیاد ہر کلی وائی ما آو دیزنا کاسمیٹک پاکستان تا آوری شا دارا تو چیزا مون پروڈکٹ استعمالے
2: جی بھائی
0: کم پروڈکٹ سے منگو استعمال ہے زمونگ دا ازنا کا نا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. آسنگ ریزلٹ میں لاؤ شوئے دے نخپل و خیندو لبس پیغام بورے کول غواری اغیتا سوائی چی راوڑی دزان دا پارا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انور وریشا اختر مختیر شو
2: جی بھائی خطیر
0: نونیا بی بی کا چکر لتلے وی
2: جی
0: نسی دل پخکڑی نیا بی بی دل سب پخکڑی
2: آواز دیدی زبرو بری بھائی
0: اوکے جی وستی شو

0: جی اوکے جی تاس وویل چې آسان تا خویل چې زبر رکھا والی سره با تاسو لوای منو بالکل اوس ته لوای مکنه ها نو تاسو ما اول ویل چې ته ولی پور ان ون ویل کی کی دي ته تاسو دي کی تاسو سلور سیزونه ملاوي کی بل چې کم دې دې کم فارموله اس دې کم کار دی اغه دا پر سکی کی جی انٹی ایکنیس ڈارک ایلبو ڈارک سپاٹس ڈارک سرکل ڈارک ہینڈ اینڈ پٹ ڈارک نیک پیمپلز اینڈ فلٹس وغیرہ چکم نے پدی کی تا اہم کردار ادا کی نو یو پیر تا سو انتخاب کولی شی دیز نا کاسمیٹک پاکستان دا فور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم بہترین پروڈکٹ تھے بہترین رزلٹ تھے پدی کی موجود دی جی السلام علیکم السلام علیکم شرنگے زموج خدای تاسو شرنگی وحشت خروان دای آسو کراس رقا گیگی
1: شاہین نوانی نا
0: شاہین سیب سنگ جل لائے ازنا کدر تا ہر کلی وائی ما خبر
1: چڑھتا
0: کم کم پروڈکٹ تیرا اڑی رشتہ ہوا ہے شابا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ سنگ رزلٹ پکی موجود دے ماشاء اللہ شاہین سے اختر کی چرتا چکر لتلے وئی چکر ہی دیو والی نزان لزان لحسام دا نئی رو ویمز دا نئی نو ما حسام دا نئی رو
1: نوالی
0: نو زبر امزان سر بوتلے وے کنا دا دل تا چکم دے دمرا تنگ شما نو دعوت پا دراکڑے وے دعوت پا دراکڑے وے درغلے با موے کنا پا پشاور کی مصفا زا سید سا خبر ہے نور شاہین سیب جون خرمان دی اللہ مراتا خوشحال ساتا بس وی غرور وی حسین د جمی مازی گردی او نه وی حسین غرور په حسین نادادی د حسین د جمی مازی گردی تیر بشینا نو بس خامہ خاجون کله خی کله خرابی خمون بو شکر و باسو به هر خال باندې خا
1: دل ته بدی خال د انسانیت نه
0: بس الله دې چې کم دې مونږ ټول ته هدایت وکي
1: بالکل
0: صدا ته وکا جی جی جی جی جی جی ڈیر من جی خوشحال جی

0: پروڈکٹ حوالے سرا زمنگ دیس نا کاسمیٹک پاکستان کے چکم دی دغه 30 پروڈکٹ شامل لی پ دوم رقم وخت کی دوم زیات پروڈکٹ جوړول نو دا بالکل ستاسو اعتماد زمنگ پ کپنی باندي زمنگ پ پروڈکٹ باندي نو زکه مونږ دومره پروڈکٹ جوړول چکل خوم سو کوم د چا پروڈکٹ ناخلی نو غیب یو پروڈکٹ هم نه جوړی او نه جوړولی شي نو کچوډیم کینو خرسی وې څنګه بر حال داستا سمیره د زمنگ سره او زمنگ پ پروڈکٹ یاغه معیار اغه کوانټیټی ان اغه کوالټی چکم د موجود ده نو بالکل خبری خبری دا گولڈی حوالے سے روانی وی نو یو چکم دے دا ساسو دا ٹون نمخ کی چکم دے دیر زیاد بہترین کردار ادا کی پا انٹی ایکنیز چکم ساسو دا وڑی وڑی دانی وی ساسو پا مخ خون باندے ساسو پا مخ باندے دانی موجودی وی پا دا کی بہترین کردار ادا کی اس چکم دے کنا کتا سوائے دا سنگ دانی خی کئی نو بالکل دی کی تو الویرا والا فارمولا شامل دا الویرا چی سنگ تاسو ته پتا چی پا دانو کی اهم کردار دا کی نو دی کی دا الویرا والا فارمولا شامل دا دا الویرا چی کم فارمولا دا اغا پا دی کی شامل دا بلی سو شائننگ دا پارا ورسر دا چمک دا پارا چی کم دے پا دی کی هم دا غا فارمولی شامل دی نو دا صرف اور صرف سپینول نکی باقی چی کم دے ستاسو مخ لنور هم پیدا ورکی ستاسو مخ چی کم دے اغا بلکل ترو تازہ ساتی ستاسو مخ چی کم دے اغا بلکل خیستہ مزیدار ساتھی جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ماں سر سو خبر گئی جی ہلو اوکے جی آخا نو انشاءاللہ دی سر سر چکم دی داغی سرا ڈارک البوس چکم دی اوس کې ستاسو د مخ نه علاوه د سکن مسایل دي د مخ نه علاوه دا څنګه نه دی د لاس دا اډوکې چي دیتا دا اکثر د ډیرو خلکو چې کوم دی نور لاس سپینی خدا ډیر زیات توري په دې باندې چې کوم دی هغه توروالی راغلی هغه چې کوم دی دا هغه د پاره یو بهترین پروډکټ دی بهترین پروډکټ دی نو تاسو هغه باندې استعمالولی شئ ان شاء الله الته یو هم تاسو له رزلټ ملاويږي چې کوم خلک تنگی دینا دریم چکم اہم سیز دے کنا انٹی ایجنگ واو واو واو واو دا بڑیر کم سیزونو کی کم پر رکھے تاست ملاوی گی انٹی ایجنگ چکم ستا سومر دے کتا سو خیال کری ستا سومر دیر زیاد کم وی خوستا سو دخپل عمر نا چکم دے دیر زیاد غٹ کاری یعنی دخپل عمر نا ہم تاسو غٹ او لویخ کاری نو بیا چې کوم دې دې زنا دا پروډکټ انتخاب وکړ ان شاء الله تاسو په مخ کې باغ بچپنا راولي تاسو مخ کې باغ خولا راولي تاسو مخ له باغ اوارګي شاینینګ چمک او کم عمر والا لوک ورګي چې خلک به درته بالکل وایي لکه واپس ځوان شوی تاسو به ته دا دې زنا کمال لے نو خامخا دې زنا کمال لے جی ڈارک سپاٹس چې کوم دي تاسو په مخ باندې دا تور تور داغونه موجود دي چې نو دا غینا تاسو پریشان ہے نو انشاءاللہ دا غیدہ پاری بہترین پروڈکٹ دیکھا دین علاوہ چکم دے کزتا سلو ہے ما زمانگ دا ازنا چکم 4-in-1 کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم دی اس تاسو مخ سپین دے ستاسو مخ خیستا دے اس پکے خور آلا ستاسو مخ خیستم دے سپینم دے خکولیم دے خو چکم دے ستاسو مرے ستاسو شرط چکم دے آغا شان خکولے ندے آغا تور دے دس وجوہاتو دو چی تور دے نو تاسو بسوئے چی پاقی باندے مونگ لگولے شو بلکولی پی لگولے شی خاما خائی پی لگولے شی او سہیس سائیڈ ایفیکٹ سہیس نقصانی نشتا بلکل پی لگولے شی اس چکم ڈارک سرکلز دی دستر گو دلان دے چکمی توری حلکی دی انو دا اغی دا پارا چکم دے کم بہترین کار دادا کئی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ خا او چکم دے ڈارک ہینڈ اینڈ فوٹس دی لخپی دی لاسونے دی تور دی تاسو ہے چی مونگے دا اغی دا پار استعمال کو جی بلکل استعمال کی لازمی استعمال کی خامخ استعمال کی اگے کہ بمیو اہم کردار ادا کی استاد دا جان سری یو کال جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی خو رکھے بھائی جی جی جی جی
1: یہ
0: فلک ناز اور سندر پر تپلے کا دچا سندر تپلے کا مو دچا آواز کی فلک ناز دا دا کم زی سنگر دے ستاسو دا زی دا ویم دا سی دا لوکل سنگر دے ستاسو کنا دا دا بل فلک ناز مروت یادے کنا
1: ایلو
0: ہلو جی میں پلک ناز مروت سندر یاد ہے کہ ڈبل ڈبل پلک ناز دے
1: جی بھائی
0: مروت جی
1: جی
0: ز کوشش کو مچ پلے کم درتا ہاں
1: جی
0: صحیح شو جی دی دا سے خستا شان گانا پیدا کما گانا چی کم پر ریڈیو بانی دا پلے کولی انشاءاللہ بیا دا پلے کوم ہاں
1: جی
0: اوکے مہربانی جی مہربانی خوشحال
1: انشاءاللہ
0: اللہ اللہ فامان چونکہ زمون ہمیش کوشش تھا بھی کہنا لگا چی مونگ با سانگ فلیکو خوی ادا سے سانگز با فلیکو چی آغا خولی سانگز بھی آو زمونگ خوین دی چونکہ زمونگ پروگرام ہو ری پا دا کور دا ننا نو بیا با چی کم دی آغی آغی دا پار خوبا مونگ دا سے سانگز انتحاب کو چی آغا خولی بھی صحیح شو جی برحال ستاسو مننکم ستاسو کال زراروان دی ستاسو میسیجون راروان دی زکل کل یوز یونیم پرمائش زکنن پورا کوم چی دن دیتوار روز دا ہاں آو کن ہر روز بیا پرمائش کو

اغا تاسو بیا سوکی اغا بیا تاسو بیا.

0: خوشحالی گو
1: اوکے جی نو دوانی والا دا تپوس کلو چی مونگ تا با ایڈریسی خام خانن وائی نو ستاسو دا پار میں بالکل جی ایڈریسی راوڑی دی چی چر تا چر تا ہم کم کم زیکو ہم سمنگا پروڈکٹ آسو تا پکاروی پوانا کی کا ہر زیوی نو تاسو تپوس کلو چی انشاءاللہ آغا بم زداستو ہم میسیجونو گورم که میسیجونو راغلی انشاءاللہ آغا ستاسو شریکوم بیا چی کم دے داسی پا مزا مزا با اجازت خو مخلو زکر چی ٹائم کم دے ٹائم دیر زیاد کم دے راست را او دا ختمی دو سیٹ دا ٹائم بلکل جی روان دے مامی گانے مینہ با

اوکے جی تم پوانا کی بتاؤ تو زمونگا دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پا اتفاق و تینوال جنن سٹول گل شاہ جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار آور سر ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوڈ بازار مہلس کاسمیٹک اینڈ جنن سٹور میر اعظم امیرزا عالم مارکیٹ وانا بازار جی میر علی کی بتاؤ تو لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر تین شاپ نمبر کی بتاؤ تو سمگ دیس ناکاس پیڈک پاکستان پروڈکٹ چکم دیا گا ملاوی گی نو تا سو داغ انتحاب کو لیشی دزان دپار انشاءاللہ نو چک سم رہوں پروڈکٹ تاس تا سمگ بکار ہوئی تاس تا با ملاوی گی تاس با داغ انتحاب کو الاسی می خواہ مخواہ آو پٹاکی بم تاس تا چکم دی سمگ منصور جن سٹور آو دکان نمبر سلورم پیزم صدا مارکیٹ ٹانگ ڈسٹریبیوٹر حاجی ضربت خان آو پرید اللہ جن سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ البدر مارکیٹ افسر خان پلازا پلازا صدر بازار ٹانگ ڈبر کیجی اصغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت امیو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سٹی وقاص ٹریڈرز پرانا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزدی سلیم مصری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک صابر کاسمیٹک سٹور شی اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیل لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو پٹھان کوٹ غنی رحمان دکاندار منجی کلی ملاسم پردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار اور پکا کی سر ریسی کلی قیمتی اللہ دکاندار شیخ گڑھ آخر پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مصری دکاندار چیوس بازار ریزی کلی کی بچی ملازم پردیسی سر سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ کے وی جی حافظ عبدالرحیم مصری دکان

خجګرانو مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو کوربه اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دانو د امید ریډیو 400 دا دی اور 400 دا باندې د نټ ایشو دا نو دې د وجه کوشش کوو چې پروګرام تاسو سره لایف وشي کچرته ډیر زیاته ډیر مسله شو د نټ نو بیا د خاموشۍ نه بهتره ده چې زما یو ریکارډډ پروګرام چې کوم دی نو هغه تاسو سره پلی شي صحیح ده کنه دین علاوہ تاسو زما آواز زلمی ریڈیو نو شیرا باندې او ری دبنگ ریڈیو اٹک دے 90.4 اور سره چکم دے نو زمونگا امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک اور 88.0 لکی مروت ریڈیو دے اور گلوبل ایف ایم 91 کے سننے والوں کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم پخیر رالے اور ستڑی مشی کہتا ہوں ڈی ای خان اکثر خلق چکم دے نو کل گرمی شروع شی نو ماشاء اللہ دوی چکم دے کنا وزیرستان تلاڑ شی داسی غویلے نشو چی وزیرستان تا تختی گنا وزیرستان تلاڑ شی زیاد تر ڈی ای خان کے چکم دے نو آغا زمونگا دا وزیرستان رون خوائن دی دی اور وزیرستان علاقہ چکم دے نو آغا یخ دا خکول دا خیست دا مزیدار دا وانا وزیرستان دے کر رزمک دے کر مکین دے نو بیا در ڈی ای خان خلق چکم دے کنا آغا آغا علاقو تلاڑ شی نو التم تاسو زما آواز اور دے شی وانا کے سنو ایف ایم 96 دے اگی وانی ماس خوتنے نہ ہو نوالا لسو پوری زما پروگرامی باقی دین علاوہ چکم دے نو دغ وزیرستان علاقوں کے زمونگا کرک ریڈیو 88.4 ہم کار کئی ٹانک ریڈیو 88.4 ہم کار کئی گلوبل ایف ایم 91 آواز ہم کافی علاقوں تزی 88.0 لکی مروت آواز ہم زی دین علاوہ ٹل چکم ریڈیو دے کنا سنو ایف ایم 96 نو آغی بانے ہم زمان دشپی نہ ہونا والے لسو پوری پروگرامی خدا صرف لگا مطلب زر ٹل ہوئے مانو ٹل کی کار کئی ٹل سر خواہ کی میرلی میران شاہ زیات نہ زیات رزمک دغه علاقو پورې کار کوي کنه که زه وانه وې من واغه په وانه کې کار کوي اکثر خلک بیا په بونو کې یا لاندې علاقو کې وایي چې رکرام موږ خدا فریکوئنسی چې کړه دلته کار نه کوي دا هر علاقې خپل ریډیو وي کنه که یو ریډیو داسې په غون خیبر پختونخوا کې کار کولو نو بیا به غم د څه خبرې او غم به ډیر زیات وو لکه داسې به غم وو کنه چې اوس ما یو ګنټې نیولې ده زه پروګرام کوم نو بل رور ته به بیا موقع نه ملاوې ده صحیح ده الله رب العزت چې کوم دی کنه نو آغا پخپلو کارونو باندې ډېر خپویږي او بیا مونږه پښتانه خو الله دې ما معاف کړي چې ما د ګله پته ولګي کنه چې دا پلانکې سړی یو کار کوي صحیح ده نو مونږه بیا هغه کار 2 روپۍ ګران کوو خو بل رور ته نه پرېږدو کوشش کوو چې دا بل مخې ته رانه شي نو ځکه وایي کنه چې دا رزق چې کوم دی دا د الله په لاس کې دی بس یقین پکار دی عقیده پکار ده پخته نو رزق الله ورکوي که چېرته دا رزق د انسانانو په لاس کې وي کنه ډیر خلق به دو لګې نه مړوي او بازی بازی خلق به ډیر خوي او ډیر زیات خلق به ډیر خراب وي ځکه چې هر دویم ندریم کس چې کم دی کنه نو دا هغه خپل رشتہ دار یا یار دوست گاونډي مړه دا ډیر لری خبره ده رور پر رور باندې نظر وي چې دا زمانه څنګه مخ کې لاړو نو دا چې یو ریډیو په هر ځای کې کار نه کوي که یو ریډیو هر ځای کې کار کولو نو بیا کې دې شي ز اډو راغلم نو ما ځکه چې زه خو ډیر روستو رالم زمانه لس کالا پنځل لس کالا شل کالا خلق پیلا پیلا چکم دے نو اغا ریڈیو تا راغلی دی او پروگرامونا کئی مختلف ٹائمنگ اغوی سر دے مختلف مختلف آر و اغوی نیولی دی نو دے دا وجہ چکم دے کنا فریکوینسیانی خڑی ری دی ریڈیو خڑی ری دے بلکہ اوس مخ کی خو پیو زلہ کی چکم دے نو دود ودری دری ریڈوان را روان دی صحیح دا نو دا شانتی بیا ہر چاہتا با اپرچونٹی ملاوی گی اور ہر یو آغا انسان چاہی کے ٹیلنٹ ہوئی اور ہر آغا انسان چی داغا پروڈکٹ کی ریزلٹ ہوئی لکا الحمدللہ زمونگ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پشانتے نو بیا بخلق غوگ گرزئی داغا پروگرام پسی ریڈیو بگرزئی داغا پروگرام پسی لکا دا ندرا و دا سمرا پشان بے چکم دے گا نا دا توت لان دے ریڈیو گا دلے وی او دک کشان دے چکم دے نو چا بورتا انٹینا لگولی وی او چا بلاسو چت کڑے وی غوگ بگرزئی دا اشما پروگرام پسی او گلشن زما دا خور پشان تے با افغانستان پوری لاڑ شی او زما پروگرام بتی نهیر نشی قربان پروگرام در سر بالکل لائف دے براہ راست دے استاسو دا چوٹی چکم دے نو اغنن اخیرے ورز دا زکر چی دا اتوار ورز دا او دا اتوار پا ورز باندے بس نن یعنی دا اختر چوٹیانے ختم شوئے وی سلام علیکم سویٹ اینڈ سٹار مامو جان گڈ مارننگ مامو تاسو سنگ آواز خود سم بدل دے ٹول شو اوری اور آواز دی سویٹ دے کلیئر دے پروڈکٹ ماجر بازار کے سبزلی مارکیٹ کے
زبیر سراوائی چی دستا سو ملاوی گی ز سائما احساس یما اور ما سر چکم دے نو وائی زما خور آسما اخلاص چکم دے نو آغا پروگرام آوری آواز میں بدل دے پکار خونا دے چی بدل وی خو سہر سبا دا سی دا سی کی گی خیر دے گا نا زمون دا آوازم لکا دا سی انجی دا گاڑی پشانتی دے کمو کورونو کے دا سی انجی گاڑی وی گا نا نو آغا سہر کی نا سٹارٹی گی پا دیکا سٹارٹی گی اکثر کچھ یو پیرا سٹارٹ شی گئے نا یا ٹولا اورس چکم دے نو روان وی صحیح دا سکندر زمان دیر زیاد خو گرور دے وی چکرام خو گرور اختر دیم بارک شا خودی تو گورا منا کم اختر یاد وی اختر خو پخوا تیر دے چ اختر تیر شی نگریزی و سکندر ہوتا پا تو سرا پیدا شوی مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زمان دے دی خو گرور چکم دے گئے نا پا خیبر پلازا کی دکان دے اور زمان دے اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی اشمانور د بابو زینا دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ډیر زیات مننه اشمانور د بابو زینا نادر گل وای چی ویلکم اکرام خان زدی هم شو اورما نت پلیکا باندي سجاد د ډاډی والے نا دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ډیر زیات مننه وای چی اکرام بای 88 باندي دی پروگرام اورما زمون په کور کی دکان دے سجاد ډاډی والا ډاډی والے کې سوکم زما आवाज اوري کنا سجاد پی جنی نو دی سر ګور په کور کی زما د اشما ټول پروډکټ ملاوی کی صحیح ده

0: خدین علاوہ چکم دین حسنی خٹک دا ویچہ السلام علیکم اکرام بھائی دا امبیری کلی سر میں تعلق دے دعا سلام قبول کے لالا آواز دکھلی اور دے ریڈیو بنے پروگرام اور گڈ مارننگ اکرام بھائی کال کولیشم بالکل کولیش خورے السلام علیکم اکرام بھائی کیسے ہیں آپ اور میں بنو سے ہمارے ساتھ ایمان بھی موجود ہیں بنو سے ماہر اچھا ماشاء اللہ اکرام بھائی عشما کے پروڈکٹ میں میرا پہلا میسج ہے اکرام بھائی آپ کو سلام اور سب لسنر کو سلام اچھا ماشاء اللہ آپ کا پہلا میسج ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بہت ہی خاص نمبر پہ آپ نے میسج کیا ہے تو پتہ نہیں یہ نمبر آپ سے کہاں مطلب کہاں سے یہ نمبر آپ کو مل گیا میں بھی شاید آپ سسٹر کی گروپس میں ہیں اچھا اکرام بھائی شو ولی نشتا شو خوش ترے منا روانہ دا شو فائزہ خا دین علاوہ چکم دے ہنا سنا ہما د چار سدینا وہی چنم بے شاری چار دبنگ ریڈیو نو بے شاری سے پر زلمے ریڈیو باندھے لنک اور امید ریڈیو باندھے شو نشتا آواز کٹ دے نو ما خو سٹارٹ کی ہوئی چھر ال تک نیٹ ایشو دا بس کی دیشے ہوئی سر ریکارڈڈ پروگرام پلے کیا بار بار با کوشش کی غزما روڑ نو بس خیر دے نبے شاری چار یا نبے شاری سے فرا ہو رہی صحیح دا السلام علیکم اکرام بھائی زبیدہ نور در سر ملگری یما او زلمی ریڈیو دبنگ ریڈیو باندے دے پروگرام اور ماڈے زیات مننا زبیدہ نور خوشحال ہو سے ہاں جی سنگ دے خویندو میسج زوکڑ گنا تاسو مدا سے میسج کولے شی او کالم کولے شی سیدا ستاسو کالونا ستاسو میسجز اغز دے پروگرام برخ اگر زوما نمبر ډیر زیات آسان دے کم خویندرو زما آواز اوری گنا 03159342302 دا د اشما هریو پروډکټ د پاسه دا نمبر موجود دی اور امید درب لرم چې ستاسو په کور کې به د اشما هریو پروډکټ موجود دی ډیر مودباد زه د پروډکټ باره کې خبرو کوم ډیر مودباد مونږ سم په اخلاص سره د لوی اختر غوخي خوړلې ها دینه پهله بچ کله مونږ د لوی اختر غوخي خوړلې کنه نو چرته غاخ کې نه خته چرته اوري خوک شوه او چرته چکم دی نو مطلب بیا به غخون خوگی دل خوکل نہ چ الحمدللہ اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ما جوڑ کڑی دی او زے استعمالو ما نو پرون میں سوچ کولو پرون ما سوتن ز پروگرام لنو مرغلے او زے کے ملمو ما یو ملگری دعوت کڑو او دا اختر نہ پہلا ای رات ویلیو چ اکرام بھائی دا ہفتے پورز باندے او دا اختر چ کما سلورم ای کنا زما بخیل پرون سلورم چویل تب روٹائی لرازی نو پرون غرما روٹائی کڑے و بس زورن رلم بارہ لگا غٹول روٹائی چکم دے نو آغا ماس خوتن تکڑا چوم تب رازی مائی سیدہ انشاءاللہ بیا ورلو نو آغوخی میں چی خوڑلی نو دا سوچ میں کولو ما یر دیر مدبادم سم دا سی دیر غوخی مو خوڑلی دا سی بوئی ما نو بیا میں سوچ کولو چی دا سو جکی دیشی سیدہ وخ سرا انسان چکم دے گنا نو آغا کمزورے کی گی لکما شومان چکم دے نو اگر غٹی گی مضبوطی گی تکڑکی گی ہو چکم زوانان دی نو اگر وقت سر سر کمزوری کی گی زکا عمر لگیا دے تیری گی کنا کہ یو کس وائی چیزا دا اتل سکالو یم او زا پینزی شکالو تر اور سیدا منو زا اس تکڑ شوم نا تکڑ نشوی اتل سکالو دیر تکڑا وے سیدا کہ یو کس وائی چیزا دا پینزی شکالو ما دیش کالو تر اور سیدا تکڑ شوم نا پینزی شکالو تکڑاو دا زکا یو کش پیتو کالو تر اور سیو اگوی زا اس تکڑ شوم منو بس دا خو تاسو ٹولو تا پتا دا سیدہ ہر انسان پا دی پوہی گی چھے نا دا اس تکڑا نشو بلکہ کمزورے کی گی نو ما بیا سوچ کولو چھے دا وجہ سا دا نو وجہ اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا او تاسو ڈیر خوین دی رونا با ما سرا پا دی خبرہ باندے اگری ہے چھے آو اکرام بھائی صحیح وائے نو کم خوین دی رونا ہم دا غخونو دلا سا پریشان دی لا خو سم خلکو کرو با دمرا غوخی پرتیر دیر کم بدا سی کورو نئی چاغه به وای مونږ غوخ ختم کړلې پرونز چې دا چرته تلې او مداوتو نو دا اغوی زما یو خبر ډیره زیاته خوښه شو اغوی ما ته وی چې کرام به مونږ کله هم قربانی کوو کنه نو وای مونږ شاپر ډکو چې دا شاپر د تیکو د غوخ شو کارت پکې کیدو او د پاسه پی اولی کو او د تیکو په شانتي کټ کو کنه بل چې کم دینو اغه د ورجو د پارا مطلب یو بوټي یا یو غوخه چکم دے کٹکو پاغی باندی اولی کو چی دا دا اوری جی شوالو بل باندی اولی کو چی دا دا سالن شو نو خلکو دا سی شاپری جوڑی کڑی دی فرجونہ ایتی نڈک کڑی دی نو خوڑل بلا کوئی تا سو سم کنن سو کم دا غاخونو دلا سا پریشان دی دیر ارزان پروڈک دے پا 200 روپے دے اشما ہربل ٹوتھ پاوڈر یرا نو 200 روپے ہم چی یو انسان نے لگئی بس بیاز سکوالے شما چف ببی کونو کا کاری اوکو سیدہ نو دادا چه اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر زان لروڑی او دا استعمالو الحمدللہ زیم استعمالو ما نہ میں اورئی خوگ دی نہ میں غاخونا خوگی گی خ خوراک مکڑلو الحمدللہ او تاسو به هم خوراک کوئی نو اشما هربل ٹوت پاؤڈر چکم دی کنه دا استعمال وئی اوس ٹوت پاؤڈر یا د غاخونو د پارا دنیا ڈکدا دکاندار سره 1500 کسم پروڈکٹ او آئٹم پراته کنا خوزه چې د کم بارا کی خبر کو مانو دا زما د کپ نئی دے اشما هربل ٹوت پاؤڈر صحیح دا دا استعمال کئ او انشاء الله چې خ خوراک بکوئی رازی ګورو د فون پلی کرا سره پہله نه کالر سوق دی کم زین دی درې کالران دی چا ډیر انتظار کړی دی سره خبرې کو. اسلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آواز می درزی یو لس منٹ انتظار دیو کڑو بیام خبری نہ کوینو دے کہ زما گناہ و خطا صد کان راوال او زان پیولا. السلام علیکم.
1: سوک زان کافی پی سارکولا تسی خبری کوی سوک زان کافی پی سارکولا تسی خبری کوی ما دی دخوفن پا مذہب باندی ایمان نوری. وعلیکم السلام. السلام علیکم مام.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ خورزی شاعر مطرب ڈوشوی خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دے خیر کینو سنگ ای طبیعت دے خدے برابر ای آسما اخلاص خدا او آسما مشردہ کا سائمہ مشردہ ماشاء اللہ سائی ماما شرالا ویری گڈ ادھارا تو ہوا ہے گا نا چپکور کے اوس کارونا او کوکنگ آسما کئی کا سائی ما کئی یو ایم نہ کئی خا ماشاء اللہ دعانا لگا تش روٹائی خورئی خا خا خا خا ستا سونا مشرشتا خا غم داغے پسر دے نو تاسو ستورا کوئی لگا تا سو سوائی چھ مونگا ولی کار نکو مونگا ستورا کو چھ کار نکو دا مشر خوم زمونگا خور دا گنا کل خو بستڑی کی گی مغریبا انسان دے کل بے گرمیم کی گی ہاں نو تا سو ورسر ولی لاس نالا وی لگا سو جدا تا سو سوائی چھ مونگا دینی تعلیم کو مدرسو تزو اسکول وایو کا وڑی یو کا کشر یو کا معشومانی یو کا نپوہی گو ہاں غواگانی یو نا ریشا غلط شما کمکلی یو ہاں تاسو مر سره کوي نو دا اختر د پیله ورځې نواله نن ورځې پورې تاسو دوانو سپخ کړی دي او دې قتل سم ندی پخ کړی نو بس ځکه خو درته یم کنه چې غر که زما مشر خور ده ښه زله دې ورته آسان کی ها خاداره ته ووایه کنه چې څنګه خبره ما دې خلکو ته وکړه چې د غاښونو د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمال کړي نو غوښې به خوری غاښونه به هم خوشحاله وي خوگی کی بنا ہوتا سو ہم خوشحال ہے صحیح میں عورت ہوئی کہ نا دیکھو ماشاء اللہ دونوں برکت دے کہ نا زیم جتا سدھرے والا خوین دے استعمال ہوئی بھی ہم پورے یو میں اشکار کئی سائما ڈیرا مانا نا خورزی لو یا خز شیخ ہاں یار وٹامن سی سیرم ما بیگام لگو لے دے پورن میں چا تعریف اکڑو ما ته وی چې ډیر زیات خکله ښکارې مخ ډیر سپین شو صفا شو ما ته وی چې فارمولې لدې زور ورکړې ما ته چې نه فارمولې نه لګوما ما نن سلورم اورز دا چې زه وټامین سی سیرم لګوما نو دا د کنا چې وټامین سی سیرم ډیر خکله ریزلټ ده ان شاء الله زو معلوماتو کما سجاد لبا اول تلې وی ک نوی تلې نو ان شاء الله سبا نه به زما لکان رازینن خو چټي دا اخیری چټي دا نو ان شاء الله بیا بور لو لیږي ها سعید ٹھیک دا انشاءاللہ خور دا استا کار بکو او استا دا گیلہ بختم او ډیر مانا خوشاله اوسه سایما احساس ما سره ملګری وا ګوربل سره دا فون بلی کوي سوګ دی او کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: الک زبیر ما ته چې زما د خوانه تلې دا سه ورکه دا سه غیب ما وې کو خوده ما کا خفه شوی یار
2: یار الله ما کا کرام وې دا زنده کی دی شي
0: مونږ کو تا باندې
2: ڈاکٹر منڈ اترل وی بس چا خبر وی پخپل خپل کی ډوب کنا نو تا نو خپل ځ بیگریشن والا ډاکټر بیا څنګه ای
0: دا خبر دیم سید ماشاءالله چې تاسو ورکوټی کیم سیزن یا لو اختر کیم سیزن ما وی مونږ ته باندې دا اختر نه پیله غوخه خوړلې وا په مې کې دی شي انسان دے زبیر ماما بانے زمونگا سا خبر بدل گی دلی وی اللہ دی نکی اللہ دی نکی کنا آسی گپ لگو لکا خپکی گو بنا
2: جی جی
0: نوائی جی زبیر ماما چر تا غیب دے پتے نے لگی بائی کہ خفا شوے دے
2: نسوال نے پیدا کی گی کرام بھائی جی تاسو نسو خفا شی ہو بیا پتی دو رشتا کے تا خبر ہے کہ موستا سو خوال در شنو پاگا درزو مانے دکستو مانے شو جی تاسو زان لڑیر تکلیف رتا ہوئی بس مندے تر لے دار اوڑا دار اوڑا دار اوڑا
0: اللہ بندستا پبانے مونگ خرو دا سے خوچاتا نشو ویلے دار اوڑا دار اوڑا بیاوی علاقہ غٹے گی کولیسٹرول دے سیوا کی گی یورک ایسڈ دے سیوا کی گی گزارا کوا سکوے مثالاو بستا پبانا تراوی غوالو تاسو لو وی خرو منگا
2: دو خبر خود خیر خوام نقصان دے کنا تا پاگا را دم ویچی را سبری کم نگا خوراک مردا بس کی گی
0: آو کنا نا سبری گو بس اللہ دے رہا مکی زبیر بھائی استاسو خوبا زوی ما چې دا اختر د پیله ورځې نه ډیوټي وکنه نو استاسو د علاقې خلکو ته خو بیا دا فائدہ ده چې استاسو دکان کولاوی او ماشاءالله د ایشما هر پروډکټ هر ټیم ملاویږي
2: بالکل بس کور ته ملاویږي او دکان کې ملاویږي او الحمدلله خپل خلکو ډیر پروډکټ چلو ل ډیر زیاتو چلے دل چې سونه زمون سوجو نو دا عین سیوا فارمولا بلیچ او دا اختر پسې دوی مرا سو سکدلو نو ټوټ پروډکټ دونه خرچ وکنه
0: ماشاءالله ماشاءالله نو گورا زبیر بھائی پا دنیا کی چی سم دی کنا لکوستا دا غاخ دا پارا گولے یخلی اب استا درد کے کار کئی سبلا دوی یخلی اگا بستا اوریٹی کئی کرا پڑسی دلی بھی مثال کنا دا غشانتی بس دا سی ملاوی گی چا با یخ گرم ٹک کئی واحد زمانگش ما ہر بل ٹوت پوڈر دی چی دا تالا صفیم کئی صفیم کئی غاخونو تربین زکم گندونا نخطی دی اغم لڑ شی سیدہ نرم شی نخپلا رو غرزی گی او دی سر سر چکم دی نو اوری او غاخونو دا سی مضبوطی چی بیا با غوخ خوری او انشاءاللہ سر کے بھائی زبیر ماما قربانی دی کڑی وگنا
2: الحمدللہ قربانیو لحیر سر کڑی وا
0: ہاں نو خپلا دی پاکی زان ستر اکڑی وگنا چاہتا دی حوالا کڑی وا
2: نفس مو خود حیر سر رور می او زیم او ورطر او مرگر نیم داگر بس مو پتر سرور کسر سنبارا کڑی وقت پدا
0: خم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا سیدہ کنا اکثر دا ستاسو پشانتی رونا دکانداری وی دکانون استڑی بیا کنا نو ماوی کتم لکا زما غنتی دیر ور میدان تا کی گی نا
2: نفس دکان کے ہوتے موڑو کی وہ مو لحیر بس پل کور کے مو آچولی وہ کور کے سنبارا گزائی جس سولتی کٹ کو
0: دکان تا زبیر ماما اس خبر اوکڑا کنا دا اتفاقاً دوی کالو کو دا خبر اوکڑا زما زبیر بھائی سرا اڑو پا اختر کی خبر ہی نہیں دی شوی خزم انسان ما او سنگ دا پروڈکٹ ما جوڑ کڑی دی نو یواز اتا سونا بلکہ مونگم تینا فائدہ خلو اول زان دے بیا جہان دے یو خبر دادا بل خبر دادا چی خوک نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک دے وائی چی سزان دا پارا خوخے ببل مسلمان روڑ دا پارم خوخے سیدہ نو دا مونگ زان دا پارم خوخ کڑی دی دا مونگم استعمالو دانا دا چی یواز اتا سو بانے خرسو او دا زمونگ کپنی دا یواز پیسو سر حسن کی گی پیسے گٹھا کنو نو پیسو نا پیسے خو مطلب سالن نا دے پیسو نا با آپ پیسو بتزان لگ وخا خلے سبزی با خلے اگے نا بس سالن جوڑے غنم بالے اگے نا بروٹائی جوڑے کپڑے بالے درزی لبائے ورکے مثال کا نا نو یوازی خرز دا پارا دا پروڈک ندی بلکہ منگ خپلم تینا فائدہ خلو نو اللہ گوا دے چھ ما دے شما ہربل ٹوت پاوڈر دا خونو سٹارٹ کے دا خبر اوکڑا کنا نو دا زد خپل زان نا دا خبر اکو ما دے چاکڑی نا دا زان نا کوم چھ یار ما شاء اللہ ما تے دونا فائدہ راکڑی دا چھ دی کال زد غاخونو نا فریاد نا کوم دا وجہ سدا نو وجہ اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی گور فون بلی کرا سر سوک دی کم سے ملی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم حیا افریدی زما خوگی خوری سنگئی خی ٹک ٹاک برابر ہے شکر الحمدللہ ٹول خدی ٹک ٹاک دی دھارا تو ہوا ہے کنا
1: جی بھائی
0: غوخه دې ختم کړلې کنه لا فرج ډک دې
1: نه بھائی جان بس ختم شوي
0: ختم شولې بجلی صحیح ده بجلی نشتا کنانو آغا خلکو سر بلک غمی ٹینشن بھائی بیام آغا خلک چی چا سولر لگولی نو چلو آخو بوی چی زنور رو خطو کارو شو کنان خو بیام کلا کلا پکی نورم نی نو بیا دغا علاقو کی لگا مسئلہی خلک بزمیم چی زر زر دا غوخ ختمی کنان
1: آم دا سی دا
0: زمونگا علاقو لکلاند پی خور شو چر تا کی بجلیانی وی نو التا کې خو د اختر درې ورځې مسلسل بجلی راوستې وا د دې خبرې د پاره اړو بوتلنه چلکه فرجونه ډک کوي واورته دل جوړو نو ډیرو خلکو چې کم دی هغه با فرجونه ډک کړي وي کنه خو بهر حال د نصیب خبرې دي نو اوس دارا ته وایا کنه
1: جی بھائی
0: چې دا دومره ورځې تیرې شولې د اختر پیلا دویمه دریمه سلورمه په دې دومره ورځو کې تا کم یو خوراک ځان لا اسپیشل تیار کړی په مینا دی تیار کړی او خوړلې دي
1: ما زما چاوله ډیر زیات ته خوخي دغه مې ځان لا پخړی
0: یاره ماشاءالله ماشاءالله ابل اورز بیگانا ابل بیگا زمونږ یو دا الکان دی ملګری دی نام اجاز دا ټول بس یو گروپ دی ډیر الکان دی ورکه نه نو دوی ناس تو مې لکه څه کوي ماشاءالله دونه ډیر راټول شو یاره وی پلانکې راځي نن دا غن نمبر دی د روټي بس زم ور سره کینا استم اور مای تیار غلدا اور د تیار غلی خو سلا فتی کنا بس زم ور سره کینا استم ملک زبم در سره اخرم سړی ته زر رازی مړه ماشاءالله چاولې روړلې کنا خدا سي چاولې وی لکه مونږ پښتانه وایو دیګ والا چاولې تاسو دیګ ته سوای
1: مونږ مر له دیګ وای
0: خا مای ک اسماعیل ورته وای نو دیګ والا چاولې وی دم رخ کولې چاولې ما ته لکه ماشاءالله دیګ والا یره دامه خور پخګړي مای بس اللہ رب العزت دستا خور له زندگی ورکی نو بازی خلق دون خیسته چاولی پخی گنا چی کتن نم غواڑی خو تبای تعریف کوی مجبوری که بچی تا دی انسان تعریف ہو که مجبور مجبور بچی پا تعریف ہو او مالا مونگا پختانا دا چاولو نا بلکل نشو منی که دی خان
1: ایرا بای دیر لری که نجام در نا پخولش که شل می در
0: نا خوری لری خونی ما لری خونی ما سو کوی چه لری یا ما گرمی کو موجود نہ ہم پسی باندھے دا مونگا پختو کے وایو شیطانی کار دے کے نا ډیر مننه حیا افریدی زما خوږی خورې خوشاله اوسې لوې خزه شي څه پیغام ورکه افریدیانو خويندورونو ته چرته د ما आवाज اوري دا ولې لکه افریدیانو تاسو نامه مې واغسته او د خور आवाज مې کټ شو आवाज مې درځي
1: او بای راځي زما आवाज نه
0: درځي اوس راځي وایا فرنسو لورې
1: کونکو ته مې دا پیغام دی چې د اشما ټول پروډکټ استعمال کی ماشاءالله ډیر
0: تھینک یو حیا ډیر مننه خورې خوشاله اوسې حیا فریدی زما ډیر خوږه خور ده او بعضی خويندرونه دا سی وی کنه چې لکه د خپل خويندرونو په شانتا سره غمم شیر کوي خوشالیم شیر کوي نو دې چې کله والده وفات شوی و نو ډیر زیاته خفه و او موږ سره خپل غمم بیا شیر کړو چې بای داسې والده مې وفات شوی نو بهرحال بس خ خور ده زمونږ ګورو فون په لیکر سره بل سوق دي کم زینه دي السلام علیکم
3: وعلیکم
0: سوق خبرې کوي ده کم زینه
3: مروا
0: خان سنگه ای طبیعت دی خدای برابر دا ولی
3: ولی سو چل دی
0: شا تا چیلی دا سوی تا چپ شا
3: دا زمان یا دا چا ور کردی دا
0: نا نا نیال دی چانه دا ور کردی اغا دا وی چی دا دی ظالمانو نا ما خلاسا کا دا چیلی وی
3: خا
0: را لیگا ای خا کاری مولانا عبدالخالق سیب لیو لیگا بلکه زبا درزم صدف لکا ایرپورٹ تلا نڑا مانو ڈومیل تا بدرزم بس بیا ایر اوباس علا ری تا خان
3: مڑا پا دیکی بدا غوخی سوی دا سی کام زوری دا
0: او منگ بے غٹا کو کنا خورا کونا با ورکو اشما تیل با ورکو دا خار دا هواگانی چی اوخی کنا اگورا اگورا اگورا
3: تو دا اللہ مڑا مکی چی زر آخلا موز دو آوازون شروع کلو
0: ترانلی اغی زما آواز واوری دو اغا ویش بھائی جان خو میں پیخور کی دے و ما نا خبر نہ دے
3: آم کنے بس دا خبر دے کنال تاسو تا غوخ اگر خواندر کی دول زور زانور یاد کم
0: زانور یاد کم خودی تاوی لک سبرو کتا کی بلا ٹائم وی خوا زکه چې فرجونه ډک پراته دي ماشاءالله ډیر خونه خو یو لس پنځه لس ورځې کار کوي. نه نه ټول داسي مڼه ټول پښتانه یو شانتي اور او بل خبره درته کوما چې کم خلک قرباني کوي کنه اغوی کره بیام دونه غوخی نه لس ورځو کې ختمی شي خو چې کم خلک قرباني نه کوي ماشاءالله غوی کره په میاشتو میاشتو پرتی وي ها اکثر خلک بزما آواز اوری کې دیشی زما خبرې سره اتفاق نه کوي چې نا اکرام بھائی مونږه قربانی نه دکړي مونږ له چا دونه نه دی راوړي. دا یو نیم علاقه داسي زیات تر علاقو کې داسي ویل کزما مونږ پیښور چار صدا نوخار سوابی مردان دی علاقو نه خبر یما دیر شو یا سوات شو دغه زمونږه زندگی دا چې کم غریبانان خلک یغی له خلک دونه غوخي ورکی کنه داسي چلو چې الله دې کې چې زمونږ کور کې دا आवाज نه اوریدل کېږي کنه مړه نه کوم دا خبره بس پرې دا ماسخوتن پروگرام کې راته یاد کبیا به کوم نه نه ماسخوتن کوم ماسخوتن کوم خلک یو ریکور کې ماسخوتن کوم ماسخوتن ها ماسخوتن خو ته ډیر
3: سره زینن بیگم زما
0: انتظار او ما ویل به هنده شو به ان شاء الله نن نن کا الله ته منظور وکنه نو نن به پروگرام وکما پرون یو مل مراتلو غته ما وی چې تنن مرزه سبار شزه که چې زخپل چرته مل مایما او زه چې دا غزین راتلم د شپې یو لز بجې وی دا سی خلکو سره ملمانه و کنا چې ماشاءالله تا بویل کا د ریډیو ارجیگان دادی مونږ غلی ناستو او غوی خبرې کولې سلور رونو یو به خبره شروع کړه بل به شروع کړه بل به ماته لګ مونږ له خوم پکې موقع را کوي کنه دا الله بندیانو چې جواب خود له درکو کنه سم د خبرو ټاټو بیو
3: بس بعد خلک دا فیل کنه
0: لکه ځان چې وایي
3: یار
0: ماشاءالله دا سی خوراکونه مې وکړه په دې اختر کې الله دې را نصیب کی کنه آمین. او چې بس یو رز یو ټیمم بغیر د غوخو نه دی تیر کړی ماشاءالله ماشاءالله خو الله دې زما الله دې زبونګه مولانا بلال حقانی له ژوند او زندگی ورکی چې هر بل پروډکټ یې جوړ کړی دی کده مېدی مسلې اشما تیل اسکو کا غاخونو مسله دا اشما هربل ټوت پاوډر استعمالو نو الحمدلله دا غله برکت خ خورا کو نه کو
3: بس لکه ته په اختر نمک کې زما په خیال داسې څه پرېز غنه دي کړي خو زه وایم ډېر زیات به موټا شي
0: بس خیر دی مړه د اختر غوخي دی لګ به موټا شو خپل زندگی مو دا خپل ژوند هم دی بیا به لګي منډې تړلی وو اکسرسایز به وکړو ډایټ به وکړو کمزوري به شو خیال لري اوس الله دې نه کې الله دې نه کې چې ستا د نیو عمر ته ورسو بیا به څه کوو بیا خو به د خوراک نه یو کنه بیا به تاسو خورې او زه به درته ګورم ستا نیو اوس خوراک کولی شي خوراک پیدل گرځیدل پکار دی بالکل مطلب دا خپل وزن خکم نو تم دا کور کې چې کوم چیلی د دې په شانتی کې څنګه ما ویل کوي چې کمزوري او ما لاندې وزم تا وخت ویل چې دا چیلی ډیره کمزوري ده کنه ډیر آسان کار دی په نهر باندې اشما اکوسیټ زمونږ چې کم د میدی سیرپ دی هغې نه یو ګوټ کوه صحیح ده او انشاءالله چې سهار دې نه ګوټو کې ټیټه ناشته به کوې غرمې تې نه ګوټو کې ټیټه روټۍ به خورې ماسخوتن تې نه یو ګوټو کې ټیټه روټۍ بخوري داسې روټۍ بخوري داسې چې تبا وای چې واقعي کرام بای چې او که خوراک نه بعد درته تکلیفي انسان دی خوراک نه بعد هم تینه یو ګټ کولې شي هضم به دی راځي نو اشما اکوسیټس کا صحیح خوراک بکوي ها اشما هربل علم زبردست کار کوي په نهر باندې اسکا مړه باندې اسکا هغه هم در له هضم راولي او د اختر غوخي دی مړه دی کې پرېز مکوا بس سپور سپور خورا روټي ور سره مخورا غوخه خوران او غوخه ټول پروټین دی دا انسان موټا کوي نه بلکې انسان ل طاقت ور کوي پوي شوي او کنه
3: بس ماته د چاول ولا غوخه ډیر زیات پندرا کې او سیخون ولا نه وي بس هغه ماته ډیره پندرا
0: ماشاءالله خیال کا وکړه په خنه کې ها
3: او چې
0: ډیره مننه مروه خورې خوشاله اوسې لویې ښځې شي ښه اوکے جی اللہ حافظ ڈومین نمبر وا ماں سر ملگری وا ڈومین کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان سر زمگی شما پروڈکٹ ملاوی گی ماشاء اللہ صدف خان تلے دے حجلا ڈیر ڈیر دے مبارک ہوئی او کخیری راضی با اخیرے کالر دین آباد بستا سو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو ماں السلام علیکم یا اللہ خیر یا اللہ خیر السلام علیکم
4: السلام علیکم ڈاکٹر
0: صاحب وعلیکم السلام جی صاحب کبیا دے دا سے غاڑا تازہ کڑا گنا نو زبدا موبائل پر دم او تختم بددی سٹوڈیو نا
4: ماشاء
0: اللہ ریڈو صفا جگے گی کموں گا پکے صفا جگے گو خبر ہے نا ریڈیو کے ہومنگ خبر ہے پروگرام اور کوٹ شانتی جڑل چی اکرام چاچو تو بابا را لد ریڈو نہ روبا سیدا خورا ریڈیو کے بن کڑے دے اگر ریڈو کی آواز لوگ ہے نا نو تو ریڈیو میں صفا گگی گی نو سیم چی ریڈو با صفا نہ گگی گی مونگ بپا کے صفا گگی گو ماشاء اللہ
4: زبردست
0: اللہ دے خوشحال کا عبد الغفور سے داستا سمین عبد الغفور ہم نے دے کے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں یار دا صرف ریزلٹ ہم خیستہ دے دا اوکتا سو اگو رہی دا صرف استعمال ہم ڈیر دے زمونگا صرف ارزان ہم دی او ماشاء اللہ ماشاء اللہ دم رخیستہ کار کئی دا خوین دے پا دیر ڈیر خپ ہوئی گی زکا چی کپڑی وینزل پا کورونو کے دا خوین دو کار دے نو کمی خوین دے زمان آواز اوری اشما صرف استعمال وی دا کپڑو دا پارا زربا پا آسانا با کپڑی صفا کی گی او چی ناری نئی اچوی او تاسو کپڑی اچوی مذہب ورکی او انشاءاللہ خوشالا بیئی دا اشما صرف ہونا
4: دومر پیر لگی جی ماتا وی دا برے کرنے وی گران لی دا خط خوندی دی مانے رانا و سارا خود یونی می ہواری پی بچے گو
0: صحیح خبر ہے عبدالغفور سے ابدارہ تو آئے چھو ٹانگ کے موسم سنگا دے او بجلی سنگا دا غوخ موسم بالی کڑی دی کنا دا بجلی دا یا میں مغنڈ تقسیم کڑی دی
4: یا بلے نا غوخ مو تقسیم کڑی دا خورے لیمو دی
0: زکا چستا سو زے کے بم دا بجلی مسئلہ بھی کنا
4: سولر سے دی سولر دوارا کار کئی کنی بجلی خمر والا قتم دا ایج برا جواب یا وصور کدا
0: دا سے چلو چھے ابل اور از میوے میں اللہ دے دا خلق جنتیان کی چھے چا دا سولر رئیس تے دے میں دا با جنت تزی دیر را پسی ملگر او خاندل وی دا خو چائنا والا دی غیر مذہب دی میں زبط لگی چرتا مسلمانم پا کلا سڑا ولی وی گنا نو دا خدا چی دا سولر دے دا شمسی دا فرجون دی او دا بجلی دا گینے حالات با دیر گڑ وڑو
4: دیر گڑ وڑ
0: بو بس اللہ دی رحمو کی زکل کل دیر دا خبگانا دا خبر کم دیر دا سو دا خبر کم چی دنیا کم زیتا او رسیدا او مونگا اسم پا دی کے ناسیو چی سڑک خراب دے او روڈ خراب دے او گیس نشتا او بجلی نشتا خلق کم زیتا اور سیدل سڑے بار ملک تلاڑ شی او بیا خپل وطن ترا شی نو بار ملک غا سہولتونا غا هر سو گوری نو بار حال بس اللہ دی کی چې زمونگا ملکم دا بجلی دا گیس او بیا مونگا خلقم بل ورکولو والا جوړ شو بس زمونگا خلقم گناشتا دے چې مونگا بجلی پٹو بلونا نا ورکو نو بس بیا دا مسئلی خو رازی کنا عبدالغفور سے اللہ دی خوشحال کر ڈیرا مننا خان محلہ علاقہ یاد کا انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیرا مننا اللہ دے خوشحالہ کا عبد الغفور سے برا سر مل گرے اور عبد الغفور سے زمان پروگرام اخیری کا لرو صحیح دے کہنا خفکی گو بنے شارے کا دو

شفیق افریدی زما ډیر زیات خو غرور دی او شفیق افریدی نن خیلی چوټی دا ماشاءالله په خپل کلی علاقې وطن کې زما आवाज اوري وای حجی سیب دے شفیق دے شفیق څنګه ای طبیعت دی خدای برابر کور کې خیر دے مشران کې شران خدی یا ماریا تنها دعا سلام رلیږي وعلیکم سلام ډیر زیات مننه وای سلام سرجی تاسو څنګه ای اور شو دی او رما ډیر زیات مننه خوري خوشاله اوسې ہنا سنا ہم ماد چار سدی نا وای چې چار سدی ریډیو پلی کا آواز کټ کیږي او ما سٹارټ کی مووی چې نیٹ ایشو دا غې د وجه کټ کیږي کنه اشمانور ډیر زیات مننه خوري خوشاله اوسې وای بای اشما رائس او فیس واش استعمالو ما ډیر خسته رزلټ دي اشما هربل ټوت پاوډر استعمالو اور اشما هربل سپری استعمالو خسته رزلټ دي ګرمي ډیری کی گرما کې بدر باندې راځي اور دین علاوه بدن بم پخیږي نو دې د پاره اشما هربل سپری یو جدید علاج دے یعنی مطلب دا یخ پاؤڈر دا پرکلی ہیٹ کریمونا وغیرہ کپڑے گند کا یو گران کاری لگول کنا اشما ہربل سپرے آسان کار دے لگول نو اشما ہربل سپرے استعمال وئی گرم کم ختم آکم بدن دی پوخ یا غم ختم زخم سمونی خارخ کم کار کئی دین علاوہ اللہ دین کی کمزے او روبو سروس وزی آگے کی ڈیر زیادہ فائدہ ور کئی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چی سنگا دا غاخونو یو مکمل علاج دے کنا نو دا سکن دا چمڑو دا پارا اشما ہربل سپری او مکمل علاج دے نو اشما ہربل سپری استعمال ہوئی سیدا جی رازی لکستا سو میسیجز باندے نور نظر اچو اسلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا اوائی چی ز اسف کمال یما دا کرم پلنا بھائی ٹول اوریدون کو تزمال طرف نا سلام دے اور مفتی عبید سے بس مفتی عبید سے پو وم تاریخ را روان دے بیا ما سر پروگرامو نہ کینو بس بیا به انشاءاللہ کسی کی گی سیدا خیال زمین د خوشحال خان بابا مزار نما یاد دی ډیر زیات مننه اجوا وای چې السلام علیکم سوریا خیلون اجوا يم بای پروگرام دی ډیر زبردست مننه خوري خوشاله اوسې اجوا او سلام لالا گڈ مارننگ سلام می قبول کئی بھائی ہانیا اینڈ فاطمہ دا ٹانک نہ چکم دینو دعا سلام رلی کی وعلیکم سلام تھینک یو دینا علاوہ چکم دے وہ اکرام بھائی آواز دے صفائی دے عائشہ ایم دا کوٹ کشمیر کے لینا زبیدہ نور سلیمہ نور نمبر میں پکار دے سلام علیکم وعلیکم السلام صدف یم اکرام بھائی پروگرام دے اور ما کال میں ملاو نشولو ز خیر دے میسج خود اوکڑو گنا صدف سنگ مور دے خدا کوٹ منظر بابا خدے سویڈ بھائی جان سلام ٹو یو اینڈ یو آر آل فیملی کزن میرا غلی دیستا تو پروگرام اورو ناس یو ورتا سدرا اینڈ نیمرا د بونیرنا ریڈو دیم ډیر مشهور شوه دی ہاں سٹیٹس باندې می لگولے ہو اشما تمام پروڈکٹ اکرام بھائی خیستے دی اور زبیر ماما نے مراوڑی دی اور زبیر ماما سر چکم دینو ملاوی کی فیس واش ہوم ور سر در رائس ملاوی کی خا خطا اچھا ملک حسین ماما دا میسج را لے گلے دیں السلام علیکم اکرام بھائی ز امیر سہیل یما دا سیٹی شوے اڈینا اکرام بھائی اشما ہربل آئل شوے اڈا سوابی کی کم زے ملاوی گی خو گرورا شوے اڈا تینا ڈکا دا سمرا کاسمیٹک سٹور نے دی سمرا ہول سیلران دی سمرا چکم دے پا شوے اڈا کی شوے روڈ باندی میڈیسن والا دی ٹولو سر ملاوی گی خواہ فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وہی زرد دیرا لشین کو میسیج ریڈ کا وکن اکرام بھائی ویلکم پخیر را لے درتے مکرام ڈیر زیاد بے وفائی مہنور گل تمہیں سلام ورکا وعلیکم السلام زمان خوگی خوری سب بے وفائی میں کڑے دا اللہ دے خیر السلام علیکم سویٹ سٹار اکرام مامو جان ٹول اوریدون کو تزمال طرف نا سلام ورکا لائے بادر سر عمل گرے ما چار سدین السلام علیکم اکرام بھائی موسٹ ویلکم سپیشل سلام تاسو ٹول اوریدون کو تا آسما وزیر یما آلیہ تا سلام کم وعلیکم سلام بھائی جان زما طرف نا ہومیما تا دعا سلام اور دینا او علاوہ سمر خلق ہم زما آواز ہو رہی ٹولو تا چکم دینو زما طرف نا دعا سلام وعلیکم سلام خدا رتو جتا خپل نیم سدے خپل نیم خم خام خالی کل پکاری گنا یونیک ٹیلر دا تخت نصرتی نوائی چے اکرام بھائی اشما ہربل سپرے تخت نصرتی کی نمیلاوی گی یارا تخت نصرتی کی اوڑیر تکڑ دکانداران دی بیلاد دے فہیم دے اور لطیف دے دے اسکول لارے پکار چور سر ملوشی بہرحال یہ دیش ختم شی بھی سیزن دے گا نا اکرام بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ ما سر استاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اشفا کیم دا سوابینا تاسو ٹول پروڈکٹ چکم دے نو آغا شوے اڈکی چا سر ملاوی گی دا ادینینا در سر ملگرے ماما ہوئی وقتی ما ملگری شوے اڈینا تا پوسو کڑو نو ما تاسو توی شوے اڈکی ہر چا سر ملاوی گی خام
اکرام بھائی ز اشمایم د ٹانک نا اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. حلیمایم د کنڈرو مردان نا اور سید لکھ لی تھی ادھر کا جستا میں سے خوشامل کو خاں وہی چ اکرام بھائی زما خوگ رورا سلام در تکوما طبیعت دکھا دے سنگھ شکر دکھائے ماں اکرام بھائی میسج میں پورو ریٹ کبھی خاں پشاور فریکوینسی سدا زبا سبا پشاور تروڑ کر رزما پلار سرا نل تب سہر مازیگر او ما خام کم فریکوینسی چکم دینو آغا کار کبھی چہل تہم ز استاد پروگرام چکم دینو آغا در ٹائم واو رما موبائل بدزان سر پٹ اڑما او استاد سو کور کم زے دے کی دیشی قسمت میں تاسو سروی اور کور تم در شما کور ایڈریس خود رتا آنی ار ویل لینے شما بس داد چ راشا اور راضی بسنگ بس ہیلپ لائن نمبر وانے کالو کا انعام تا بدرتا زمون کور خی ما تا او کا زبدر تا کور خیم اللہ دی راوال زمون خوری سیدا بل خبر دادا چ پشاور کی سحر د لسو نہ یولس چ کم صفا فریکوئنسی کار کی اغد 400 دا 97.0 سحر 10:11 کار کی سیدا مزیگر 3:4 دا پی خبر خپل ریڈیو دے تہذیب 91.6 اگے باندې مزیگر 3:4 اور دیشی او د شپې د 9:00 پی خبر کی یو فریکوئنسی کار نہ کی مامو سنگ طبیعت دخ دے زونیرا اینڈ زونے شادر سر عمل کرے ما ویلکم خورزو ابراہیم بیٹرو والا سولر والا ڈبر روڈ باندے اکرام بھائی ستاسو دا اشما ٹول پروڈکٹ ما سرا اویلیبل دی رشما خان ڈی ای خان نا آئی لب اشما ہربل آئل او ملکی پروٹین شیمپو دا ستاسو ڈیر زیاد خکولے دے اکرام بھائی بچوڑیا دا اشما سٹار یما تمام اوریدون کو تزمالا طرف نا سلام ورکا محمد ایوب دلنڈی جلندر نا السلام علیکم اکرام بھائی زہا نور یما دا ڈنڈوکے نا زد اشما ہربل آئل کریک کریم اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر اشما فیس واش اشما ہربل آئل دا ٹول استعمالو ما ستاسو ہر یو پروگرام ز اورم خدا دی راتونی چې دا ڈنڈو قپ کم علاقہ کې دا مردان چار صدا نوخار کوڑے جانگیرے اٹک کنا چرتا دا علاقہ دا اٹکی نیو مینا بازار دے خوا کی علی مسجد دے دے سرا خان ٹریڈر دکان دے زمو دیش مار تمام پروڈکٹ ور سرا ملاوی گی. السلام علیکم بھائی جان سنگ ہے روزانہ ویلکم آواز دے دا کرک ریڈیو پلی کا باندے صفا دے لائبا خانی در سرا مل گری ما اشما رائس فیس واش ڈیر خیستہ دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ڈیر زبردست ریزلٹ دے مروات زمالا طرف نہ سلام ورکا وعلیکم السلام کفایت د خوجاڑی نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام وای چې څوک په ظاهر چې اظهار د محبت نه کوي هغه په زړه کې یو دریاب د مینې پټ ګرځوي حضرت خیات خان د مغل خیلو نه دا میسج را لګی روان. السلام علیکم بھائی زه حبیب ایم د باجا بام خیل نه اکرام مامو استاد او والدې ته سلام کوما اشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو سمیر ماما مستری بانڈا محلہ حسن خیل زما دیش ما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی ډیر مننه. اکرام بھائی السلام علیکم فشانی یما دا فشانی لا سنگ نیم دے خدین علاوہ سنیا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام. اکرام بھائی تاسو اشما سن بلاک اور فارمولا کریم ډیر زیات خکولی دی موسم دا گرمی دے اکثر خلق بھائی اسکول کالج یونیورسٹی مدرسے تا کار روزگار بائک سیکل کور کے بکارو نہ کئی پٹھو تو بزی کرکٹ بکئی گیم بکئی دا گرمئی دا وجہ اسکن خرابی گی سیدا اشما سن بلاک ارزان دے مناسب ریٹ کے دے ورکوٹے گٹیو ملاوی گی اشما سن بلاک یو دا سی آئٹم دے یخنئی کے دا یخنئی نا او گرمئی کے دا گرمئی نا ستا سو دا اسکن کیئر کئی حفاظت کئی سیدا یاسر وای چې اکرام بھائی محمد ارشاد ته سلام ورکا وعلیکم السلام. دینه علاوه چې کوم دین وای پروگرام ته ناس یو دعاګانې درته کوم ډیر زیاته مننه

0: خدیجه میسج را لګلې ده وای دا پسر انا خفده چې پختنه زمانه کړی نه پوهیګم یار بدل شو او کابل د تپوس نه ما الګه کابل د تپوس نه صحیح ده یار دې بدل نه ده حبا نور د بټتل نه دوا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه وجیها وای سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی لیلا ہم را سردہ دا مردان نا ویلکم خویند اسلام علیکم اکرام بھائی سنگا غیر ایرہ کے برابر رومیسا دا مردان نا وی ٹولا اردن کو دا میں سلام دے علیکم سلام اسلام علیکم اکرام بھائی فرنڈز کاسمیٹک سٹور بلال کاسمیٹک سٹور وی چی فرنڈز کاسمیٹک سٹور بلال مارکیٹ خوڑ بازار کے وی چی دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی سید اسلام علیکم اکرام بھائی فواد جانی ما دا غلڈیر نا غلڈیر کی فواد و مشال دی سر زمان دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی اسلام علیکم اکرام مامو ډیر مود پس دی آواز او رما چرته وی سنگ وی ستاسو پروگرام زما ډیر زیات خوخ دی ډیر ټایم بعد درته میسج کوم چاند د مردان اسلام علیکم کرام بھائی سنگ خیر ټاګ برابر ټول اوردون زما درمن سلام علیکم سلام
1: اگر ته با کو جاوگے تو انا بھول جا
0: مہرو چکم دینو دا میسج را لګل دا مہرو ډیر زیات مننه خوشاله اوسه ها ارشاد وای چې بای دعا سلامي قبول کړي پروگرام دی او رما ورته ناس یو فخر د چ ورته ودرې کې صحیح ده کنه دین علاوه چې کم دی نو مایوب خان وای چې کرام بای د اشما صرف ډیر زیات خکولی دي کم خوین دیونه زما आवाज اوري کنه دری صدر تو يم کس مدر تو يم قسم خو نشم ویل خیر خو سایزونه بدر تو يم دری سایزونو کې زمونږ صرف دي 200 ګرام نیم کیلو او کیلو اول تاسو ځان له دغه 200 ګرام راوړی په 100 روپۍ ملاویږي ها صحیح ده چې دا در له کپڑے خسته صفای کی تاسو مطمئن یی نو بیا ځان له نیم کیلو صرف راوړی کیلو صرف راوړی نو کم خويندرو نه زما आवाज اوري کنه ايش ما صرف استعمالوي صحیح ده راځي یو کالر بزان سروالو او بس دینه بعد بغواړم بیا اجازه زکه چې به ټایم به ختم وي اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: گلشن افغان زما خوږی خور استړی مشه یو په خیر را لې د افغانستان نه بس خبر دے مطلب دار چھ نصیب دے خبر وشو کنا بل خبردار چھ استا نصیب داسی کی گی چھ ماشاء اللہ استاد کال واٹس اپ بانم خسمون خوری او زب دم چھ واحد کال رہے چھ واٹس اپ باندھے کال کبھی او پکارم دا چھ تال منگ دا سہولت درکو زکہ چھ تپ افغانستان کی کنا نو نصیب دی شوی اداسی چې بس ما کله میسیجونه شامل کړو نو د میسیجونو نه بعد چې کم دی ما ویل چې راشه بس لګ ګورما چې په دې بل موبایل کې سدي چې مې او قتل نو ستا کال رالو ما راشه یسی کا ملمنه دا افغانستان نه راغلی دا غوخي وی خوړلی وی اختر وی تیر کړی وی او کالی وی نوی نوی ګنڈلی وی چې خفه نشی کنه
2: او کنه کرام بای بس مننه چې ته ما ته په واتس اپ باندې مو کرا کوي خو مجبور یم زم کنه ته که په واتس اپ باندې کال کوم کنه پاکستان خو نه کله په واتس اپ کال نه کړی
0: اے هے دا خبره دی سیده خوري بل خبره دادا کنه چې هر چاله پکار دی چې اغه د هر اغه انسان قدر وکي چې څوک چا سره مینا کوي څوک د چا احساس کوي څوک د چا خیال ساتي څوک چا ته نصیحت کوي څوک پچا باندې خفکیږي کنه نو زما دا سومره کالران دی سومره اوریدون کی دی دا ما سرا زما کپنی سر مینا کئی نو زکا زبا دا ما چه تا زما یو نیازبی نا کال رای چه ما شالا دا پاکستان نا افغانستان تلاڑی او التنم زمون پروگرام آوری کال کوی حالانکه کتا کال نکوی پروگرام نا آوری مونگ تا سپتا لگی دیر خلق لالل افغانستان تا با لالل مثال گنا خوستا او سم التن مینا برکرار دا نو زکا خوری مونگم ستا قدر کو تا لپور پور مو قدر کو
2: بالکل
0: بازی خلق کو بدر تبھی نہیں خٹ

0: زوري.
1: هاي كرام بيو مختن تقول البروغرام ترى سخار وخ انتظاركم زوم او بيا بروغرام ترى نسي
0: يرا ان شاء الله رازم بخا نن ماس خوتن ببروغرام كوم كالا تا منظور وا او ان شاء الله دو گھنٹے پروگرام بکوما نہ ہونا والا یول سو پورے با پروگرام ستا سو زمون د زید ٹائم سا فرق شتا
1: او کرام بینی م گھنٹہ فرست د غلط سلس بجی دلتا نہ ہنی می بجی
0: دلتا درے منا ٹکم یول اس بجی دی دغلتا سو ٹائم دی
1: دلتا دلتا خود پاکستان تیم کس کاری او دلتا کی دو منا ٹکم لسنی می جی لکا
0: او لا لسنی می دی مطلب اتیش منٹ دا پاسا لس بجی دی
1: بالکل
0: اچھا ویری گڈ سیدہ گلشن لو یا خزش خوشحال ہو سی خان
1: سیدہ اکرام بیٹو
0: اللہ حافظ وعلیکم السلام دا گلشن زمان دا پروگرام اخیری کالا روا اور ٹائم را سر سر ترسی کم خوین درونو ما سر عمل گرتیاو کڑی رزیات منن خوشحال ہو سی چا میسیجی زرانا پا دی شو دا غوینم بخن غوالما دین علاوہ صدف دا لتمبر نمائی دی دی رزیات منن دین علاوہ چکم دے نو فائی کا وی چی پا گوش اوران خفا دے سوک در نخفا دے خدین آغشیر والا توی ویم سیدہ ویلکم سلام دعا میں قبول کی اکرام بھائی ادن دا ٹانک ندا میسیج را لیگی دیر زیادہ مننا ادن خوشا لو سی دین علاوہ چکم دے دا اریشا دا بنیر چغرزون از ماڈی رخوگ خوردہ وینن اکرام بھائی دا امید ریڈیو مزنیشتا اونو بس بنیر خوچتا علاقہ دا 90.4 دبنگ ٹیون کا زلمی ریڈیو ٹیون کا نو انشاءاللہ دا غی خوبا مزوی کہنا ہر چرتا اسے تل آباد خوشحال و بریالی اسے کم خوین دیرون زما آواز اوری دانی دی پی دانو دا پار زما اشما اکنی ڈراپ استعمال وی خیستر ریزلٹ در کے باقی دا اشما فیس واش دا اشما صابون دا اشما شیمپو استعمال کے راولی سکن مخ وخت دا بمو خیستشی سیدہ دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد ساسو زما روزانه د یو لسنا دولسو پوری ملګرتیا کیږي او د ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت سره وي او قدرمنو زمونږ د آواز تاسو ته زمونږ رونا د امن ریډیو ټانک او د امن ریډیو کرک په ذریعه سره په واسطې سره د هغې په محنت سره رسیږي د یو مضبوطه او سخته د مینې ډکه چې دی واسطه ده چې امن ریډیو ملګرو ستاسو زمونږ تر منځه جوړه کړې ده قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان دا د کاسمیټکس په دنیا کې یو بهترین پروډکټ لري د صفاتو نه ډک پروډکټ د ستاسو په خدمت کې پیش کوي پیشکل او ډیرو زمونږ اوریدونکو ورونو خویندو چې د استعمال کل فائدې ته واغستله او زما عزتمندو صفات کاسمیټکس پاکستان دا نوم دی او یو پہچان دی د رښتینولۍ او د خپل د دیانتدارۍ ثبوت په خپلو پروډکټو کې تاسو ته پیش کړو الحمدلله ثم الحمدلله د دوکې نه پاک او د خپلو خبرو باندې چې دی پابند او قائم د کمپنی دا زما عزتمندو د ستاسو په خدمت کې پیش ده قدرمنو د الله او د بنده ترمنځ بهترین تعلق والا ذریعہ دا مونځ دی د رزق د حصول ذریعہ د رچلې مونځ دی د خوشحالۍ د حاصلولو ذریعہ د مونځ دی د دنیا عزتونه راحتونه چین او سکون دا د رب کریم په تعلق سره ملاویږي او د رب کریم سره د تعلق جوړولو بهترین ذریعہ اغه مونځ دی زما عزت مندو خوش قسمت وی اغه خلق او اغه زما رونه خويندې چې اغه تا الله توفیق د پینزو وختو مونځ توفیق ورکړې په جماعت سره زما عزت مندو سړو ته په جماعت کې په جمع سره په مونځ باندې 20 درجه بعضی احادیثو کې الفاظ د المضاعف راغلی دي د 20 درجو دو چند ثواب الله دی تور کوي کمی خویندې چې په وخت مونځ کوي اذان اوشو او دی جانماز را واغستو
دا تیار دا اذان پا وقت کی چی دے خپل منزد دا پارا چی بی ٹائم تے اکتل چی را اس بزمونگ دا مسجد اذان شروع کی گی قدر منو دے خور چی دے پا خپل کور کی چی دے چاردام اکو انتظار کی دا دین استلا چی دے اذان با اس کی گی زمائی زتمندو دا دغا انتظار کولو باندی دتا اللہ چی دے دا جمع ثواب ورک لکا سنگ چی یو سڑے پا مسجد کی ناستے او دا پار دا خپل امام سیب او دا مولانا سیب انتظار کوی خو پشر د دی چې نه ټیمپیسته ګوري او نه شاته شاته ګوري چې دا مولانا سیب بکل راځي کدسی کوي نو ثواب خرابیږي کدسی عمل کوي چې وای بار بار ټیمپیستم ګوري پلاسې غړای دا غی ته ګوري پشا شام ګوري او چې کله ټیم پوره شي اواز کوي لکه مولانا صیب را نغو دا خبرې چې نه کوي نو دته چې دا سانه وخت ناستې دته چې دی د مونځ ثواب باقی د فرشتې د ده په عمل نامه کې لیکي زما عزتمندو همدغه شانتې زمونږ په کور کې یوه خور ناسته یو مور ده او هغه باقی ده چې دی او دسی اوکو او دا اذان پا تما ناستلا چی بایی اوز با اذان اوشی او زبا بیا موس کوم دی تا هم دا موس ثواب ملاوی رسول اللہ سلم تا صحابی راغو یا رسول اللہ سلم افضل عمل سده وی افضل عمل موس پا خپل وخت باندی کول اول وخت باندی دا پا اعمالو کی بہترین وقت زمائی زتمندو اس زمائی زتمندو دا احتمام چی اللہ چا تمور کری دے قیمتی سڑے دے قیمتی خزار زمائی زتمندو چی دا دا وقت چی دے دا منس چی دے دا دن نا خرابی گی خوا دا یو بہتر او بہترین خصلت تے چھے اللہ ہی چاہتا ورکی خواہ زمائی عزت مندو رب کریم مونگ او تاسو تا د خپل ځان سره د تعلق جوڑولو د پارا را کڑی سدے مونج دے زمائی عزت مندو او دغه مون سره الله ټول مسائل حل کوي ټول مسائل که هغه د اولاد مسله ده هم به الله حل کوي که هغه د رشتې مسله ده هم به الله حل کوي زما عزتمندو که هغه ستا په ژوند کې هر یوه مسله ده او تا ته درپیخه ده بس اللہ رب العزت بے سکوی حل کوی منز دا واحد آغا ذریعہ دا زمائی عزت مندو چی دا دا انسان پا بدن باندی ہم سکی گی اثر انداز کی گی دا انسان مزاج باندی ہم اثر انداز کی گی زمائی عزت مند دا انسان مزاج پدی کی بدلون هم د نموس پا وجه رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا صحابی را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سڑی منظم کئی جمع تم حاضری گی دشپیم چی دے منس کئی وی صبح ہوتے ہی چوری کر لیتا ہے چی سنگا سا ہر شی غلا کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دا دا مونز با انقریب
دد دا منز با انقریب د دی بد خصلت نہ دا واڑی خا. قرآن کے اللہ فرمائی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, دغ منز دا بچکوی انسان لرا د نشست حرکتونو نا بے حیائی نا. منز یو دا سی خصلت تیزم عزت مندو چی کل منز منز بی او زمائی زتمندو پا آداب سر اوشی او دس بہترین اوشی منز کی خیال ہم ددی او ساتلی شی چی بھائی زسوائم منز نزان خلاص نکڑی شی دا منز گرزی دا خپل د انسان د خپلو عادتونو هم خوالی او زمای عزتمندو د انسان نور خصلتونه هم په آغی باندې سکیږي بدلیږي. دا یو بهترین عمل لی چې بای پا دی باندی د انسان د بیرون او اندرون دوانه جوړیږي. وضع قطع چی مونگا و توائیو ظاہری اغا پی برابری گی او دن زڑی هم چی دے دا موس پا وجہ سکی گی سمی گی. موس سرا زمائی ذتبندو دا انسان آغا مسائل حل کی گی چی کم دا دا پا وهم و گمان کم نی او منز سمائی عزت مندو چی اللہ رب العزت چا تا دا منز مزور کا آجی بیا با دا دا پا زندگی کی بل دا سی شیز را نشی چی آغا دا دی منز ندا واری. لکا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین با چی دیتا اللہ رب العزت دا دی منز مزور کا نو با کې د به ویلي چې نن د قیام ورځ ده, کله به وی نن د رکوع ورځ ده, زما عزتمندو کله به ویلي نن د قیام ورځ ده, نن د سجدې شپه ده, ټوله شپه به بیا په سجده کې پراته. اگر ټول شپه به د دې چې دې په سجده کې تیرې ده چې کله به وي د قیام شپه ده ټول شپه به په قیام کې تیرې ده. الله سره به راز او نیاز کول, په الله به مسائل حل کول. زما عزتمندو ځکه تعلق د الله سره مضبوطو, تعلق دا اللہ دا ذات سر چلے دا آغی سو دیر زیادو دید پار دا مئیزت بندو بونگا اتا سوزان پابند دا منس کو زکا پا منس کی اللہ رب العزت دا ہر مسئلے حل اخلی دی. حدیثو کی رازی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بس کار پیش شو نو پیغمبر علیہ السلام با متوجی سر شو موست شو. دا پیغمبر علیہ السلام توجہ با موست شو زمائی عزت مند. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی منز زمائی ذتمندو دا سی منزو. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی حتی ورمت قدماہو دا پیغمبر علیہ السلام پخپو مبارکو کے با ورم راغو ورم دردون بے شورو کل. ولی زمائی ذتمندو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کے دے بشو
اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خو بخلی شوی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر قرآن کی اللہ تاسو تدا فرمائی ساد مخکینی دا گناہونو شاتنی گناہونو دا اللہ دا غی بخنا کرے دا اول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاؤنا دا گناہ صدور دا چی دے محال لے محال ناممکن دے محال لے او کچر تا چی دے غلطی اجتہادی ہم شینوی اغسدا مافتا بیا ولی تا سودانا چی دے محنت او کوشش چیرے پا عبادت کی کوئی نظمائی زتمند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بسو افلا یکون عبدا شکورا زد دا اللہ رب العزت شکر گزار بندہ جوڑ نشم بخشے بخشائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظمائی زتمند خمونز منز گرد دانا خیستا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے دا میراج پا موقع میں دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگتو پا خپل قبر مبارک کی سکل مسکل دا دانا خیستا منز دے او دانا بہترین عمل لے زبون پا دی بزرگانو کی او بزرگ تیر چھے دبل بزرگ چھے دے پا قبر تیرے دو کتابونو لکلی زمائی زتمندو دی بزرگ پا قبر کی موس کولو چونکہ بزرگان خود کشف خانہ خواندانی اغیط خود اللہ رب العزت حالات خی کشف ورتوشو دا بل بزرگ اوکتو چی سکی منس کوی نو دی بزرگ برنا او فرمائل سبحان اللہ نو دی بل بزرگ دا قبر نو تاوازو شو چی دا غخپل دا سبحان اللہ دی مال راکا دی بزرگ وطی تا دا زبان داری سبحان اللہ سو ضرورت دے تو خو لگیائی پا قبر کی موسکے نو دی بل بزرگ و تاویل چی گورا دغا موس چی دا زپا کم قبر کی کوما دا خو ما اللہ نا غصتے دے زکا ما اللہ رب العزت نا دعا کرے و چی اللہ دا خپل دا موس عمل ما تا قبر کی مراکی چی زکا قبر کی ستا چی دے عبادت کو موسکو دا خو اللہ ما تا بخپل چاہت را کرنے او دا عمل دا مرگ نباد دینو دا مرگ نباد عمل خو فائدہ نکوی او نا دا مرگ نباد عمل دا انسان پکاری گی دا خو زما یو دعا دا خواہش تے بس اللہ پورا کرے باقی ستا دا سبحان اللہ دا دا جوندونی سبحان اللہ دے دا چی دے زمان دا دی غنڈ عمر دا منزا چی دے باکی دا دا زمان غنڈ عمر منز دا دی ہی سواب نشتا اوستادا سبحان اللہ تی قیمتی دی غرص دا زمان عزت مندو چی بزرگانو هم اللہ تا چی دے اللہ نا دا منز عمل غوستی و چی اللہ منگ تا دا منز پا قبر کی ہم راکا دا دانا خستا عمل لے زمائی عزت مند اللہ رب العزت دے اوکی چی مونگ تا دا منز مزا ملاو شی مزا اصل کی مزا مونگا با علا اخلو زمائی عزت مند چی کلا مونگ دا قرآن مزا واغستا پا منز کی حافظ قرآن دے
دو قرآن ویلی دی او دشپی و تا اللہ توفیق ورکو دو تحجدو دا دی خخستا خپل قرآن پا تحجدو که خودی تواو رئی خود سی نا چی سنگی پا روجہ کی مونگ تاو رئی اللہ اکبر الحمدللہ و بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون دسی نظم عزت مند دا قرآن لري ښه دا قرآن بې ادبي ده زما عزت مندو چې کاریان صاحبان کوي او ورپسې مقتدیان په دغه بې ادبۍ کې د کاري صاحب سره شریک دي هر سړی وایي په پروژه کې چې پانچ پانچ سپارې چې څوک وایي چې په هغې پسې ختم وکړمه چې پنځه شپږ ورځو کې ختم وشي چې څه شم فارغ شم ټورنمنټونو له او جی د روژمات د هغه نه بعد د تراوو نه بعد چې دی د لیډو د پاره کیرم بورډ د پاره هر سړی زما عزتمندو په دې کې دا دواړه یعنی مونږ کاریان صاحبان او ورپسې ولاړ مقتدیان دا په دې بې ادبۍ کې شریک دي ښه نه کاري صاحب چې د شپې ودرېږي الله ته دې ښایسته قرآن واري الحمد لله.

0: من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على الأرش استوى.
1: دسی زمان عزت مندو پارام پارام چی اللہ تا قرآن وو نو دسی چی کلا عدد شو دا قاری سیب حافظ سیب دا با پروجو کی کلم چی دے دا تیزو سپارو دا تیزو تلاوت تا دا خلقو تا تیار نشی وی چی ورانا دا مولانا دا مطلب دا مونگ ننا ولی مونگ خلقو تا پچاٹو نوڑی کو چی بھائی شپک شپک سپارے بویلی کی گی ہر سڑے وی یر شپک سپارو تو دے اس دا شپک سپارو کی چی دے کل چی دا کور نا مونگ دا تراو لوزو نو کور کیو آئیو دا رو جماعتی نا بات چی دے بھائی یو ترماس چی تیار کا تراو لوزو زکا چی بیا خستر آیات ستر رکاتو نوی نو مونگ با وطا چی دے دا کاو ماوام سکو تو را چی بام وطا سکو مونگ خو چی دے دا جماعت نا هم کے و خانا او چای خانا جوڑا کرے دا ہاں دیر زیاد دا افسوس خبر وجہ سر زمان عزت مندو وجہ دادا چی مونگا دا منز مزا ندا آغستے که کاری سیب دے که آمی سیب دے دا قرآن مزم ندا آغستے آجی ام پا دغا وجہ که دا ما خام تلاوت زمونگا کاری سیب لگ اگد کی نموز نباد و تحر مقتدی ہوئی چی مولی صاحب نن خوی رتا چک لکر دیر مزہ در کڑی و دا دا تنز نمونگا وایو چی رکات تھی اگد کو حرمین و شریفین و تلاوت زمائی زتمند او گورو کم از کم پہر رکات کی کم از کم چی دیر کم تلاوت کئی نسانہ کئی زمائی زتمند نیم صفحا دا خامخاک خیستہ انداز سا او التا چی دے التا چا کار سرے چا سرا چی وی وطی اوگت شوی اوگا لند شوی نا نو اصل زمائی زتمند خوند اغسل لی او خوند مونگ نرے اغسلی دا منس خوند دا با پسرا زی زمائی زتمند پا نوافلو مونگ سحری دا اشراک نوافل کو بیا وپسی دا چاش نوافل کو نو دا بالکل پارامو کو زمائی عزت من دا سی پا خیستا اندازو کو چی بھئی پا آغی کی زمونگ پا رکو کی دا دریو پزی پینزو او دا پینزو پزی او او دا او پزی نها او دا نها پزی یو لزل سوی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم چی دسی خیستا پا انداز بانی زمونگا دا تسبیحات بھی زمان چی رب کریم پا آغی بانی سوی خوشا لگی سبحان ربی الاعلا چی دسی خیستا انداز سرا نوافل سرا زمان عزت مندو فرائز جوڑی گی خواه چی مونگا نوافل خیستا پا سهل انداز پا خیستا انداز بانی چی دے پا آغی کی زمونگ دا موس سبک بی نو بیا با سوی بیا با چی دے مونگ تا دا موس میتاس ملاوی گی خواه بہرحال زمائی زتمندو اللہ رب العزت تی مونگ تا دخپل درنا خصوصاً دا اعمالو چی دے خوند را نصیب کی او سرے چی دے دا منس احتمام را نصیب کی زمائی زتمندو

0: رازی دمائی عزتمند کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-227 بانی تسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی زمون واٹس اپ نمبر ہم پا دغا نمبر باندی دے 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-227 بانی تاسو بالکل زما عزتمند کال ایس ایم ایس کولی شئی وائس میسج کولی شئی کال کولو وخت کې چې دی پکار دادی چې د سیگنل او د زینا چې دی مونږه ښه انتخاب د سیگنل او د زینا وکړو او باقی دا زما عزتمند چې یو بل ته فائدہ او استفاده دا وشي. زما عزتمند صفات کاسمیٹکس پاکستان دا د کاسمیٹکس په دنیا کې ستاسو په خدمت کې پیش کوي د صفاتو نه ډک پروډکټ. هاو یقینا چې چا استعمال کړی دی بالکل اوس چې دی د صفات کاسمیٹکس د پروډکټ او ګرویده ګرځېدلې دی او بالکل عاشق ګرځېدلې دی چې کله وته فائدہ ورکړي. که هغه هر یو پروډکټ وي زما عزتمنو صفات هربل سکن سپرے چې دا د نن سبا د هر کور ضرورت دی. ګرمي شوروش په زما عزتمندو ماشومانو باندې به ګرمه کې روزي غټو باندې ګرمه کې روزي حاجی دینه علاوه دانی خارخ نو د دې ټولو د پاره یکسان مفید صفات هربل سکن سپرے چې بای ډیر مناسب قیمت سره دستاسو دا هر کور ضرورت او دا آغا لوشنی چه کم تاسو روڑی پا 500, 500, 700 پوری لوشنی ڈاکٹران لیکی گولے و سر لیکی زما عزتمندو و سر چه دے بیا قسم قسم نور شی زنا نو زما عزتمندو دا دغا جنجٹ و نزان بچ کئی او واخلی دا صفات هربل سکن سپرے چې چا غستی را غی تی مطمئن دی خوا او آغی تا دغا مسئلی پا کور کی کرا پی خیگی نو آغی تا اس مسئلہ نوی نو ٹینشن وی آغی واس وی راوالا سپری وطاو کا. ولیکم السلام رحمت اللہ. خیر دی جی ستاسو دوالا تاسو سوک او دکم زی حسن خیلو نسوکا جی سید غلام صاحب جی ستاسو دا حسن خیل چیری دا دا کمی ضلعی سر دی کم کم مشہور خار دی
1: سرک ضلع سر احمد آباد سر نیز دی
0: احمد آباد سرا
1: نیزدے
0: ہا او کرک سٹی تا سنا سانا لری دا
1: کرک سٹی دیر نہ لری دا کرک دا احمد آباد سرا پو دو کیا
0: احمد آباد خا دا تا سرا احمد آباد نیزدے رے
1: احمد آباد سرا
0: شہید از او تاسو سره چې دی باقی دا یو نمبر شیئر کوما شہید جی آغا نمبر بتاو سره چې دی بالکل تاسو سره خبره مو کی او زما دا چې دی تاسو دا आवाज بالکل زمو مرګری موري نو احمد آباد کی با یزدی سره نږدې چې کم د غوی آغا زی و تاسو ته
1: دا چې مو تاسو کر ورسه کریا په خلا درکو
0: سور کوئی کرایم ور کوئی ہاں جی
1: ہاں جی تو پاسو لکی زین دے بھائی دے والا سائے
0: ہاں جی
1: دا جی مو تو سو کر ورہ صحیح کے نا
0: جی جی
1: خودے سے لیکن کریاب ہوئے سر آدھتا
0: ہوں صحیح دے انشاءاللہ مونگ استاسو نمبر با کیدا مونگ سر رام گو آو مونگ با چی دے استاسو تاسو تا دا پراڈک دا رسولو انشاءاللہ پورا پورا دا کو خا جی انشاءاللہ العزیز جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر خجی زما عزت مندو دا مونگ سرا دا زمای عزت مندو دا حسن خیلونا دا حسن خیلونا مونږ سره دا مرګری او احمد آباد دی ته نږدې دی. نو انشاءالله العزیز تاسو ته به مونږ دا احمد آباد ته نږدې چې کم دکانونه وي یا چې دی کم بازار دی نو د هغې ایڈریس به انشاءالله تاسو سره شاملو. او دین علاوه 0302-598-6295 باندې هم تاسو رابطه هغې وکئ. حاجی جانگیر بھائی بتاسو سرا انشاءاللہ پدی کی دیر ہیلپ کئی. نو احمد آباد کے بے ہم انشاءاللہ تاسو تمونگا اویلیبل کو تمونگ مرگری آواز ووری انشاءاللہ العزیز پراڈک بتاسو تا اویلیبل کی. خجی زبائی ذات بندو صفات ہربل سکن سپری ما تاسو تو ویلی چی دا ہر کور ضرورت حاجی. نو پکار دالے چی مونگا انتخاب د صفات هربل سکن سپری او کوچ بای پکور کې د هر سړی پکار راځي. ماشوم دی حاجی غټ ته پغاخ دړلا هو او چې دی لګیا دی وای چې را پغاخ می دړلې. نو زما عزت مندو بالکل مونږ او تاسو چې دی کې کور کې سپری پرتوي لکه سلیم کټی خیل بای تیر ورځې کې وی چې عمر ګری راغو ما ته ویل چې را ڈیر ارمان میں اوکو مائی سی چھو والے سلا سے چلو سو چیرہ دسی چلو ہاں کور کی آگی تس مسئلہ پیدا پیش شوی وا او بیا دا آگینا چی دیوی یرا دغ وقت کی دغ سپری نو ماوی چیرا کاش کا دغ سپری وینوی خووی او زما او دا سپری خام خا اخلم چی کور کی پرتوی. نو باقی دا اند سلیم کٹی خیل بائی و تو ویل چې یو نه دو کېلا حاجی وجه سره زما عزت مندو چې یو شی ستا ته فائده درکوي نو په کار دی چې ته په کور کې دا کې دی او ستا بر وخت چې دی هغه څه شي په کار راشي. زما عزت مندو بر وخت چې ته چې دی فائده واخلي حاجی. نو زما عزت مندو د دې نه علاوه صفات بیوٹی سوپ ته صفات بیوٹی کریم دی او صفات لیمن اینڈ وٹامن سی زما عزت مندو زمونگا فیس واش تے چی بہترین فیس واش خجی بہترین دا سی فیس واش چی بھائی دا لیمن سمیل خیستا سمیل لے پکی او دا مخ نہ دانے چی دے اگر روکا ووی نور دانے نہ پریدی زما عزت مندو او باقی دا چی دے مخ تسپین والے ورکوی حاجی. زما عزت مندو د دین علاوه صفات 24 کے گولڈ اینڈ ایپل زمونگا بلیچ دی چی آغا بالکل ایمرجنسی خکولا تاسو تا در کوی حاجی. او رائس بلیچ پکی آغا ہمشتا او قیمت صرف او صرف 50 روپے دری ساشیری پکی دا دو ساشو پزین او سیرم پکی بالکل فری دے زما عزت مندو. نو استعمال شرط تے چکر استعمال شی بیائی سڑی تا پتہ رہ گی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. خجی زما عزت مندو چا کال کڑو ہو یائی آواز زمونگا نور رسیدو سم سلا ورتبیو بارحال زما عزت مندو عرض میدا کولم چی بھائی سیرم پکی بالکل فری دے او دریسا شیری بہترین فائدے والا چی دے پراڈکٹ دے تاسو تب چی دے کلام در کئی او چی دے دا دین علاوہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. خیر دے دما خورے طبیعت تے خرے
2: خیر اب دس در نہ ہی پورا روز کے بیا بیا دریا چھ کے وقت کوي
0: چھ بیا دریا شوی چھ سو چلو شو چھ تا مونز نہ دے کڑی
2: نہ نہ چھ ما اب دس نشتا
0: لکا مونز دی ٹول او کو خود پتہ رتا نہ وچ بی زما او دشتا او کنا دسی بی نو کستا بالفرض پدی کی شک وچ یرا زما او دس نشتا نو پپے لزل او دا سیده سینه وی چیرا ار وخت کی وی که هر وخت کی وی دا بیا د شک او د وهم بیماری دا کنه یو زل نیم د سی وشي نو او دس با کیدا او کا او منزو کا
2: او بیا دوباره
0: دوباره به منزو کی او کنه بل فرض دا اکثر وی چیرا بس ته منزو کی او ته وی چیرا ما خو به دس نوی کړي یا منز دی پورا او کا او ته وی را منز می پورا او نه کو نو بیا دا وهم دی ښا لہذا بس بیا بدا په اوماغ ترس پرې دی او چې دا کله زیات وی اکثر نه خان کله کله سړی ته چې دی دغه شک پروزی چیرې ما خو دس نو کړی یا هیر ورانا نو بیا چې دی موز به دوباره را ګرځوي خجی
2: اته سیدا لکه ما یو خوب کتلې کنه چې دغه تصویر دا وایي ما ویل کنه چې ما دا لسونو ګوتې دي کنه دا په یو بل کې دان نه شوی دي کنه او دا زخلاصه وخلاصي جنا ما ویل چې بس بیا زه یو غادي کنه مولا دې اخته ورغلو هغه ما ته وایي ما ته مخامخ نه وایي کنه زه ځنې روانه شولو بیا بل چا ته وایي چې دغ علاج یې ما سره نشته او بیا چې زه ورته راواپس شوله کنه ما دا خبرې واورېدلې او بیا دم ما ته دم وکړی او زما د لاسونه خلاص شول خو ما ته یې وویل چې دا تا سره داسې څه حسرات دي خو
0: نو زما خور یو خدا دے چی دیک اشارہ دستا روحانی علاج طرف تا یعنی مثال کے تو پستا باندے سب بوجھ وی سب بیماری وی دا غوی نو دا آغی اشارہ تا تدا چی بیو نیک سڑی او یو دا غنا چی دے با کیدا تخپل علاج اوکا او چی دے چستا روحانی چې دې د غو کې علاجو کې صحیح دی جی او بل دا دی چې دغه کم حسرت چې یادوي نو هغه تا سره به وي ستا په اولاد بنی همدغه دې طرف ته اشاره ده چې بای دغه د خپل د صحت حسرت تا ته به پاتې شي او لہذا ته د خپل چې دې دغه وکړه چانه تشخیص وکړه او هغې په وجه چې دی بیا خپل علاج دغه وکړه زمونږ د طرف نه خو تا ته دا دی چې ته پارا نمبر ایک سورت بقره آیت نمبر 102 دا هر نماز پسې سات بار وایا او ځان ته پې اوبه دموه انشاءالله الله به دې دغه د خوب والا چې کم اثر دی دا به الله ختم کړي ښه سپاره نمبر د پیلا سپاری سورې بقره پیلا سپاره کې سورې بقره ده هغې کې آیت نمبر 102 دی 102 102 شروع کېږي وتبعوا ما تتلو الشیاطینو دې ځینه شروع کېږي ښه ستر آیت دی او یو آیت دی دا به هر موز پسې اووه ځله وایي زان ته پی اوبا وغیرہ دموا او سکا انشاءاللہ اللہ بدی خکی جزاکم اللہ خیر خجی زمائی عزت مندو دا و منگ سے زمونگا یا و خور نو عرض دا کولو چی زمائی عزت مندو پا منگ تا او کو تا تا رایات شو چی بای ما او دس ندے کرے نو بیا چی دے دا او دس نا بعد چی دے بیا چې کله منځو شو ما ته را یاد شو چې بای ما خو دس نو کړی په هیره باندې نو بیا په کار داری چې منځ را وګرځولی شي او که بل فرض دا خبره اکثر وي او دې ته شک راځي نو بیا دا د وهم بیماری ده دا هغې علاج دی وکړي عرض مې کولو زما عزتمندو د صفات سانه پروډکټ چې دی دا بالکل دا فائدو نه پاک دي او بهترین فائدې ورکوي بهترین چې دی تاسو ته تا د صفات هغه صفاتو سره تاسو ته تا موجود کیږي هیڅ سایډ ډیفیکټ نشته که څوک د بدن باندې او په مخ باندې بیوټي کریم استعمالوي هیڅ سایډ ډیفیکټ نشته بهترین فایده به ورکوي سوپ استعمالوي د هغې سایډ ډیفیکټ نشته زما عزتمندو د دې نه علاوه صفات هربل آیل دی بهترین هربل آیل چې تر اوسه پورې به دا نه فائدې او دا نه چې دی دغه تاسو ته یو شی هم نه وي درکړي هغه صفات هربل آیل کې شته د زیتون او د کلونجی آمیزش سره چې دا دغه تیل تاسو ته دا آئل تاسو ته مونږ پیش کو. زیتون دا شجره مبارکه ده په قرآن کې په حدیث کې وته چې دی باقاعده شجره مبارکه ویني. دین علاوه زما عزتمند کلونجی چې د هغې په باره کې آقا سلم فرمایي چې دا مرگ نه علاوه د تمام چې دی د بیمارانو بیمارو په کیسه ده شفا ده فائده ورکوي. زما عزتمندو ګورده کې کاڼي وي میده کې چې دی زخم وي ګورده کې زخم وي ګورده پرسیږي او مسانه کمزورې ده مسانه کې زخم وي. زما عزتمندو جمله مسائل د دغه چې دی بالکل حل کوي تاسو استعمال کوي فائده به انشاءالله درکوي. چا چا چې اوسه پورې استعمال کړي هغې ته یې فائده ورکړې ده. دینه علاوه زما عزتمندو سر کې خشکي وي حاجي او د سر ویښته غورځېږي صفات هر بل آیل بالکل د هغې مساج دی پکیو کې او بیا دې چې دی وینځي د صفات پیاز والا شیمپو او آملا شیمپو چې بهترین شیمپو دی او زما عزتمندو صفات پکې موجود دی حاجي ویښته چمکداره کوي او چې دی باقاعده پخه ختموي حاجي تاسو ته خشکي وایي او باقاعده زما عزتمندو تاسو ته به فایده درکوي که استعمال هم کل استعمالی شرط زما عزتمندو چا چا چې اوسه پورې استعمال کړي هغې ته بالکل فایده ورکړې ده او هغې ته مطمئن دي. زما عزتمندو اصل شیز اطمینان دی او د اطمینان سره چې دی الله رب العزت انسان ته چې دی بیا فایده ورکوي. یو سړی یو ځي کې مطمئن نه دی نو چې مطمئن نه دی بیا ورته فایده هم یو شیز نه ورکوي. زما عزتمندو صفات کاسمیټکس چې سانه پروډکټ دی دا به تاسو ته هر کاسمیټک شاپ باندې د میډیکل سټور باندې انشاءالله ملاویږي. صفات کاسمیټکس پروډکټ دا به تاسو ته ملاویږي د جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار په سرای نورنګ کې د حاجی جانگیر بھائی سره. او نمبر 0302-5982-6595 باندې بالکل تاسو رهنمایی به زمونږ دا رور کوي چې تاسو ته به چې کم ځي کې وي پروډکټ برته اویلیبل کوي او تاسو ته به رهنمایی کوي. دینه علاوه منسوج جنرل سٹور صدام پلازا ټانک کې د حاجی ضربت خان سره زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل. عادل شاپنګ سینټر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیټک سینټر لکی مروت محمد دین شاپنګ سینټر کریم خان مارکیټ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچک غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بل مقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر بل مقابل نورالم میڈیکل سٹور اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک کے دکاری نور خطاب سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹک سینٹر اینڈ ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ زما عزت مندو پدی کی زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی.
3: توایم سو ویلائن شم زاور توایم سو ویلائن شم چرتا په خوب کې یو زل راشا کنا چرتا په خوب کې یو زل راشا کنا خیر کپو دی خال دی لیدلای نشم
0: پډبر ټانک کې چې زما आवाज سوک ووري ابراهيم بیټري اینڈ سولر سسٹم ډبر ټانک کې د ابراهيم بای سره زمو پروډکټ اویلیبل دی. فرید الله جن سٹور ان گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری انجن سٹور ان شری انجن سٹور دا پدی کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. دکان نمبر شری بلال مارکیٹ کے پبنو روڈ بانے پٹانگ کے پختم نبوت چوک کی ملازی کاکا خیلو کی چی چوک زما آواز وڑی دا گلز اسکول تا بالکل مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا ٹول پراڈک اویلیبل دی جیوس مارکیٹ پا ڈبر کے دا حافظ شمسی سرا زمونگا ٹول پراڈک اویلیبل دی خیر

میرلی کی چې زما آواز څوک وري زما عزت مندو اور لچ رحمان مارکیٹ میرلی بازار شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر منصور بھائی سرا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر دا حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی دا جمیل بھائی سرا پروڈکٹ زمونگا اویلیبل دی دینا علاوہ دا جمیل بھائی پکور کے ہم زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی چائلڈ گفٹ سینٹر پر ڈومیل بازار کے دا صدف بھائی سرا عامر سویٹ اینڈ بیکرز بکا خیلو کی دا نسیم بھائی سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے زمونگ پروڈکٹ دا حافظ صف سرا اویلیبل دی زمین حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق مارکیٹ مین بازار لکی کے چیزیں زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمین عزت مند پڈی آئی خان کی چیز منگا آواز سوکوری عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو تاسوی واخ لے استعمال کئی او چاچی استعمال کڑی مطمئن دی تاسو بتی ہم مطمئن یہ

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی. نن د هفته ورځ د مئی میاشتې دیرشمه نیټه او کال 2018 دی. او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. بلوچستان ترقی کے یو اہم پیش رفت شوے دے. چرپچے گوادر ایئرپورٹ باندے کامیاب ازمائشی پرواز لینڈنگ کرے. دا بلوچستان ترقی تاریخی موقعے باندے بلوچستان ترقی کے یو اہم پیش رفت شوے چرپچے گوادر ایئرپورٹ باندے کامیاب ازمائشی پرواز لینڈنگ کرے. دا بلوچستان ترقی دا بلوچستان ترقی تاریخی موقعے باندے گوادر ایئرپورٹ حکام سول ایویشن نمائندوں سرا نور متعلقہ حکام دا پرواز شاہانہ انداز کے استقبال کرے اور کامیاب پرواز یہ خطے ترقی اور پرمختگ دا پارا یو سنگی میل گرزولے حکام مطابقہ ازمائشی پرواز کامیاب سرا لینڈنگ کولو دا دے خبر ثبوت تے چے گوادر نوے بین الاقوامی ایئرپورٹ باقاعدہ فضائی آپریشن دا پارا تیزے سرا تیاری گی. ماہرین وائنا دا چی ایئرپورٹ مکمل فعال کے دو سرابا گوادر ملکی اور بین الاقوامی فضائی رابطوں کے نمایاں بہتری روڑی او دا سرمایہ کرے تجارت او سیاحت تپاربا نوے مواقع پیدا کی گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن کے میڈیا سرا خبرو دوران ویلی چی ابراہیمی معاہدے باندے دا پاکستان پالیسی وضاحدہ او فلسطین مسئلے باندے پاکستان پالیسی او موقف کے سکسم تبدیلی با نشی کولے او ویلی دی چی کال 1980 نمخ کے چی سرحدنو مطابقہ او القدس الشریف دارالحکومت جوڑول او فلسطین ریاست تسلیم والو پورے با پاکستان خپل موقف باندے کلک الاڑوی. نائب وزیر اعظم ویلی چی پاکستان دا امن مہمار دے او عالمی سطح باندے مذاکرات و عمل مخیتا للو باندے مثبت کردار لری. نائب وزیر اعظم دا دوا ہم کڑے چے پاکستان او سلویش کال نپس ای امریکے او ایران ترمیانزا مذاکرات دا پارا رضی کولو کے اہم کردار ادا کڑے. نائب وزیر اعظم زیادہ کڑے چے پاکستان دا کشمیر او فلسطین مسئلے باندے موقف واضح تے چے کشمیر خلقو تا دا اقوام متحدہ قراردادونو مطابق حق خودی اردیت ملاوشی. پاکستان تحریک انصاف سیکرٹری اطلاعات دا پی ٹی آئی صدر جنید اکبر گرفتار مذمت کرے. حکومی اسمبلی اسپیکر نئے پوری مداخلت سرا دا نورو ملگرو رہا کولو مطالبہ کرے او ویلی دی چی دا یو سیاسی عمل دے ہریوے پرٹیتا انتخاباتوں کے ایسا اخستل او آغا دا پارا کمپین حق لری. سیکرٹری اطلاعات ویلی دی چی گرفتار جمہوریت طاقت نشی خاموش کولے. مونگ با عوامی طاقت سرا سیاسی میدان کے موجود و ذرائع مطابقہ جنید اکبر گرفتار نپس سیاسی ماحول کے تبدیلی رغلے او سیاسی حلقوں کے شفاف او آزادانہ انتخابات کولو مطالبے زور اخستے دے. پاکستان عالمی سطح باندے دا تعلیم پا میدان کے پلا برتری ثبت کرے. ایرسمس فنڈ اسکالرشپ کے مسلسل و پنجمزل اول پوزیشن اخستے دے. کال 2018 نتائج مطابقہ پاکستان نا ٹوٹل 2.5 طلبہ مکمل فنڈ پروگرام کے شامل شوی دی چی داغا تعداد پٹولے دنیا کے زیاد تے. جری شوی رپورٹ مطابقہ بنگلہ دیش نا اتیا برتنا پنجا کم اتیا امریکے نا 2.5 اٹلی نا دریک اویا طلبا اسکالرشپ اخستے دے. پدغو ٹولو کی دا پاکستان شمیرا زیادہ دا. دغ شمیر مطابق پاکستان پا اول، بنگلہ دیش دویم، بھارت پا دریم، امریکہ پا سلرم او اٹلی پا پنجم نمبر دے.

0: پیٹرولیم مصنوعاتوں نرخونی کی کمائے نفس آل پاکستان ٹرانسپورٹ ایسوسیشن دا کرایو کمائے اعلان کرے دے دے اولے سرا سیکٹری ٹرانسپورٹ صدرت کی یو اہم اجلاس شوے اجلاس کے لاہور نا مختلف و خارون تا چلی دن کے ٹرانسپورٹ کرایو کے 70% کمائے کولو اعلان کرے اور نوے کرایہ نما منظوری اہم اور کرے دا اجلاس کے شوے فیصلے اور کرایہ نمو کے کمائے بندے عمل درآمد اور پابندے کولو احکامات جری کرے دی چی عوام تا پا وقت سہولت ملاوشی والے بل اڑختا دا سنے پنرخ کی یوزل بیا اضافہ شوے جیولر ایسوسیشن مطابق دا سنے پنرخ کی نن 150 روپے اضافہ شوے دے اضافے سرا دا سنے نوے نرخ 72 روپے شوے دے لس گرم سنے نرخ کے 1145 روپے اضافہ شوے دے اضافے سرا نوے نرخ 7,22 روپے تا رسیدلے دے او اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران د کویت ایئر بیس باندې حمله کړې ده د امریکای خبر رسای ادارې مطابق د ایران کویت ایئر بیس باندې میزایل حمله په نتیجه کې زیاتره د امریکای اهلکار زخمی شوی دي او MQ-9 ریپر ډرونز ته هم نقصان رسیدلې دي رپورت کې دا هم ویلي چې کویت دفاعي نظام فتح 110 میزایل په هوا کې تبا کړې دي بل طرف ته کویت د یو ډرون حمله مزمت کړې وو چې دا غي الزام هم په ایران لګولې وو دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سرا ممکنہ معاہدے باندھے حتمی فیصلہ ندا شوے دے اولے سرا وائٹ ہاؤس کے ڈونلڈ ٹرمپ صدرت کے اہم اجلاس شوے ہو اجلاس کے اعلی حکام شرکت کرے ہو اجلاس کے دا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس ہم شرکت کرے ہو خبر ترمخا صدر ٹرمپ تہران سرا ممکنہ معاہدے باندھے حتمی فیصلہ نہ وکڑا عہدے داروں مطابق ٹرمپ انتظامیہ پخپل خیال کے معاہدہ بڈیر زر سرتا ارسی اس اہم معاملات و باندھے مذاکرات اوس ہم جری دی بل طرف تا نیو یارک پوسٹ رپورٹ مطابق قطر کے منجمد د ایران فنڈز معاملہ امریکی اور ایران درمیان مفاہمتی یاداشت تاخیر کی وا گٹا وجہ دا او شریکو د لوبو

0: گلبالی خان بابا چرتا روانی
1: جمال خان بچیا پدے میدہ بانے میں سخت درد دے
0: گلبالی خان بابا تو خودیر تکلیف کی روانی دمرا سخت درد دے دے
1: جمال خان بچیا پا ڈاکٹرانو باندے میزان تباو برباد واچاو کدا سی کھلے غندے کی ڈاکٹر در تمعلومی
0: اولی نا گلبالی خان بابا تلو گدرے گا چی پتا دل در کما ڈاکٹر نورسن خان سے بلورشا چی پا مخا دی لاجوشی مڑا بابا دا پختنا خودیو نکا چی دے کینی چرتا
1: جمال خان بچائی معلومات راکا چی دا کم زیکی دا
0: اولی نا گلبالی خان بابا دا پتا دان سر نوٹ کا او فوراً ورشا ڈاکٹر سے پتانگ کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی ناس کی او دا سہر اتو بجو نا واخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا مریضانو علاج کوی
1: جمال خان بچیا با عمر دی برکت شا داد اس ورزم او دخپل بیماریانو علاج تی کوم
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یار بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلی وی دا تی جمال خان بچے ہو شو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نچ خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واو ریدو

0: Welcome to Radio Aman 88.4. بابا چې دا ځل لپاره مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا به د اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس را ته ولی نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
1: دا سکه رورا
0: گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پا دنیا کے کم خلق اللہ تریر نزدی دی پا غیبا دا دنیا مصیبتون اور تکلیفون زیاد رازی او پٹولو کے زیاد تکلیفون پا پیغمبران را غلی دی ثم الامسل فالامسل بیا چی کم پیغمبر پسی دا دویم نمبر یا دا دریم نمبر کم چی خلیتا سمر نزدی دی اغم را پا انسان با دی تکلیفون اور مصیبتون را غلی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدہ یعقوب علیہ السلام انزم پشت تقریباً وسیرہ جی او مصر کے آغا زمانہ کے پیدا شوے دے چھے کم زمانہ کے مشہور فرعون ولید ابن مصعب دا مصر بادشاہ او دا بادشاہ سرے دا خدای دعوہ کرے وقت او دا بیوی چی انا ربکم الاعلا زستاسو ربی ما اور اکوٹم نگوری لوی رب لوی خدای ما دا دا بادشای دیر زور و شور کے وا او خلق با دا تسجدی کو لی عبادت بے کو تردی حد پوری چی کم با دا دا دربار تا نشورا رسی دینو دا خپل دانچے خپل شکل بوتان جول کریو اغی خلق لور کریو چه خپلو کورونو که زما دی بود تا سجده کوه او دا مصر که سمره گردونا و خلقونو طول بو دو تا خدای وی او دو تا به سجده کوله و یاد دو دا بود تا عبادت بی کو سجده بی کوله یوزل خوب بولید که دا شپیز خوبی نی چه پا خپل تخت بانده ناسته ما او یو سلی راغی پا زمری بانده سور ده و چوکا و سر لاس که دا او داغا دمرا روعب و حیبت تی چه خلق تی تختی سوکو لار کی و تا نشی ادری دی سوکی رامنی کولی نشی او نیغ راغی دی فرعون تا دا زمانی داغی فرعون تا مخامخ ادری دا او ای چیزی پا دا سر پا چوکو والم او دا تخت نیلان دی را غردولم بل خوب ایداسی ولی تی او سلی راغی او زی پا تخت بانده ناستی مو زما دا تخت دا خپیونی ولا ویڑا قولا تخت مات شده تیلان دی پریوتم او بل خوب امداسی لیدلی و چی او سلی دا گریوان نرونی وما او پا زمکی رو غرزو لمو دا پاس حیلت راکلی دا گن خوبون چی دا اولی دلنو دا خپل بادشای خلق راغون کل مشوره کل که دا اخو حیبتناک خوب دی زما پا کدیر لوی تزلیل دی و زلت تی او دا بادشاہ او دا تخت دا ختمی دو اشاری دی پکے نو چه سمر پا اغا زمانہ کے دا پخوانو کتابونو پوئی خلقو یا نجومیانو یا ساہرانو مصر کے خجادوگر دیرو یا دا فرعون وزیرانو دا اغا دا دربار خلقو دا طولو یو مشترکا میٹنگیو کو او خوب چی لیدنو دا بیوی کے دا کم سلی رازینو دا دا بنی اسرائیلو دا طرف نرا روانی مصر کی دو قسم خلق و سیدل یو دا فرعون دا قوم خلق و اغیطا بے قبطیان وے او یو بن اسرائیلو اغیطا خارن بارو سیدل اغیطا بے بن اسرائیل بے ویداد موسیٰ علیہ السلام قومو دا اغا قومو کی حضرت یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام کل مصر تراغلی انو دا یعقوب علیہ السلام دول الزامنو دا دا اغی اولاد پا دا مصر کی خور شوی و دا بہر نراغلی مشورہ چے کول آغی دا سوچ ورطور کو ری ورکل چے سیب دا سے معلومی گی کہ دی بنی اسرائیلو کے سوک پیدا کے دو والا دے و یا پیدا شوی دے و نجومیانوی چے نا پیدا کے دو والا دے او اغب استا دا زوال سبب کردی استا دا بادشای دا غشتو ذریعہ بگردی وی خسو کم وی سیب دے که خویس یر نشتا دا لک پیدا ندی پیدا کی گی دا دے خوب ندا سے معلومے گی نو تدا حکمو کجی بن اسرائیلو کی سمرا لکان پیدا کی گی دا ٹول بملکو یو بنا پریدو دے باڑو پیدا نشت لیکن دا اللہ دا فیصلے مقابلہ کے دا انسان تدبیرو نا حس کار نورکے تو تدیرم تدبیرو ناو کے اوڈیر سوچو ناو کے وچه دا اللہ سے فیصلے نو اغی یقیناً کے دو والے دخو فیصلہ اقرار سری سر قدزان فکری چیزے دے بچم خلق دے دول مرشی زمان پا خلقو سو فیصلہ اکڑل چی بس کم معصوم پا بنی اسرائیلو کی پیدا کی گی بس دالا لوے. قرآن شریف کے اللہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. الگ چی با پیدا کی دا مور پا مخ کی جاسوسان سیوری والا خوارو کور پا کور با او پتا خدا پیدایش لگی دا سی نسی گنی خبر پتا دا جاسوسان خواری دی خوچ بن اسرائیل لوگی کم معصوم پیدا کی گی الگ اغا علالی دا مور پا مخ کی او چی کم جنکی دی اغا پری دی دا سمر انتہائی ظلم دی معصوم بی گناہ و جل دا دلوی ظلم دی دیر زیادتی دی او بیا دا مور مخ کی پا اغا چالا را حکل دا ظلم انتہا دا رونو یادو ساتے ظلم دیر خطرناک شیر ظالم یو وقت ظلم کئی دیدا نگوری که زما دا ظلم یو ذات تا چی غینی او مالا با زما دا ظلم سزا را کئی. اللہ خو دا چا ظلم پریگه دینا که سمر ظلم دی اوکا پا دی خبر پویشا که دا اللہ سر نکل پراتلی و دا دی سزا با در تا ملاوی گی که دنیا که بیدر کئی خو کنی خیرت خو جدت لینمی. لکه نبی علیہ السلام فرمائی چی کل مظلوم دا خلینا آهو باسی وی دا فوراً دا اوریزو دا پاسشی و دا اللہ دربار ترسیگی او رب العالمین تا دا مظلوم دا فریاد نظر بلشی نرسی. اللہ ورطوی چی اے مظلوم دا انصرنک ولو بعد حین امداد بدکوم خیر دی لگ وقت پا پکی بی خو امداد بدکوم. نو ظلمون شوروک الماشومان لکان بے لالولو جنکے بے پریخو دے زمانہ تیرہ شنو چی دا چا باندیو مصیبت راشی و سبق تیر شی لگ زور شی سڑی بیا لگو نی مطمئنی تازہ کے سڑی پریشانی روز تو بیا لگو پریشانی کمی گی بیا یو زل دا میٹنگ را گن کڑی ہوا ہو دا سوچے کو چی لکان خو منگا دیر زیاد علال کرل سبا کو چاوی سیب دا خو قدا سی دا لکان منگا لالو نو دا بن اسرائیل خو زمون خدمتو نا کی زمون پٹو کی دوی خدمت کی زمون لختی دوی سپا کی زمون کٹے دوی سپا کی زمون پا کور کے غلامے جن دیتے رہی نو دا با بیا سبا دا خدمت تو نمون پا چاکو واقعی دا خدا نوی کل وجلے کی گی و زالم ری پا چا با خدمت کو نو گورا قمقل سری چی کنا دا غا اقل و سوچنی وی دا سے کوئی یو کال دا معشومان وجن و بل کالی مو وجن اس بے وقوب بچیا دا پا کم کالی نو وجن کدی کیا غالق پیدا جی قدرت الہیوم دا سے کول چی کم کالوی موجنے اگے کہ دا موسیٰ علیہ السلام یو رور حضرت حارون علیہ السلام ہوئی پیدا او چی پا کم کالوجنے اگا کال بیا دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدا کی دو دے اللہ خی یعنی اللہ دے پا بل کال کم پیدا کولے شو دا بنی اسرائیل نا علاوہ بل دے کم پیدا کولے شو دے فرعون تا بیدا خوب اڑو نا خو دا کاروا اللہ کرے ہو لیکن دیکھ اللہ دا دا ظلم خکارا کے جو درے گا چھے خلقو تم پتاو لگی چھے فرعون دیر ظالم ہو او بن اسرائیلو تم پتاو لگی چھے منصر دیر ظلم شوے دے او دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نمونگا اللہ دا ظلم نخلاص کریو منگی تیزاد کریو دا اللہ ارکار کے حکمتی دے چھے کل پیدا کے دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی منگا دا مورتا الہامو کو دا مورتم اطلاع ورکلا و اغتم اطلاع ورکر چی کل دا معشوم دی پیداشی چی اس فکر نکی دی با یو صندوق کی بن کی صندوق با دریات کو گردی ان ناراد دوہ ایلیکی و جاعلوہ من المرسلین اس فکر بنکی ہم ستالی غیگی لبے واپس تل راولم او دی با سوکو جنینا زما پا کتاب کی دا فیصلہ رکی دینا با پیغمبر جوڑی دا من فیصلہ کردی نجو دینا دا پیغمبر جوڑو الغوال اما او غیتا خو پتا وا اگر خو پس لورم پینزم پشکی دا دیر لوی پیغمبر نو سیموا او دا موسیٰ علیہ السلام پرار عمران دا یعقوب علیہ السلام پس لورم پشکی نو سیم دی وطا دا وطا چه اللہ خدا کارکی کولی شی یو بعضی مفسرین یو خبر لکلی دا چه کل دی پیدا شو دا فرعون کاردارانو لچه اطلاور پکی دی کور کی ماشون پیدا شو اگی چی سنگ راننا وطل او دی مور تا دا موسیٰ علیہ السلام پتاو لگی دل چی دا خدا ظالمان را لنو دی وی دا غا وقت تنور بل کرو تنور بل کرو روڑے پخولی دا دی دماغو کارو نکا اللہ تی مازغو آغشتل لیوانے اکلا او دا معشومی راواغش اگا تنور کی غردو یعنی پا اقل سوک معشوم تنور کی نگردو اللہ کول دا سی چودری گلدین دا اقل اخلم دا پویت اخلما دیتا خیمہ چی دا معصوم به صندوق کې بچکه بنده زاد بچکول والا زیم معصومې تنور کې وګورو چې هغه سنگ را نه وتل معصومې وکټ کور په کوبور په ګوډه تلاشي واغشتل معصوم خو نشته هغه واپس لاړل چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې معصوم مې سکه ابا چی مې سکه چې وی قتل معصوم په اور کې موسی علیه السلام پروت ته خان دی روته ته کړ قدرت پیولی د پروردگار الله و تم دا القاو پلچه ته دا صندوق جوړ کړه معصوم په کې واچو صندوق یې جوړ کو حضرت موسی علیه السلام یې په کې واچو او صندوق سوړه بند کړل یو چې کوم لوی دریاب دی دریای نیل هغه کې وګور او د موسی علیه السلام خور واغې ته وی چې ته په دې غاړه ور سره ځه معلومات کو چې دا صندوق کوم پدې الله وی دې بچکو مو تعالی را رسو منو ګور چې سکیږي حضرت موسی علیہ السلام الله پیدا کړم دې کولیو پیغمبر اسم خشتي په پیغمبر کې نه الله باطنی عیب پیدا کیونه ظاهری ہے یو پیغمبر په مخ د عظمت ګور شل لون کول به جبه به پوزا به غوګنه دې پیدا کړ یسو پیغور ورنګه چې مله تعالی شکل تا وګورته د پیغمبر الهی او باطن کې پیغمبر پاک او صفائی ډیر خشته او رڼا تطلا چې صندوق کې وګورځاو او صندوق کې دریاب کې وګورځاو الله د دریاب د چپو په حکم الله خو عرش د الله د حکم تابع دی هغه دریاب کې هغه صندوق رو رو زی د دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی پخوا دې بادشاہانو کو استادو کلی دې د خپل محلونو د دریاب پر غاړو جوړ کړی د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې او تفریق کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي الله داسې کول چې چپو هغه صندوق حق نهر ته ور مخامخ کړ خور یې په یاره کې دی چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی او چې بیا هغه نهر ته ورغی نو تیم داسه او چې د فرعون خزه د بی بی آسیا دا ډیره نیکه بی بی ده سره د نورو وینځو راوتې ده د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغوله کوي خپله ازادي کوي او خپل ګپ شپ لګوي د صندوق ور روان دی الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته و د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته د هغې مخ کې ونښته جنیوی اگر دا فرعون خدی تا آسی تا چه دا صندوق دلتا اون خد صندوق کسی دی پیتر او چت کدی کسی دی صندوق سکی چی اگر ورلو اگر صندوق لگوت یوڑی زکا بعض علماوی چی موسا مو او بو تاوی پا ابرانه که او سا اونی تاوی دا اونی و دا او بو پا میانس که دی رو چت شو زکی ورطا موسا نم که خوده یو قول دی چی صندوقی رو چت که وی جن سیب دا خود رون دی پیتر او چت که کسینگی را اوچت که و در صندوق نه سر کلاو که از حضرت موسی علیه السلام معشوم پکی پروت که او داس خشتخ کل معشوم چه فورا در فرعون در خض اللہ تعالی و سر غیر اختیاری می نپیدا که قرآن شریف که اللہ بود چه منگ و سر داغی می نپیدا که در بور از رون خدا اللہ پی اختیار که دیگم القلوب بین یده الرحمن رون در اللہ پلاس دیگم بین اصبعی الرحمن بین یدی الرحمن دا اللہ دا گتو دا اللہ دا لسونو پر میانس کل جکم قوی علی یو قلبوهو کیف یشا که اللہ سنگواری قوی علی را لی بس ری پی عشق شو که دا معصوم خشتخ کلی او پا دی پویم شو که دا معصوم ام چا زمون دا لالولونا در یعب تا غرزولی دی گور دا منگو تل را لی رو چه تی کوی صبر رو که دا ماشوم مال را که غیق که واقعی است موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خشته دی کلی دی دا پیغمبره اثار دی پکی او مزیدارم دی دا غیز لو سر اللہ پیدا که مینه و سر پیدا کلا فوراً او دریگه صبر رو که دی دخپل خاون نه فرعون نه اجازت وارم پا من دی دا ماشوم اغل یور یو ماشوم نیو مند دی خشته دی او دا دی بی بی آسیه نارین اولاد نو او دا فرعون ډیر زیات مینه و دې سره انتهای محبت زموسته ناری نه اولاد نشتا که دې خوښې نو دې به مونږ په زیوالې ونیسو نه نه ښځې ګورې هسې نه دا هغه الک نی وی نه نه دا به زمونږ خوا کې لوی شي مونږ به یې لوی کړو چې زمونږ په غېږ کې لوی شي مونږ مینه ورکړو چې مونږ څه کوو دې به هغه کوي زمونږ زوی به شي ستا زوی به شي نو چې ستا زوی شو نو دې به ستا نافرمانی خو نه کوي
1: تاغی کے بلوی گی دماغی کے بلوی گی دی با زمون تابی داری منکی ور تکم اقل خایو آغا سی بز دکی دا فرعون زرک امینا پیدا کن خد خد چستا خوا خد نو بدا با زمون زویشن او خشتا دی غردو لتی اخلکی گیم نا دی خواتا دا موسیٰ علیہ السلام خور تماشا کی دام ورتاو شوا چولے گا زمان رو خودوی دا دشمن لاس دلار یا خدایا من خودوی نا پتاو دریاب تم غردو دا خودوی گوتو لالار چی دیو پسن آخری کیسے لو بے بکی چی پتاو لگی دا چی ماشوم سر خوردی مینا پیدا شوا علاوی سوکراو لکی دی ماشوم لپے ورکی دا خوشالین یوم رازی بلم رازی چی یرا دا ماشوم لبسوب پے ورکی دا کپیو والا تا خوبام دیر لوی نام ملاوی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چا پیناخلی اگی کوشش کئی پیناخلی دا موسیٰ علیہ السلام دا خور وطوئی یرا یو کورانے دا تنخیم حل ادلکم علا اہل بیتن یو کورانے دا تنخیم چی اگی بدد یک فلونہو تربیتو کی او دا اگی خض و دا سی پیدی دا اگا کورانے چی ہر ماشوم اگا پی قبلی نو دا با پدی علاقو کے بعد دیان خضی وی لکا اسم کی دا چا ماشوم کی گی بعد خضی وی اگی خدمت کئی نو بعدی بدا پی ورکول والا خضی وی دا فرعون کور والا ام دا سوچو که بی بیاسی یہ چیر دا بسوکو خضا بی وی خضا سیو که تراولا منگو گورو خور پا من دلالو مور تا وی چی اگا دقا سی واقعو شو اگا ماشوم کو دا فرعون کور تلال اگی خو پزوی والے و نیو تراشا ماشوم لا دا چا پین اخلی دا اگی خو بیام بچیو اگی دلکم سد نو دا اخپل بچی با موی نما زکر خدای پاک خما سر وعدہ کردی دا چی انا را دوہو الے کستا غیگ لے راولم لگا جی مالی جون راولی چی دی سنگا موسیٰ علیہ السلام رو چت تا خوچی لاول ورننا وطنو اللہ وطدلک الہام کری چی اسی ندی پی گمان انو کی چرا دیر زوی دی ندام کی ورننا وطا ننا دا خودی لری زیادی دل تا خوزد خدمت لنرا دما او دا خود بادشاہ محل دربار دے سوک بوئی تلاشی دے کوم او سوک بوئی مراز او سوک بوئی دا سکاو او کدے معشوم کی معنی لگا کوتا ہیوشی نو سبا بتا سو بیاوائے چی تا نا جوڑا کاؤ مردے کاؤ تکلیف دے ورکا نا نا نا دا نشم کولے لگ خبر پہ زان پہ درہ نہیں چی دیو اونا توی نشی چی گنی دے بچے رے نا نا تراشت معشوم کولا اول سینے تا واچاوا فتاو لگی جستا پہ خوری کا نخوری چی موسیٰ علیہ السلامی سینے تا واچاوا خقبلا مور دا فورنی پیر اخکل شروع کلو پورا مور شو نا موسیٰ علیہ السلام اگی خوشحال شو او دیر زیاد بی بی آسیہ خوشحال شو فرعون خوشحال شو دا فرعون بلا لور دا غم خوشحال شو چی دا خو ماشوم تا کارم شو وی بدا سیو کا تالا منگا تنخام و قررو او تدی ماشوم لا پیور کو نا نا نا وزا نشم ورکو دے زدل تا نشم رات لی زیل رے دے او زخ پل کور خوش نشم پریخو دے نہ نہ دا خود بل چا پیناری دا بادشاہ حکم دی خامخا بور کے وی خانو چی خامخا پا کی خبر دا نو میرا بانی با کوئی دی مال را کے زب اخپل کور تا بوز من تا بول پیور کو تغیوی دا سب بو کو کن اور اللہ چی و تویلو چی انا جا را دوہو الے کتا تے واپس کو دا اللہ فیصل رشتے کے دروگی رشتے کور تے بوتا معشوم امقا معشوم خود اخپل مور لبوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام او مور والا اخپل پیور کی و دی طرف نولا تنخام مقرر کو او دا تنخان علاوہ سیبا دون عزتی کی گی تا دی خضی طول خلق کوئی چی داخو آغا خضر چی دا فرعون بچی پالی او اللہ پا کی دا حکمتو چی مورتا مواپس چی او دا یو کافر خضی پید موسیٰ علیہ السلام کھلی تا لار نشی دا بلچا پینا گشتا دیگو پیغمبر جوڑی گی دی با دا کافر خضی دا فرعون دا قوم دیو کافر خضی پی بس کی نا دا خپل مور پی بس کی تنخان مقرر شو سیبا بی بی آسیہ کل کل راضی دا معشوم بینی نو پیو بی جلوس کے راضی او خلقم دے لو استقبال کے ولاری او دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نا دا بن اسرائیل و قدرم شورو شو فرعون الانو کبت نور معشومان موج نیزا لکا دے قوم الگ زما بچے شو او پیشو کنا چی دا دے قوم دے لکا خم دا دی با غرزولی چا کن بل چا خو ندے غرزولی مم غرد دی معشومان لالو بام کوئی بس موج میں معشومان نور را مالا لوے او سیب خلق بام تل خپل نمبر خلق جوڑی کنا اما شوم دا موسیٰ علیہ السلام لچا کمبل اولو چا جامعی اولو چا مور لجامعی اولو چی گوری سیب اسیت وای چی دغا سی پلانکی دا تخفر اولی دا پلانکی تخفر اولی دا اللہ می ربان بادشاہ عسا ان تکرہو شیئن و هو خیر لکم اللہ وی تاسو بیو شیئ بد گنے بس تاسو دا پار بہتر انما العسر یسرن ان مع العسر يسر دهر تکلیف او سخت سره ببل سنتی الله وی زور کوم ما شوم لویگی لویگی چې کله ما شوم د پایو نه پریکلې شو دی اوس مونږ خپل ما شوم راک ما شوم یې ورک یو ځل فرعون سره پغې کې موسی علی السلام ناز فرعون هم غټه ګیرو دا ګیره بعض علاقو کې رواج دی لکه پټکې بعض علاقو کې رواج دی خامخا خلک په سری ګیرې نه پټکې وی غټ دارنګ بعض علاقو کې د ګیرې رواج دی نو هغه غټه ګیره او موسی علی السلام لاس دې ګیرې ته واچو دا سلام دی راخته یو چکې ولا ورته فرعون زر یاسیر ته یاسیر ما ده ته نه وې نو ما غلک معلومېږي دا یې اوس نه پکې جذبه شته د ګیرې نو نیم لاندې راخته او فرعون په لوی مجلس کې ناستو ټول خپل وزیران او خلق ورسره ناستې زما خو یې غټه بېزتي وکړه ورشه جلاد راولې چې دا ماشوم حل ابي اخذي وتوي ما شوم سه پوي دي تاسو په دې نه مستاګيره سه په دې نه ما شوم پاتې ته لاته ولې مور نه مخره نيسي دې بناله له نه نه نه دا معلوم ما شوم معلوميږي بعض خلک هم داسې چې د بني اسرائيل دشمنان وغي مول په لکه وسوسه واجو جي دا ما غدې کنه ګوره لاسې دروازه او ګيرې نه ونې ولاندې راخ کې فیصلې په دې وکړه چې خدا ما شوم په نا پوهتیا کړې دي که په پوهه کړې دي د تبا ور کې دی یو خو ته لالونه کیږي که چر دې لالونو نه ورغې بیا ما شوم پوهېږي هوښیار دی د هوښیار توب نه د ما ګیره نیولې او که اور لیا ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دي د ما ګیرې په ناپوهتیا نیولې را بیا به مافي اور یې هم کېښود او لالونې هم ورته کېښود هلته بي بیا سیا الله ته جاړې چې خدایا خیر دی که لاسې وسلو دي خو چې لال له ګوتې یو نسي مرګې مر موسی علیه السلام یې چې ورته کېنو په خلپوسو خلپوسو لال له روان دی جبریل علیه السلام وله دا لاس دی بل طرف ته پور طرف تک ځکه اوس پکې د لاس ته سوځېدو د مرګ دوه خبرې دي مرګ نه بد چې لاس کو سوځي خیر دی هغه زرې هغه دغه له ګوتې یوړې هغه سرې سکروت کړې له فورا خولې له روړي چغې کړې بي بي اسي زر نمبرې جوړې شو که ما نه وي چې نه پوهېدې که دا پوهې او په پوهې ستا ږیره راښکه نو اوس په لال له ګوتې وګوره اور له ګوتې یوړې ښا زه واقعي چې دا ناپوهېدې چې لویږي لویږي مور یې هم راځي او وی چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله درازي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچی ظاهر کې خودی وته بچی وې اغه لوی کله هغه بر لوی قدر و ډیر لوی عزت پاو او کله کله برات لا چې د خپل ماشوم په مور وی دا وګورو لویږي ورو خلک هم قدر کې عزت کې بار چوزي نو قران مور سر منډي وای دیم کله د موسی علیه السلام د مور کور د خار نه بارو کله زما غ خپل د داعی مور له چپیر اکړي دغه ملاقات لازم نو قران به څه مخ کې زغلی دل څه به تیرستو ځکه د فرعون زوی دی ظاهر کې خدا سیوا او چې واپس براتل لوی قدر او عزت او قران شریف کې الله وی چې کله لما بلغا شده زوانه تو رسید او طاقت خود کې زیات خدای پاک عجیب حسن ورکړي او عجیب جسم ورکړي او بیا پیغمبر کړي لوی طاقت نو پیغمبر خو لادي وخت نه دی خود پیغمبر نه خو پکشته کنه پیغمبر جوړېدو والا دی یو ځل د مور د کور را روان دی او داسې ټیم دی چې هغه څنګه دی قرآن شریف کې پر ودخل فی المدینه علی حین غفله من الناس داسې ټیم دی چې خلک پکې ودی دي عموما د غرمې وخت کې خلک ودی سوتنی یا مسخوتن ډیر را روان دی فوجد فیها رجلین دوه کسان یې ولیدل یقتتلان دواړه یو بل سره په جګړو دي هذا من شيعته وهذا من عدوه يود در قوم نو او بل د دشمن د فرعون د قوم نو فجاءت نو فاستغاثه الذي من شيعته كرد له قوم كم كسو اغه وتعاوز کو اي موسى راش را سالي په مظلوم کوي د فرعون د قوم سالي را باندې ظلم کوي اغه سالي د فرعون باور کیو اغه له به ډوډۍ په خولا خوراك به په خو اغه خشاک راوړو نو دی بنی اسرائیلی ته وی د موسی علیه السلام دی قومی ته جلا خشاد کې اوساغه وسره نه وړه هغه واه په زور به در باندې وړم ستا پلار به موړي په جګړه دی موسی علیه السلام ورغه هغه د فرعون باور کی ته وی چې لتا ظلم مکو چې نه وړي نو په خپل یو ساکنه ها ته په کلاسې د فرعون ستا د پلار د فرعون باور چی ما زه خو تا کوټ سره نه ما هغه سره بیا د بشورو پلا موسی علیه السلام وتعلقون دی ادب خو چه لکه دا سمکاو خو گورا ظلم هم که زیادتیم که ادر تجاری فریاد که تا پزور پر گیڑه اوڑه او در تویمه چه ظلم مکاو زیادتیم مکاو نو ماتم را نیخ فی موسی علیہ السلام یوسف ور برابر فو قذہو یوسف کی وہ یوسف کی وہ نو فقدوا علیہ بس اڑوس ستر گیا انہا پولا لاندی پریوت مردار چھے مرشو خدا یا حازا من عمل الشیطان انہو مدل غوی مبین دا سوشو دا خو دا شیطانی جذبت غصر آکر آلی اگر چی سالے کافر دے حربی دے دا عدب ورکو دا مر پنیتے نوو ظالم و ظلم ایکو خوشی ور برابر شو خو سوکشتا نا سوک پی نشو موسیٰ علیہ السلام خلال واپس دا فرعون دربار تال دا که اطلاع راج را چیرا دا غسی و کس چا وجلی دا فرعون باورجی چا وجلی پولیس اخوارک المعلوماتو که دا چی چا وجلی نو دن منگا سزا باورتو موسیٰ علیہ السلام سار لبیا دا سی بارو تے دے اندازاخ لیتیا سی نم ما دا سالی یاد نکی اس آغا سالی بل چا را پجا گلا دے اپرون چی کمو قرآن شریف کی اللہ ہوئی بل چا سر پجا گلا دے چی بل سار پس را پجا گلا دے نو موسیٰ علیہ السلام تے آواز کی ویراشا وی دنم اخلاص کا موسیٰ علیہ السلام تے ظالمت انکا لغوی مبین تقلیل خطرناک سریخ تاریب کل یو سر جگلے کے کل بل سر جگلے کے روانی خطول پتا کے دے اس موسیٰ علیہ السلام ورگی چی دل عدب ورکی وہو یا نخو دل عدب ورکو چی گر راسی مکو جگلے کے اب پویشو آقوی چی پرون خو یو بیغم کلے دے اس کو مال رو رسے دے نو خود مال یو سکراک آقا ہو پستر گوار سلی دی دی خدا خود ننو بز زماغ قیامت تی بس بیغم کلے گنی اتوریدو ان تکون جبارا فی الارض او اتوریدو ان تقتلنی کما قتلتا سنگ دی نفسا بالامس خواب پرون دی یو وجلی نن ما وجلی راس فاش پرون دی یو وجلی دی نن ما وجلی زن نلوی جبارا و مکبر جن و متکبر جولی دست که سیبا گوری مالا گوتی رو نلی بس آقا کم سلی چه سر جگل و آقا خو پویش چو خدا پرون سلی خود دو وجلی خبر خدا خلی نو تا اللہ فوراً دا فرعون در بار دا جی سیبا غالب چه وجلی شوی دیگا خو اتا چه کم لوی کردی دیگا وجلی مشور شورو چه میتنگی رو وقت چو سر سو کی چه آسیم خپا نشی و دل سزام ور کی موسیٰ علیہ السلام تم پتو لگی دی چه راس خو پاش کو یو کسو دا فرعون پا دی در بار کی غا دا موسیٰ علیہ السلام سر مینو پا مندر آر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نلاول خود درخواست گوخت چه اللہ ما نخو زیادتی شوید او ما مافتا قرآن شریف کی اللہ فرمائی فغفر لہو اللہ و بخف او فورا یو لوی لار دا مدین پا طرف پا غیر وان جس فرعون می وجنی راشا دی وطن نزانو بس اس کم معشوم کے دا بادشاہ پا کور کے لویشی دا بادشاہ کور کے او مختلف قسم نعمتونا کے لویشی انہیں گرمی پستر گولی دی انہیں یخنی پستر گولی دی او نے خپا پز مکہ لگی دلی دو قران تے تاوی گی را تاوی گی او پاسونو گر دی او پا مزو چرچو کے سر بھی اس اقا الک پا دشتو اس کم معشوم کے دا بادشاہ پا کور کے لویشی دا بادشاہ کور کے او مختلف قسم نعمتونا کلویشی انہیں گرمی پستر گولی دی انہیں یخنی پستر گولی دی او انہیں خپا پز مکہ لگی دلی دو قران تے تاوی گی را تاوی گی او پاسونو گر دی او پا مزو چرچو کے سر بھی اس اقا الک پا دشت و بیابان کے پا یو جوڑا جامو کے سر تور سر نمیسر نروان اتت شپی یا لس روزی مزل دی مدین تا پلا رزی دا اللہ نا سوال کیجی خدایا تزم افاظتو کی سنگری وحدینی سوا السبیل خدایا نی غلار را توخیلو دن دا اللہ نسوالو کہ چه خدایا ما تا ہدایتو کی او ما نی غلار را توخیلو اتش پی لس پی تقریبا چه مزلی اوکو لارا کی دمکی گی ہم تڑیم دی او زی تورا سی چیل تلوی اگرانا گونا دو یو کوی دی کوی پا اگر کوی خلق را جمع دی صوب تی مشکونو کیو بولو صوب تی ساریو بکی او یو دو جی نکی دی و من دونه هم امر اتانی تزودان اگوی سر گرد چه لیری خواقیه ادی رشن منکی چوکیه نیولی دی رشت نپریدی دی ورا غیق جنکو دی ما خط بکم اولی دلتا ولالیه وی منگا ام دا گرد چه لیر استری خدا سری دی او دی گرد چه لیخ پل سروی سیرابی نو منگا خو حیا دا نو دی سرو میانس که منگ ننه نوی که دوی لار شو بیا با منگ پل گرد چه لیر سیراب یو روایت که خدا سرادی چه اغا سلی لارل نو لگی غندی او با پا آغا حوس که پاتش بیاو پا آغا توی باندی او غط تیگه که خودا غط تیگه مضبوط سر چی آغا دی جنکو نشو پولا ود نو موسی علیہ السلام ورغه غتیګه تل لیکله او بل روایت کې دا راځي چې موسی علیہ السلام کې خو غزور او کنه جذبات هم پکې وو دا خلق او پاغرش کې د نو ورغه لا سونه ولا قول خلق یې خو دی خو خپل تاسو سالو سی وای دو دین کې دی غریبانانه هغه لار نو ورکوي هغه بورقه چې پیندوش پغو کسانو په شریک راستا حضرت موسی علیہ السلام ګرګړې په یوازې تا وای او به راو وسته هغه جن کوله اگر چې له سیرا او بیا لار یو سوری تا سم لا تربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا استا خیر ته محتاج یم تم خیر چې ته نازلې د انسان د پاره خدای زو ته محتاج یم نه می بلستن شتا نه می تولې شتا نه می صادر شتا نه می زیاتی جام شتا بلکې علما لیکي اقدا یو صلی چې داسې د مالدار کورنۍ وي یا د اوچتې کورنۍ وي د هغه هغه سپلی خو نازکې وي که نه نازکې سپلی وي او خو هغه مضبوطې نه جوړوي چې ډېر عمر کېږي میاشت نیم له نو هغه په لاره کې سپلی هم کېدلې او پیاده روان دی اوس او زه خو په منډه را تښتېدلې یم خدایه دا به زما څه به کېږي او جون دې د بادشاه په محل کې تېر شوی دی خدایه مور هم پاتې شو ورور پاتې شو قوم پاتې شو دا څه په مصیبت وړېدم الله څه به کېږي ا جنکه لاړې هغه د شعیب علیه السلام لوڼه دا بل ابتلا دی یو ابتلا هلته نه ده او فتنناک فتونه دا بله فتنه هغوی لاړل بابا یو مسافر دی یو مصري معلومېږي د مصر دی رنګ نه مصري معلومېږي او ډېر بې کسه دی بې څوکه دی معلومېږي او ما بابا ډېر حیاناک هم دی مونږ سره سترګې نه دي لګولې او ډېر مضبوط پهلوان هم دی او ټوله قصه پلار ته وکړه شعیب علیه السلام ته شعیب علیه السلام خو پیغمبر دی هغه ته خو پته لګي ورشه یو کسه ورشه او رای ولې د تاسو لګړو چې له سیرا پوچې د هغې مزدوري موله ورکړه دا یو پسې لاړه موسی علیه السلام ته وایي چې ان ابي زما پلار چې دی نو هغه تا پسې رالېږلې یم تا غواړي څنګه د قرآن شریف کې چې تا له اجرت درکړي چې تا مونږ زمونږ ګډې چې له سیرا پړې د هغې د له مزدوري درکړي نو وایي درته مخکې شه زه درپسې یم دا جینۍ مخکې شوه موسی علیه السلام ورپسې دی هوا راله د هغې دا پنډې وړه قولې دا دا پنسی پنده ښکار شي اے جنې وي ته روستو شما ته شان نه आवाज را کو چې خې طرف ته تاو شګل طرف ته تاو پتا می نظر لې دې دې مخ کې دي او ته आवाज ور کی دا ته تاو شدا ته تاو شا شعیب علیہ السلام دی وردن نه وردن نه ته پوسې دی او تم له نه را لې سم مساله ده دو د ټول قصه او پلان ریس فکر مکو نه جو ته من الظالمین خدای د ظالمانو نه بچ کړ دې ته مدین وی دلته د فرعون بادشاہ نشته او نه تا په دې د سوغراتیش دا بل نه فکر مکو او پوښتنه شعیب علیه السلام چې دی لکه د پیغمبر اثر دی دغه به خدای پیغمبر جوړی او پوښتنه پیغمبر دی پیغمبر ته وحی کیږي هغه جناب هغه جنې ورته وی چې بابا ان خیر من استاجرت القوی الامین خو ته مزدور به مونږ نیسو مونږ خو خدمت نشو کولی ګړو چلو نو که ته مزدور نیسې نو استاجر هوتې مزدور دی ونیسا په مزدوره او دا ډېر بهتر ډېر ښه مزدور دی او بابا ډېر مضبوط دی او امانتګر دی مضبوط څنګه دی بچه وی بابا هغه لس کسه چې کومه برقه را وبازي په یوازې درېستا هغه مضبوط سر چې ګڼو کسانو په کویسته د په یوازې اخواته او امانتګر هم دومره دی حیا پکې دومره ده چې په لاره راتلم نو دې ځان نه روستو کړو ما ته نه دي کتل شعیب علیه السلام ورته څه وایي هلکه داسې وکړه که دې خوښه یې نو ما سره مزدوري وکړه او مزدوري بدل به څه درکوم تنخواه به دې سي تنخواه به دې دی دل اتک علی د زما خدمتو کوم مزدوری دیو کنو زما د ګوډونو کې او په نکاد نه ده او کلس کال دیو کنو ډیر بخي تب کو سی ته کو عمر ده زونه ته کم ته خو شا د 10 کال عمر یو دغه وخت هغه ته پته و چې په سلوې کال پیغمبري ملاوی اته الله کال چې ما سره تیر کی عمر به سلوې ته تور سیږي پرګر چې زما خوا کې په ګوان کې د خدای پیغمبري ورکی خو هغه خپل ده هغه وشو پا دی فیصله شعیب علیه السلام توی او بالکل پا دی فیصله دا اللہ علی ما نقول وکیل بس تک دا چه تاسو وی و ما سو وی نو اللہ پی خبر اللہ دا دی خبردار و اللہ تا دا کار با مصفارو تا شعیب علیه السلام خدمت پیکو او دا اگر گڑی چه لی بی سرولی شعیب علیه السلام خانو گڑی چه لوکی خوی او دا فیده شوی چه پیغمبر دا سختی و دا من بطولو بلدش دیم فیده بگذرا ادی گڑو چه لو مثال دا سری لکومت ګلو چې له بده نه منډه وي ته به ورپسې دې چې رانه چې ته شرمخونه تختې زه امت به م خیال ساتې چې رانه شیطان ګمراه دي ګلو چې له بده نه منډه وي په پردي پسل به ورځي ته به یو خو پردي پسل نه خوري نه اوس هغه نیسې وي پرې چې وي خوري دې به ته شا کي که پردی پسل والا راغ یلا کچیره خدا ما خو خیال نو نه اصل مسلمان چیره با دخ پردی پسل خیال ساتی چی گرده چیره با پردی پسل ور نشی نو تب هم دخ پل اومد خیال ساتی چی دیره نه گمراهی تو گناه تلر نشی او دا گردو چیلو با دا نور خیال ساتی چی نور را خراب نکی باران خراب نکی غل را نغلا نکی دا سی پورا دا اومد نگرانی بکی پیغمبری دی گران کار دا لوی منصب و لوی عزت تیخو کار گران دا نو گرد چیلو پی او سرو لی او زان سره او سو چی دا پیغمبری طریقی و چلم زدکی صوب اتا کالی آدهی و صوب لس کالی آدهی چی اغا موده پورا شونو حضرت شعیب علیه السلام مرتاق خپل لو پا نکاح لی دو آده با سابق دو بیا خواهش ظاهر که چی دا ما خو اتا لس کالو شو دا فرعون نبا دا ما خبر ممکن دا یه ری مور میم یاده شوی دا رور میم یاد دا خور میم یاده دا شعیب علیه السلام تسخر طوی که اجازت را کنو زبا لارشم دا مور ملاقات دا دیر خل لارشم گره چیلی مولا ورکلی خزی مرتا والکلا او پیتی مولا ورکلی خصوصا اغا امسا چی شعیب علیه السلام سرم پرتوا دا پیغمبرانو نا نسبن نسبن دلرا رسیدلی وا علماء لیکیوی دا اغا امساو چی آدم علیه السلام دا جنت نلس چیزون روڑ یو پا که دا امساو اغای و تاوالکلو او دا سی پاسارم نراوالکلی مفسرین لیکیوی دن نکوٹی تاور شا تا گر چیلی بودینو یو کونٹی پرت دا غراوالا دیوالا غی دا کونٹی راواغشتا بینا دا کی دا بلا راوالا حل تا بلا پرت دا زمان دا بلا راوالا وی چی دی با ورطاقی که گانی کونٹی پرتی ویم دا بی گوتولو راتلا بیا بی رولو ساتا نویم که دا کی دا بلا پرت دا بلا راوالا وی دا خوما سیب کی خو دا بلا می راواغشتا نه نوی اومه غدی راواغشتا یا غی کی خو دا بلا راواغشتا چی رولو مقا دا دا وی دا بس امستا دا سیب دی پکی ورطا پتا وکنه چی دا کونٹی خو کونٹی دا علماء لیکی دا آغا امساو چی پشتن پشتن نسبن نسبن دا شعیب علیہ السلام لاس ترا رسیدلی و او دا آغا و چی حضرت آدم علیہ السلام زان سرا کم لس تیزون دا جنت نروڑ یو پکی دا امساو ایم ولا ورکلا نوری مورتا پلی کاکلا گرد چیلیم ولا ورکلی را روان دی یو مقدس زیر وادی سینا التا چی رو رسیدل نو دا بی بی دا ماشومانو دا ولادت تکلیف شروع شو اولاده که دا داغی وقت که انسان تا دا گرموالی دا اور ضرورتی او دا دویم زنانه ضرورتی حضرت موسی علیه السلام چوکت یوزه که اور رو لیدرناوا دی بی توی تا دلتکین اینی آنستو نارن ما اور رو لیده لعلی آتی که به قبس انزی او شغله در ترولم ورزم یو شغله برولم اور با دا تبلکم گورم اور سر با خامخاشو کوی نسوک زنانه کوی نو تالا براولم سا خدمت کمو دیر خد بی بی ورطوی خود علاقه که بلده وی دا سوک چی دان سر دام ساوالش پدا طور تیاره دا بارانم وریگ نری نری سیله و هوام دا دام سازان سر واخلا او دا پنیدیم پخپو کاسنه چی تمار یا لړم څه شی دله ټک در نه کي وام سام والا چې دسه حیوان میوان دله نقصان در نه کي نو ورشي ته چې هغه اور له ورغې یو دغې راواغېشته څه ورته وي دا اور پیشوړه شوړی راواغېست او چې اور ته وکتل اور د اونې په سر بلېږي اور د اونې به اور اغېشتې انسان خو نشته او نه څوک شته اونې به اغېشتې اور شوړی راواغېشته هغه اور ته ورمخامخ کړه چه دی اور تا شوڑا ورمخا مخی اغا اور تی برکی گی چه دی شوڑا ورجتی اور تی نورم برکی گی حیران خوشو چه دا عجیبه اور دی نه او نسوزی نه لوگیشتا نه بوینشتا دکا اور خامخا بویم کی او لوگیم کی دا دی اور نه بوینشتا نه لوگیشتا نه توشتا اور خو توم کی دیکی خو توم نشتا دا خو اور نمالومی گی دکا دا اور خاصیتم داده چې دی به تو کوي لوګي به کوي بوی به کوي کوم ځای چې بلیږي شی به سوځی نه اونه سوځېږي نه بوی شته نه لوګي شته او عجیبه دا ده چې شوړه وروړم نو دا اوچتېږي ښکته کېږي رڼا اعلامه دی دا ده چې دا خو اور نه دی دا خو څه بل څنګه رڼا ده دی په دې سوچ او په دې فکر کې دی غم کې دی چې آواز ورته کېږي اے موسی انی انا الله زه الله یم فاخلع عن عليك انك بالواد المقدس طوا مهربانیو کا پیزار دی وباسا دست اخوا دی خوازه نه دی دا ډیر مقدس او پاک ځای دی, ځکه چې الله تا سره کوم ځای کې خبرې کوي نو دا ډیر مقدس او پاک ځای وي. او توا د دې نوم دی پنیر دی وباسه. دا آواز چې دا اورېده, آواز چې اوري د ښي طرف نه اوري او د ګس طرف نه اوري, د بره نه هم آواز اوري او د ځمکې د طرف نه هم اوري, د مخې نه هم اوري او د شا نه هم اوري. حیران دی چې عجیبه آواز دی. علما لیکي چې دا الله آواز و, دا الله د آواز تعلق د غوږ سره هم نه دی ګوري. مونږ خو چې کوم آواز اورو د انسان نو په دې غوږونو یې اورو. دا الله آواز انسان په هر ځای اوري, هر شریف اندام په هغې آواز اورېدلی کېږي. نو دې یو خوا بل خوا ګوري چې دا آواز د کوم ځای نه دی, بره ګوري, ښي طرف ته ګوري, ګس طرف ته ګوري, مخکې ګوري, شا ته ګوري, اور الله ته کوم ځای یې. نو ورته آواز کوي چې ته کوم ځای الله, کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري. هغه د بیبي مسله په ځای پاتې شوه او د الله سره د الله خبرې واورېدې, یو تجلی ولیدله, یو خوند پیدا شو. رب العالمین فورا ورته بشارت او زیری ورکړې چې تا له ما پیغمبري درکړه. خو پیغمبري بې شکه ډېر لوی عزت دی, حقیقت دا دی, ډېر لوی احترام او ډېر لوی عزت دی, خو لوی بوج هم دی. اسانه خبره نه ده چې طالبانو ته مونږ دا پټکې د کال په آخر کې تړو, مونږ وایو دا خو یو ډېر لوی عزت دی, تا نه خدای عالم جوړ. او دا پټکې د مشرۍ نښه ده که څوک پوهېږي د عالم په قدر او په عزت, ځکه د پیغمبر او د خدای د علم ته وارث شو او د هغې عالم جوړ. ډېره لویه خبره ده. خو ګورې عزت هم دی خو ډېر لوی بار هم دی, په سر دې لوی بوج کېښودلی شو, اوس به دا دین بل ته رسول هم غواړي. نو پیغمبري خو لوی عزت او لوی شرافت دی, خو لوی باجم بار هم دی, داسې بار دی چې فوراً ورته وایي اذهب الی فرعون انه طغا, لوی دشمن دی فرعون سرکشه زلال او هغه ته اوس دین ورسوه. افویکا او دا خو اسانه خبره نه ده, بادشاه له به څوک ځي وررسېږي به څنګه او هغه ته به دا خبره څنګه کېږي. د ده ژبه کې لږ غوندې لکنت هم و, خبرې به صفا نه شوې کولې. صاحب ژبه کې مم لکنت دی, او چې په سړي باندې دې ژبه کې لکنت وي او په ده باندې لږ هیبت راشي د ده ژبه اړوکار نه کوي. سړی مم د هغوی د قوم وجلی دی, هغه دشمني هم راپورې ده. خدای یو کار وکړه الله, او د الله کار کې خو انکار نشته او نه کولی شي. داسې وکړه چې زما ورور دی هارون ملګری مې, دوه به یو په یو بل بډاډ یو, که زه خبره کې انختېدم زما خبره به هغه کوي, بس ورځو به نو. خو الله ورته وایي چې ځه دا خبره به دې ومنله, ستا ورور هارون مم پیغمبر کړ, هغه ته زه اطلاع ورکوم, هغه د ښار نه بار تست استقبال هم وکړي, پیغمبر مم کړ او یریږم تاله داسې طاقت در کوم چې فرعون څه کوي چې د هغه نه مضبوط مضبوط بادشاهان هم تا ته لارې به درکړي. حقیقت کې رونو عزت د چا په اختیار کې دی او طاقت د چا په اختیار کې دی. یو غواړي تعز من تشاء وتذل من تشاء, څوک ذلیله کې او څوک عزتمن کې. دوی داسې وکړه چې د امسا دې وغورځو, چې امسا یې وغورځوله هغې نه یو لویه اجدها خامار جوړ دې درسته شو. وایم لا تخف مه یارې, سنعیدها سیرتها الاولی, ګوتې یو سو مغسې امسا به دې جوړه شي, ګوتې یو لی بیا ته مغه امسا جوړه شو. وایي زه دا خو دې مضبوط او لاس دې په ګریوان کې ومنډه, چې لاس یې ګریوان کې ومنډه وي بار را وباسه چې را وې وېسته. داسې شغلې رڼاګانې ته ختې چې لکه د سپومې او د نور غوندې به شغلې رڼاګانې کولې. وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء, لاس ومن دار وباسا تكسبين بخيني من غير سوء آية أخرى سر برقي مرض ببيني أو نسر بمارة بي دا بري دوية ما نخشي زا زا فرعون لزا كاخوا دي خواقي دا سي شيء مدى لدر كي كونتي غرزوا دي في دون باجي من دي بول غاكم در تنشي فول لاس گریوان کے منڈا تغلے بکی جدر پستر کو بدا گیا سر کی گی پلک بدا گیا روک چاہے سر کی گی تو ادھے نم منی کو یری گی با را گی را روان شو. رور حارون علیہ السلام لار کے استقبالو کو او دا اللہ حکم و نیخ پنیغ فرعون دربار تا ورلل لاول خو بات درباریانو نپری خودو خو بیا یہ پری خودو بادشاہ تا فرعون تا ورور رسی پل تعارف وصلکی سیب زلیو پی جندم نما خونے پی جندلی زاغا لکی مچیغا تا سر ما شون بیشوی ما او بیا لارم مال اللہ پیغمبری راکلا او بزاد اللہ ما تا حکمو کچے دی فرعون تا ورشو دین ور تا ورسو سپیرل پکارو اذا اللہ را لے گلے شوی پیغمبر دا دپنو قدر کرے چو ہو زم دم رشم اذا ما متعلق اللہ تا تا حکم کرے چی دل ورشا ما کے جرم دے ما کے لوئی دا او اللہ کا محسوس کرے دا بادشاہ تے لطور کرے وے او دا اللہ خبر من لے وے نو لوئے نیک نامی انہوں بے شوئے وے دنیا کے ہمو دا اللہ پنو ہوں ایسا وہی وطاس پیرا او توی خواہ دری خبر وورا یو خبر خدا دا کہ تمہوں ما شم لوئے کرے را کوٹم لوئے کرے لوئے کرے لوئے کرے اس راجی منت نصیتو نکے جو امدار ہے کہ تو خو مجرم ہے تو جیل کے رہ چو تب ہیں حضمون صلی رہے وجہ لے خرا خدا پاسانا گوتو لراوز دے حضب تخت دے کم خواہ او دری مقصد دے سلی پا مقصد ملاول پوئے کا او خیار دے فرعون دا بات سے گوری پا قمقل توب ہم نکی گی او خیار دے مقصد دے سلی او مقصد خو میدا دے چھے زما یو اللہ دے یو رب شریک غلی نشتا تدان تا خدای وی اگر فرعون باوی انا ربکم الاعلا زمان الوی خدای بلنشتا ویستاس الوی رب زیم تدان تا خدای وی درو دا غلط خبر ستان مخ که دا دنیا چا چلو لی ستار بادشان اخوار دنیا سوک چلی او تال دا جن چا در کلی او داری دقت سوک در کئی او دا خوب دل سوک راولی او دا وی خد دل سوک راولی او دوڑای دل سوک در کئی دا لاس پی دل سوک لقی دا سی مکوا سرزوری مکوا اللہ یو امنا زدہ اللہ رسول ما پہیس دا رسول پہیسیت دے پیغمبر دا استازی امنا باقی کتا دا خبر کہے چھے سڑے وجلے دے نو ما پا قصد نلے وجلے ما خواغت نصیت کھو پا نصیت نپوئے دا بیا میں وطا عدب کھو کہ اسوک میں ورکا ور برابر کھو سا اسوک خوشوک نمری نو اس ما خوشوک ور کرے دے او در امدہ کتا دا ما شم لوے کرے ما نو بے شک خدی کرے دے دا اللہ فیسر و دا اللہ خوخوا تا دا مور دا کورا نیم روستی جادوگر چکم قابل قابل جادوگرانو دا مصر غیر آغون کلی چاہتا چی دے اجیت شنو آغام بیا نخری پی خری کی چیب دا اگو والا خبر دا دی با دل مونگ دا چی پڑکو چی غد بام نشی گولی خو مونگ دا مونگ با پا کسی وی تاسو چی صفقو خیدر کون بلکہ تاسو با من المقربین مشیران والم تی اسمبلی ممبران بوالم مصر نزدے بای لوی قدر او ریر لوی عزت بدل در کون روز مقرر شو دا شوری دا مخکن مقرر و جادوگر لگیا دی خپل جادوی برابر کو نظر بنده والا نیمیلو که ما لیده لیدی لوٹا که باو بنی که ویرا قیوبا پکرا پیدا شی او لگا تیر بای پا اوگا بیکی دای پا اوگا کلی نی دا ساستا نظر بندی دا او گا تا اوگ دا چالوی پا خلا بیو مندی خدا پاک دا چالی سین پا خلا و مندلا دا خورو دا خلا که رازیم ننوی نشتا و نبل سششتا دا نظر بندی دا تا تا علاوڑ شیخ کہہ رہے شیشے بکل خوری بوتل طویلہ کا شیشے خوری تا شیشے خودے نہ ہو گئی دا حقیقت کے نہ شیشے خوری انہیں چالا پخلے من دے تا تا دا سخکاری لکا چلی دا چارتے تا یو فن دے اگر جادوگرم دا غفل فن مظاہرہ اکلو قرآن کی چی اللہ وی وجاؤ بسحر عظیم لوئی سحر او لوئی جادو او دیر انتہائی خو اللہ و تلوی وینو دا بلوی بھی کنا لو نظر بندی جو لشواو فیضا عیسیهم حبالهم و عیسیهم اگا رسیو اگا چکم اوی پلی روڑیو یو خیلو الیه من سحرهم انہا تسعا اگی پا خیال کی دا سرات لا مندی نوالیو نلقی دل خو خلق و تاسخ کارا کی دل چگنی دا مندیو اگی سر چکیوی و پلیو چی میدان کی او غردول اغین ماران جوش سو گیو خواہ مار مندوی سو بل خواہ مار مندوی خلا اولی عیسیٰ علیہ السلام ادرو وی تا امسا مختی غردو عیسیٰ مکمونگا مختی غردو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وردوی تاسو او غردو مطلب ایدو چی تاسو دا مختی خکارشی او بیاز با گورم چی اخپل کونٹے او غردو خامار چی پتو لگی چی اغیق اخپلی امسا ورساگانی او غردولو لوی فرعون ناس دے او لاس کپی گے او زندہ باد دے او پلکنو خلق دے لگم ندی او ساحرانم سر کی دی خوشحال دی کہ زمان کم سحرو کدھا دی مقابلہ نیشی گران دا حصو کے مقابلہ نیشی کون او دا فرعون دا زندہ باد ناری لگی گی او
0: دیم پا شاہی تخت باندې ناست په میدان کې وو دې دې یو یو امسان مار جوړی دا پیغمبري ونه دا به بیا په پیغمبرانی کنه دا دې دا چوکونه جوړ نه
1: اے آغا مکملو شو نخره شو روکلی موسی علیہ السلام غلام تا وګورول چې وی وګورول قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ته اذا هي تلقف ما يفقون دا څه نه چوتې
0: یو یو رانی سو شخوان دی وای یو خلی دا میدان پا یو سر کی جامع کی خودو بلا جامع دا میدان پا بل سر کی کی خودا طول راغون کلو الواقع تیر کلو که سمر رسی نماران جور چیو او دا سمر چوکو نماران جور چیو فا ایا داهی تلقا ارو شخونده پیونو بی شخونده تیر کلو او چی سنگه تیر کلو خلی وازک لا او دا فرعون پا تختی ورغر وال نو اغال تا توکو نجور کلو علماء وی دمر دستونه او کلل چه دشمیر نام بیاده جادوگر خو پیشو جادوگر پا جادو پیشو عالم پا عالم پیجه نکن شاعر شاعر پیجه نکن انجینیر تا پتہ لگی که دا انجینیر دی منگی سی پیجه نکن داکتر تا پتہ لگی که دا نستا چا اولی کلون دا داکتر دیو که داکتر نده جادوگر تا پتہ لگی که جادوگر سو جادوگر تا خو پتہ لگی دل چه جیبا مار دی دا خو چه منکم ماران جو کلی دی خو چه روانی لکه دا مار خوندی دا سی دا سی که دا خو نیغ روانی دی خو دا سی دا سی نکی او دا خو دا دومره راسه تیر کړه خېټه ډوغټه ده دا خو جادو نه ده او مونږ خو چې کوم جادو جوړ کړی دی خلق خو دا خلق خو پنه پیږي مونږ خو پیږو چې جادو دی کنه دا خو جادو نه ده دا خو نظر بندی نه ده پس هغه پوی شو چې دا پیغمبر دی هغه ته پته ولا کېدله چې دا پیغمبر دی او موسی علیه السلام فورن دعوت مور کې چې ګوره دا پیغمبر امداد ما موجوده ده نامل الله یو دلیل الله سره ده دا پیغمبر موجوده ده پیغمبر نه خی او زما دا دعوه اسم نه غواړم نه بادشاهي غواړم نه مال او نه دولت اسم نه غواړم نه مشري غواړم مشري د فرعون دقه یو شی غواړم چې فرعون رب نه دی رب الله دی او زه د الله پیغمبر دی که څه ګرانه خبره نه بادشاهي غواړم نه وزارت غواړم نه ښځه غواړم نه بل شی غواړم نه مشري غواړم مشري دې د مبارکي دغه غواړم چې یو رب ومنه شریک نه لري او زه د الله رسول یم د الله استاد یم رسول دا معنی چې د الله حکم تاسو ته رسو فورا جادوګر پوه شو هغې وی آمنا برب موسی و هارون بس مونږ خو د موسی او د هارون په رب ایمان دی دې کې شک نشته مونږ ته پته ولګېده مونږ خو ایمان دی او فرعون هم دغه وخت سره لیت لعلو که چې صب شعر یې اوچته وه زه لکه غوندې مشوره کومه کونټی چې څنګه اوچته کړه نو فرعون بیا اعلان وکړه چې نه نه دا د جادوګرو مشر دی دا دی مشر دی او دا چل د دوی ټولو ته خوړلی دی او دوی ما سره مشوره ونه کړه او اعلان یې وکړه چې مونږ مسلمانان یو ما سره به مشوره کړې وه بې مشورې دا یو سازش دی یو سکیم دی دی کشران دی او دی مشر دی غټ جادوګر دی او دی مخکې نه فیصله کړې وه چې داسې مقابله به کوو او تاسو به ما ملګري کېږئ او پریدم چت اعلان یو کو اعلان په دربار کې نه نوت نو اخباری بیان شایع کړ هغه وخت سره ترت شو کول چې زبا دا چا چې د موسی مرګری شو د دې لاسونو خپې به پرې کو خې لاس او بس په زور نه ور کوي چې نور خلق مرګری نشي په لکونو خلق مفسرین لیکي په لکونو خلق پروردگار په دغه یو وخت کې مسلمانان کړ ډیر موسی علی السلام د دې نه پسم د صبر نه کار اخلي بیا نصیحت کوا اوس مرګرین پیدا شو اس خداله پیدا شو د قوم بنی اسرائیل کې د فرعونیانو خدمتونه به کول هغه به خدمت غشته او خراب خدمتونه به ته غشتل تټه په صفا کا ولاري جارو کا پس تون په کار د ټول خدمتونه به دې غشتل د بنی اسرائیلونه دا د موسی علی السلام قوم او دا هغه خلکو چې حضرت یوسف علی السلام مصر تراغلو سره د خپل ورونو د یعقوب علی السلام اولادو دا بنی اسرائیل لاغي اولادو اسرائیل ده یعقوب علیه السلام لقب دی بنو اسرائیل ده یعقوب علیه السلام اولاد دا خدای پا مصر که خواره کرد او ده مصر اصل خپل باشندگان اغا ده فرعون و ده اغا قوم بهر که پا یو نصیت که وچه نسه میگی نو اللہ تعالی زر نیوکه نکی نیوکه که خلق تیم ورکه

موسی علیہ السلام الله تسوالو کو اغا عذاب بختم شو بل براغی بل بسو بل بچندخان را لی دومره بچندخان زیاد شو چه کورونا بده دول دکو لوخی بده دکو کم لوخی تا چه بای کتوی تا دوی پخلی کوا بچندخانو دکوا چه او باب اسکل جام بچندخانو ندکو او دا بسرپ بده بده فرعون پا قوم دازابو دا موسی علیہ السلام قوم بده اسرائیلو بانده بنو تا جی باو بیا برا درخواست بیو کو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی خواہ کہ تو اللہ تسوالو کا کہ عذاب بن کی او منس مشورہ کو موسیٰ علیہ السلام موقع ورکو اور تا پتا وقت موقع ورکی اللہ تسوالو کا اللہ دا عذاب پہ بن کر بیا چی بس سم نشو دیم عذاب برا گئی قرآن شریف کے اللہ ہوئی دم وینا ہر شی با دے وینے ڈکو کٹویا با وینا وا او با وینے وی کوی او بنی اسرائیلو سر بنو او عجیب دادا دی بلال بنی اسرائیلو کے دوستانہ تعلقات ہوئے ہو پی تاسو دخپل کیو برا کے چه غیب اول پا جام کی دخپل کیو بور کرے اجام با داقی بنی اسرائیلو مرگری دیلا ورکا دا بنی اسرائیلی پا لاس کے با او بیو چرا دی لاس تا با جام موڑی دوینا بچو سردے حدا پورے کہ یو سریوے لکا دا سکو ما دا پا خپل خلکی او برا لما دخپل خلی نیس تا خلی تا در علوما پر دارے رخدا اگر پخپل خلکی دخپل کیو نو برا واغشتے او چی دخلینی دا اگر فرعونی دا قوم سلی تا پخلکی وروا چو ریلتا تیوی نجوڑا چو دا اللہ خدای دم دخپل قهر او غضب نو سر زما دی قسمی چی دا اللہ عذاب او قهر راشی نو اوچو سر لامده بمشتو دی زما رونو دا عذابونو بانده کارو نو چی کارو نو شو بس موسیٰ علیہ السلام مجبور شو بنی سائلو تیوی زیکی دی تیمو نپری دی او ندی ایمان روڑی بس زیمون باتی کڑوالو زوبتی بس دی پیشو خدا دا اللہ پا حکم من باتی زو دی پیشو فرعون من پلوسو کن نمانی ندی منی خدا دی بلاور پسی کی من خو باتی زو کن بنی اسرائیل ویڑی را خدا موسیٰ علیہ السلام قومو مرگئی تو پتاوا تشپی تیر روال تختی تی قوم تی تختی تدی ظالمنا ادنا بچو دن خلاص شو فدی با دی من پریدی زا من بزان لخ پلا مسلمانی چلو اللہ دا مشورے نہ بغیر پیغمبر کار نہ کی وی خزا لاری و توقو لپا غلار کی موسیٰ علیہ السلام سر دا قوب روان شو خلق و توی تب فغلط لار لاری تخو دریاب دی مخ کے وی مات اخو اللہم دا لار کولی فرعون خبر شو چی بنی اسرائیل خو لار القوت نمون دا کار بسوک کی خدمت دا پٹو دا لارو کسو دا ٹٹو سفی دا بسوک کی بس آگے وی زی چیزو پوچھتے اڈرو کچی شاو وی فرعون مخ کے دے فوج اور پسے چی دا بنی اسرائیل برونی سو پلا رکے او موسیٰ علیہ السلام پا دریا قومو تا بیاوی چی گورا مندر توی چی لار دے غلطا کر پا دریا بورا لے ما دا خوال اللہ دا خوال اللہ اس سو کم او دا سی وقتو چی دا موسیٰ علیہ السلام قافلے پسے دا فرعون لخ کر را رو رسے انا لم ادرکو دوس پس سکے گی ویدا سے اوکا چی دا پونٹے ہوتا لما دا کمال شیدر کے لئے انا لم ادرکو دوس پس سکے گی ویدا سے اوکا چی دا پونٹے ہوتا لما دا کمال شیدر کے لئے ادیو بولے ہو سکے کونٹے ہو بولے ہو سے اگر کے لارے جوڑے دولت لارے دولت قومونو یعقوب علیہ السلام دولت بچی دا اریو بچی دا قوم با اولاد زان لقوم دولت لارے ذکر دولت لارے دی کہ پاسان پی تیر شی یو لارا باندے با لگ ازدہام بڑی دی ادا او اسان بم پدیو چی اعلان بو چی اریو قوم پلان کے قوم پا پلان ایک نمبر لار پلان کے قوم پا دو نمبر لار پلان کے قوم پا تین نمبر لار پلان کے قوم پا سلورم نمبر نو اس جگڑا بم جوڑا نشی و تقسیم بشی و پاسان بپورو دی دانا جگا اندہ قومون دشمنی ویا او بل سر او بیام اللہ جیبا دے دا او بیقو اسم شفافی دی او بوتا اللہ لکر رشی شیخ رچی او بلوی نچے اتمینان کیوی خجلی سنگ پورے وطل دیکی فرعون رو رسے فرعون اس پل قوم دسوی چالاک پدے حرامی کن پالی فلام ورامی قوم تا او قتل او دا زما ہے بدت زما دا وجہ در یا بشتے دا بنی اسرائیل پی تیر شو وی اسے اخوا دے خوا کونا نتا جبریل علیہ السلام راغی دے پڑی نیونی وہ پزور راختا او جی سنگا پا در یا برا دن نشو شپگ لکا فوج سرا سو پلاتون تی جوڑی گو سو شپگ لکا فوج سرا پا در یا برا والی دا نو نیم دا سر تا ندی رسی دیلی چی موسیٰ علیہ السلام کوری وقت وی دا کونٹے دیو در یا بلی یو سا چی کونٹے در یا بلی یو لاغر در یا چپیب یوزے شوی سر دا شپگ لکو لخکر پر وردگار غر من سائیرو قتل تو انتم تنظرون قرآن شریف کے اللہ وی ستاس و مخی یو دا دشمن حلاکی دل بلکی تو تا گورا ستا مخی لازی تکی دا بیا بلا مسئلہ دا چی خوش آلہ شے او قرآن شریف کے اللہ فرمائی او چی کلا دا

0: قدن پی راغیو دا مرد دا عذاب اولیدو ای آمن تو بی ربی موسیٰ و حارون دا خود موسیٰ و دا حارون پر رب ایمان می دے اپرشتہ و توی اس چگه و ایمان روڑے مخی دے سر کو دو خود عذاب اولید ادا غیب و ایمان خود ختم شو او حضرت جبریل علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام تا فرمائی عرض و تکی چیز اللہ رسول افسوس کاغتیم دلی دے دے کوئی چیز کم وقت کے تا چگه والے دے فرعون او اگر منگوللو وی دا دریاب دا میان نمی تک تورا خطا را واقشتا و پدا خلکی موتور ویشتا الیوم ننجی کا بی بدنی کا تی تکون آیتا دا بدن ولا اللہ رویستا دریاب تیوی دا بدن ولا بارو گردو یو نخد عبرت شی دق قروس چی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نجات ورکو او دشمن دا اگر مخ کے اللہ حلاک کدام دا شوری روی دریاب نا چی پوری وقت لو سمخ کے لالل یولو یا علاقہ دا لوی دشت یو طرف تا بحر قلزم دے دا کم نا چی دوی پوری وطل او بل طرف تا کوہی تور دے کم کچے دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر ملاقات شوی و پیغمبری اللہ ورکڑے وا دا دیر الوی سحرا دا و دیر الوی علاقہ دا وادی سینا و توی پلا رزینو یو قوم پلا رازی چی اغید بوتانو عبادت کئی اقوم لگیا دے بوتانو تسجدے کئی نو دی فوراً موسیٰ علیہ السلام تا اوی چھے اجعل لنا الہن منگلام یو خدے جوڑ کا لکسین کی دے خلق خدے نے دے رنبے نا فرمانی دے موسیٰ علیہ السلام غصہ شورتا چھے تاسو گونا دا جہالت خبری کوئے تاسو انہی نی دل چھے کمو خلق دا اللہ سرا پھر کوو دا بوتانو عبادت بے کوو غستاسو مخ کے اللہ حلاق لد زمون خو فرعون سر چروانا و با بادشاہ خو زمون روانا نو چل آغا نم بادشاہی گفتا یعنی غص بتلی و دا مصر حکومت بم سنبال کرے و کن نا زمونگا غصر پا جاگی روانا و نا پا بادشاہ جگڑا خون پا دغی و چی اغا خلقو توی انا ربکم الاعلا اللہ سر ازان شریک کرے و او قوم لے بوتانو ورکڑی و قوم با دا بوتانو دغه د رانچو عبادت کو جګړه خو زمونږه غسر په دغه سیزوا باغه خو عذابونه دغه کفر او د شرک د وجه نه رالل نو تاسو ظالمانو بیا الله له شریک طلب کوي او بوتان غواړی شرک کوي نو دې ظالمانو ته حضرت موسی علیه السلام هغه وی چې تاسو خو قوم تجهلون د جهالت کارونه کوي په کم سیز خو چې د ما فرعون سره جګړه و خو همدا شی و تاسو عبرت وانغشته فرعون باندې چې عذابون رالل خو په دې وجه رالل فرعون چې الله هلاک کړ سره د قوم په دې وجه هلاک نو تاسو بیا مانا بوتان غواړی دوی د دې چې سنگ خدایان داسې مونږ له خدایان جوړ توبه دا سنگ خلک کې تاسو ظالمانو بهر کیف دغه میدان ته چې دي ورسېدل دوی فورا رجوع کوي چې اے موسی مونږ به دلته خروسو او سکو بسو اغوندو بسا او زمون کاروبار بسی مون بسا کو گورا دا خوراک سکاک خبر مخ کنا جورو جو حالان که دا دیارو ضرورت نو زن لکوی کر کرونده کن دا وایا چی ارداد میدان دشتا دا مون بدل تو زن لزمیداری کو زن لفصل بکرو نو دشتا علاقه دا اللہ تا وایا پده حلق پده بارانی علاقو که پده غرونو که چی کم زی کیو بنی کر کرونده نکیسه صرف دمر دے چھے اللہ نہ سوالو کا چھے اللہ منگل بارانو کی جدا فستو نہ مزرگنے گی نا جڑڑے والے کراش محمود بیادی موتا موسیٰ علیہ السلام گندے عظیم القدر پیغمبر مون چھے اللہ تسوی منی ہے ڈڑے وہ تیار بغوارو تیار خوارو منگل تب خوراک بندو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام رحم پر قوم دیر زیادتو ولے پھرے انتہائی ظلم فرعون دی خلق و سرک کرے دی خیر دی کہ دوی لے گڑے وڑے موئی او دی ناز و ادام کئی او دوی لے گنے نخریم کئی برداشت بکو سختے اڑے رضیاتی تیرے کرے دی لے رخت قرآن حکیم کے لاو اذ استسقا موسیٰ لے قومی ہی قوم لے قبو گختے فقل ندرب بعصاک الحجر یو کانی ور سروی دا پا دی کونٹے ہوا فانفجرت من حسنتا عشرت عینن چی اغا کونٹے باندی کانی لگزار ورک دول اسکینی تی روانی دولسو کې څه حکمتو قومونه دولستي الله ته پته وا چې سبا کدا دولس نیو کمی جګړې وکړي ځکه قومونه د هر قوم د بل قوم سره خامخا په زړه کې سنا سلانجه وي راشه دولس چینی بشي او دولس نهرونه بشي هر قوم بخپل نهر استعمالی بل سره جګړه بنه کوي قد علم كل اناس مشربهم الله وي هر یو تلار جدا کچې دا نهر ستاشو دا بل نیر دفلان کی قوم دا بل دفلان کی قوم دا بل دفلان کی قوم یو بل سره مجګړی نه خو به خوش وي ډوړې سره بس کو جی دا چې شی مونږ له الله نه غواړه چې بدړې موالی یو تیار راځي ډېره خبره ده بالکل به همدا سه کو تیار به راځي سهار وخت چې به پاسېدل نو هغې کې بوټي دا واړه واړه په دې ځنګل کې په دې صحرا کې بوټي وو اغی پوری با لکه دی پلوسا که دا چیر نوی دقا سی با دا اوان دا اسمان لکه دا پاغندو پشانتی اغا بوٹی دا سپینو مومو دا سپینو خوراکونو دکو دیچه با پاسی دل دا اونی نبی اغا جول را اوتو گلا اغا با خواگم و طاقتمن بم و لذت او خوان بم پکری رو ترنجبین و توی ترنجبین و انزلنا علیکم المن و السلوى اللہ و ایما در بانده ترنجبین نازل بهترین خوراک او چه اللہ در طرف ننیخ پنیغه کم خوراک رازی لاغی خوان بسمری فیده ببکی سمری در دنیا خوراکونه چه مون پا کارخانو که جوڑو فیدهشتا ضرر سمره ریر ری او دا اللہ کارخانه که جوڑه گی چه اللہ کم خوراک جوڑی فیده بسمری او هغې کې به د انسان د پاره خوند او لذت به څومره بس هر سار به پاسېدل او په دې اونو به د پرخې په شانتې یو پوناله کېدله او دکه د جولې په شانتې به اونې پورې نښتې وه دوی به هغه را شکول او په هغې ګذرې اوقات او ملزان به راتلل دونه به ملزان زیات وو چې معمولي غوندې به هم پرې څادر ور واچو نو بلا ملزان به لاستاندې راغلل هغه به حلال کړل او اور به بلور و طول به خوړل به انزلنا علیکم المن و السلوى قرآن شریف کې الله وایي ترنجبین او ملزم نه دی زموږ د خلق وته ملز وایي کتاب کې سلوا جدا معنا لیکي او چې کوم نقشه زموږ د لغت کتابونه ذکر کوي نو هغه سیسه وته وایي سلوا ملز ته نه وي ملز رکوټه شعر ملز کې غوښه هم کموي سیسه و توی پا دی افغانستان که او دارنگی پا دی غرون و علاقو کیوی لکه دی کم تر عمره غط وجود لری وخ اعلا مزیداری وخ پا کری ری اغا سیسه و ترنجبین دی خوراکو و تق وخ بی خورا او بی غم ایداده والی وی خوشحال خوشحالی دا سیب دا نور بسنگ چل کو دا نور دی را بایی دا برنا دا خو دا اغا خبر دا اکبر با چلتان دی دام نکه چه نور ده نو ده که اوز ده پیغمبر سه دی پا کار ده چه سه بوته او لرگی مرگی برابر کو زان لکوتا شپول جوڑ کو یا زان لس خط لوتا او کو و زان لس کوتا جوڑ کو نمون ته ده چه دراش خدا سه پیغمبر اللہ را کل ده چه پاقا اللہ میرا بانا او مونسرم ده اللہ مینه ده موقع پا موقع چه سه غوار وغرا کئی نو اغدا در خاصم کئی حالانکه رونو ده پیغمبر تعلق نده روڑه سره دا پیغمبر تعلق نه د ابو سره دی او دا پیغمبر تعلق نه د کوټه او د مکان سره دی او نه ستاره جامع سره دی هغه برته دین خی باقی کار خو به ته خپل کې دیوې راشه دار څه به ته غواړو ډېره ښه ده موسی علیه السلام الله ته سوال کوي بېغم اوسه داسې ژوند به دې له زه ورکم چې نه به یې د پکي ضرورت وي او نه د ببوزي نه به یې د کوټې ضرورت وي او نه به یې د شپول ضرورت وي ښه مزیدار وریځ براله تر سوچ بنور و یوز بنور و پدوی باندی با وریز و سور با و مخامق و بلد انور لگیده یخ یخ خشتخ کل کل هواگانی باوی اگه او پیر پاس چلیده لی نور سغواله جی جامعه سر بسنگه کهو نه جامعه بس بندو بسی مون بزن لجامعه جوڑو او داخو گران کار ده و سنه بجوڑو کم خوابزو یه رد دام سلبم دل حل کو ایس پروانشتا جامعه با منخیره نیگیزه دغه جامع وی نه به انزلو ته ضرورت وی او نه به اسری کولو ته ضرورت وی لکه دې زمانه کې خلق کوي او نبی خود کوانی تا ضرورت تا نبی واشنگ مشین تا جایستا نبی صحبال و تختی تا جایستا تورو مر جامعون دا خیرنیگی بم نصفا سطر بای بوین بم نکی نو گورا دی نسا معلوم شوا که جامع نخیرنیگی خو وجود بم نخیرنیگی کنه که وجود خیرن شو جامع خیرنیگی وجود سخاچو نو جامع سخاکیگی وجود بین که جامع ببوین کهی دا پا کمرالا وجود بدن پاکی صفا سطر و جامع بدن پاکی نورم سا غواله و که نا باس اللہ باس دا خوراک انتظام مشو دا اوبو انتظام مشو دا جامع انتظام مشو دا سور انتظام مشو دا گرمه و دا یخنه انتظام مشو نور سا غواله نا قنوز دا اللہ ملگو منه چه اللہ دلا دا نعمتون در باندی پروردگار اکرل دومره نعمتون پا مخد از مکا پا بالقوتشتا کم چه پا دا غزمانه کی پا بنی اسرائیل و دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم چه دشمنه دل غرق که دا غنه خلاص کلی دا غد دا ظلمونو نه بچ کلی او کلا و میدان که رهایش در که او پروردگار دل خوراک و با جامع سور یخ گرمی دا غی پول انتظامو که خوز دا اللہ بملک من الغوالی کنه بلکل سیب تابیدار خانو دا سکو چه اللہ ندرخاسو کو چه من کم جن تیرو در ای قانون رای من بشپا سنگ تیرو روز بسنگ تیرو یو بل سر جن جگل راش یو پس پیسله کو دا فلار و دا زوی دا مال یو بل تا منتقل که دو بس طریقه او یو بل سر تجارت تو لین دین پا کم طریقه بکو که اختلافات راشی پس بی ختمو دا سیب تا چی سنگ پوخی وی خانو تا سو مال محلت را که او زه د الله نه سوال کوم الله ورسره وعده وکړه چې ته راشه دې کوهې تور ته د تور غر ته یو دیرش ورځې عبادت وکړه روژه ونیسه ستا د قوم دپاره به زه یو کتاب درکم او یو قانون به درکم قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غر ته لاړ چې کوهې تور دی او هلته کې دیرش ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله بعضې علما وایي چې د ورځې بیا روژه وه او بیا با ما خام ما تشواره کسیم که زمون رو جیدی بلکه بعض علماء اوی که نا دا دیرش روزی دا دو یو شان رو جوا ما تکلی پا دا میانس که ندا تکا پیغمبر لاللہ دلوی طاقت تور کلی دا پیغمبر طاقت دا دا سلویختو جنتیانو برابر دی او دا یو جنتی طاقت دا دنیا دا سلو زوانانو برابر دی نو تی اندازه لگوا که دا پیغمبر طاقت دا عام سلور و زر و انسانانو دا طاقت برابر طاقتی 4000 سلور زر زوانان که سمر طاقت لری دا پیغمبر طاقتی اللہ طاقت ورکلیو دیر شروزی روجه اونی ولا او دیر شروزی دا اللہ پا حکم چی روجه اونی ولا نو دی روجه سر کستاس و قیالی لری خلینی یو قسم خاص بوینزی دا بوین دا خلینه نزی دا میده نرازی میده تشی دا غیر نیاغا سام بلاس راضی پا دی خلو خدا خلی نزی دا خلی دی غاقونو که خام خام لگون دی دا غوشی غیرنوال راشی نو دوی که دا سباو کما چه اللہ لملاقات لدم که دا خلم صفاکم غاقونم صفاکم نو دا مسواکو حضرت موسیٰ علیہ السلام و ریر مضبوط مسواکو خلی پاک اکلا که پروردگار تا اغا مخصوص زیت ورغی او اللہ تا التجا کئی وی تا مسواک ولی وو ما چه اللہ خلی می پاکشی تا خلی بوی می ختم جی خلی نا بوی می تا تا پتا نلگی که در و دا جدار دا خلی بدموی پا ما دا مشکو عمبر نا اعلو مزیدار لگی تا باندی خما رو جا دیر فو دی دا پارو نیولا چه ستا دا خلی نا دا بوی روان شی او دا بوی پا ما خشتم دار لگی نو آقا چه کم اعلا بوی ما دی پا مسواک لره که لس روزی بیا روجه کا سلوی پورش لس روزی موسیٰ علیہ السلام نور روجه و نیولا دیرش چی پورش وی ال تا قوم پا سوچو بیچار کرده چی مونگ تا خفل پیغمبر دیرش روزی پورا یاد کرده وی دا خود دیرشو نا خبر زیاد وولی دلی نو پا قوم که خوار قسم خلکی دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم که او کس و سامری و تاوی دا اغا خفل نوم موسیٰ و دا دا موسیٰ نوم دی او عجیبه دا دا دا اللہ دی قدرت تسلی حیران شی موسیٰ علیہ السلام فرعون کور تلال و فرعون تربیتو کر اللہ تعالی تی پیغمبر جو دا اغا موسیٰ چی سامری دی هم مور پا اغا کال پیدا شو چی پا کم کال باندی با فرعونیانو د بن اسرائیل او ماشومان وجل مور یو لچ د ما مخ کې علالی راشه چې د بیابان کې بو غرزوم نو بس ته مړ شو بیابان کې او که 400 کل زما دستر بلوان دی خو بنی بیابان کې او غرزو یو زنګل کې مور یې رااله هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوم دوله الله جیبه نظام جبریل علیه السلام براته او ردغ موسی سامری تربیت کو کافر ته جوړ لوی کافر و موسی الذی رباه جبریل کافر اغه موسی چې جبریل علیه السلام تربیت وکړه نه کافر جوړ شو و موسی الذی رباه فرعون مرسل اغه موسی چې فرعون تربیت وکړه اغه پیغمبر جوړ شو دا یو عجیب نظام دی الله خی د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي دا نوح علیہ السلام په کور کې دا غب بچی پیدا شو کافر او کله دا کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی دا ابو جهل کور کې اکرمه پیدا شو اکرمه د پیغمبر علیہ السلام جلیل القدر لوی صحابی دی جوړ شو پلار یې څوک دا فرعون په کور کې دا غبی بی آسیا کما خلق زوا دا فرعون لور اغاز کم جنیوا او کم انداز ترسی دلی دا دا دا اللہ یو خپل نظام دی بس او یو خپل پروگرام دا پروردگار روان دی او دا خپل قدرت نخی خی دا غی سامری دا جبریل علیہ السلام چی او پا کم ساروی را تاو خپا بے کی خودا دا غی لان دی اغا علاقا غزی با شتک شین شو اوچ زیبان دی چی با دا جبریل علیہ السلام اس پا کی خودا تک شین بشو پرا پیدو بشو خور جمع کولا چی دی خورا کم سا کمال شتا او خیارو خوچه کلا بنی اسرائیل دا فرعون دا قوم نتلل و تختیدل دا سی خونو شد لی دا واده پا بانا باندی دوی دا فرعون دا قوم نسا کالی مالی را گون کردی منکی واده دیو تا میرا پانیو که کالی را که چا دا یو نو چا دا بل نو چا دا بل نا کالی را گون کردی مطلب دا چی من خوب دا شپیوزو دا شپی خوب دا من دیوی و شم بلی نو اصلا دوی را بانی شکیان نشی نو دا با دا دوی با وی چی دا خوک پکی ودو ندی او من نه کالی و زیورات اولی دی نو شک پینی زکا ویخ دی و شمی دیوی بلی دی چی پکی واده دی اگه کالی خود دوی سرو فرعون و قوم که حالات چو سامری و سو بی قوم تا وی چی دا میره بانیو که دا کالی را گون که دا خوارم دی دا خود فرعونیان و دا قوم دی او دا مال را که چی موسی علیه السلام راشینو بیا با دا غنه تپوس کو چی دیس رسول کو او سی را گون که قومون بی چی واقعی حارون علیه السلام این پخفل اعتماد که واقعشت وی چی او دا کاتی خو را گون رول پکار دی زکر دا خو پردی کالی دی و حرام دی را گون بی کو کی بی دو چی موسی علیه السلام راشی غنه و تپوس کو چی دیس رسول کو سامیری زن سرکی خو دلده با دا کالو جوڑو لو کار کو دا لو بی اکرل چی اگه کالیه طول بی لکلت او ده سپزمکه که او قالب جوڑ که ده خطه ده سخی پا شکل که اگه که ده واچو لو بی لکل او ده سخی او شکلی که جوڑ که او ده نداد کرداده او کم خورا که ده سر ده حضرت جبریل علیه السلام ده اصدق پووا اگه پا که میانس که ورواچو لی که ورواچو لی ده اگه اوازونه جوڑو کن لکسین چه سخی اواز که سری له موقع په ګوتو ورله بعضې خلک کوي داسې چې هغه ځان ته وی مسلمان خو د زړه نه اسلام نه خوښ بعضې سړی ځان ته مسلمان وی د زړه نه اسلام نه خوښ یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وی عبادت نشي کولی هغې له باندې جوړی کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټکس وی او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روجې پورې خندا کوي وی ځان ته به مسلمان وی خو یره عبادت نشی کوله عبادت سره شوق نشتا بانی بلتی نو چه کمو آیتونو که ده عبادتونو ذکر ده اغیه که نقصانونو پیدا کوله و پاقی خلق بد گمانه کوله ده غرنگی سامیری مقومون تلا مرگری زان لپیدا کلن وی گوره موسیٰ علیه السلام تلی ده کوهی تور تا خدای پسی گردی و خدای دل ترا دلی تاسو دا دیو دیدل کنه دا گوره ده سرو زرونه جور ده او مه مه کی چغی وی دا دا غوا بچه خو نده او نده غوی بچه ده دا خوده ده نو گوره دی خو مخ که پالکم دا غا شرک آغا آغا بیماری پرتاوا دا کفر آغا مرض یلک پروتو فکم قوم بطیر شو چی شرک کئی دی با مدلو خارختی دا چی منگ لم داسی یو بوتی چی منگ سجده و تاو لگو مادر تمخی ہوئی بس بعض کسانو فورن دا غی عبادت شروع که چی واقعی خدای خودک تر آغی او عبادت شروع که حارون علیہ السلام پا قوم کی موسیٰ علیہ السلام پریخی دی نا قوم تا او تا مینت کئی چی دورا مکوی دا شی انتظارو که موسیٰ علیہ السلام نا نا موسیٰ علیہ السلام که موسیٰ دیر شروع دی تیرویلی وی وعد خلافی اوکلا چاوی مر دی چاوی خدای تی رک شوی دی لو ایپ مسئلہ جوڑا شوا سوک عبادت کئی دسکی سوک نکی اگی لگیا دی اگر خلق کو تبلیغ کی جدا سے مکہ سو خاموش ہے کہ رو رمون غگ نہ کو تر جی موسی علیہ السلام نہیں رہا حال تو موسی علیہ السلام کہ اللہ سے ملاقات ہو کہ اللہ و تعالی جی تو قدرتے ہو قوم نے گمراہ شوی دے لالن جی شوی دے او اللہ ذل جلال تورات ولا ور ہشتا لا اللہ کتاب فتختو لکل غنڈے اور کہے ہاں داستا کتاب دے کہ ما دے عبادت طریقے در تقول لی کہ پکما طریقہ بزم عبادت کرے کم کم عبادت پکوے دے کے ماں دا جن دا تیرولو چل دا تخول دا چی زندگی او جن بسنگ تیروے جگلم پیخشی پسوے ختموے او دے کے ٹول ستاسو دا دنیا دا جن دا تیرولو نظام او دے کے زمان دا راضی کولو چی کمی طریقی دا عبادتونا عرص پکی پراتری زولا قوم دی گمرا دا خراشوے دی کسنگ دی راغ قوم تا او قومیو قتل او سیب لو اقتصا کسا جوڑا دا اس قید او قوم عبادت کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پلاول پخ پدرور ورمندک لی حارون علیہ السلام اگر چی درے کال دا رور تے مشرو رور پیغمبرم خود دمرا دماغ اس کار نکلی جی تاب تما پریخو دے نو تانا قوم ولی گمراہ کئی دا ما پسی ولی نرات لی دا تاسی چل کلی دے اغیر دے سر نو دا گیر نکلک کنی و توی لا تا خود بر لخیتی ولا بر اسی اے زمارو را زماستر ہوگی تو منیستا زمور دویا دا تسک اے دشمن پا ما خوش آلے ما خپل وست کڑے دی خپل نصیت میں کڑے دی جنہ منیز سو کمور سرا او دا غسین آگر تورات آگر تختیم پا زمکت پریوت لے کیا خود لے ویا اوے غردو لے غصا دی دماغ کار نکی جدا سشوی دی او فورا ورغی اگر سکیر آواغشت چتا سو دیتا خودے وے ولی گیو ستا خیمہ چدا خودے دی او کدا مخلوق دی تیلی ورطا کوئی سفزو کدا خدای ونزان دی بچ کی دس وجه دو نکن خلق اپوی کی واقعی مستقر غلطی کردی دا منسلوی جرم کردی دی اخو که خدای وی نو خدای بسی کسو دی دا خدا دیو سو دی او سامری توی تا دا چل ولی کردی دی تام نپریدم تام برابرم وی ما خو نور سنگی کردی خدا غزر و نمیسخی جوڑ که قبضت قبضة من اثر الرسول جبريل عليه السلام دا قدم خوروا امي پكي واچو لدا چلے جو زوتا خبر اندی ولی نیتا سجدے کولے دا یرا وی تاوج نمنا تالا دا سے قوال دا اللہ نا کوما اٹول عمر ام دا غی سرگردانا گردے تبا گردے او تا باندے بدا سے خارخ لگی دلی کہ نبا در تسوک نزدی کی گی و نبا چاہتا نزدی کی گی و چغی بیوی چلا محساس بوتے مراؤ وری مالا گوتے راؤنن زا تا دا پارا دا سزا لیر دا پترناک جرم دیکن لوی سنگین جرم او لوی سزا دا تا دی واقعی نا مقصد مست دی یا رب العالمین چی پا قرآن شریف که دا واقعی ذکر کی مقصد تا دی دا اللہ حکمت تا دی اللہ خو منتا قصه نکی لکا مشران چی کشران منتا قصه کی اللہ خو مخلوق نمشغولی دا خو پڑیر و سورتونی که اللہ تا دی واقعی ذکر کی دیکی دا مقصد دی چه چا باندې الله د نعمتونو بارانو کې یو نعمت ورکی دل پکاره چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي. ها تورات ورته ملو شو موسی علیه السلام د قوم یې کوم توبه وباسو ډیره ښه ده زه چلام شو الله له رب العالمین ته به ورمخامخ شو الله ته به حضور کې وجاړو توبه به الله قبوله کړي. دولس کسان راکې مالا دولس قومونه د هر قوم یو یو مشر راکې او یا کسان خطا شم او یا کسان راکے مشران مشران اگر راکے چی چاہ دستی عبادت نہیں کرے چی ما سر کوہی طور تلاش دے رہا لالل کوہی طور چی لالل ال تکے اللہ تجاری چی اللہ زمان دے قوم دستی عبادت کرے دا ما توبے قبولت منگ جرگا سپارش را گلی چی موسیٰ علیہ السلام سر کل اللہ خبری اکڑ لے دے قوم کی خوی اخوان را رہے او دا اللہ دا خبر بسنگ گئی موسا دا سکار دے چه منگتا نمنو خوا دا سیو کا چه تا خدای تا ہوا چه منگ سر خبرو تا سر چه خبر کئی منگ دا سر پتہ لگی زانا جوڑے و کدا سر خدای کئی دا یو نعمت دا اللہ موسا علیہ السلام دے چه صبر ہوا تک او اللہ ام دیر بے صابر ہے انگر امسالی وی کوتک موتونی او دا غزائی میں ٹوڑو درہ بولی چی منگ اللہ پاک سر خبری وکی موسیٰ علیہ السلام ایت جاہلان دا سکر یہ رضا بم دلے ومن خرازے یہ اوریز اللہ سپینہ غندے نازل اکرا اللہ چکمی خبری موسیٰ علیہ السلام ترکی دیئے اوری بیاسا وی لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتا یہ رضا سپتہ لگی چی دا خبر چی دا پیری دی او کدا بل چاہ دی منگ تر اللہ زانو خی چی منگ اوینو اللہ فاخذت کم سوائی قطوات من تزوان تزرون یہ علوی تندر پر آگر طول پا غزے او یا والا مردار مرش دا لیمان تاسو دا خدای تمر احسان چی اللہ خبر کئی تاسوی او رہے او دا غین پس وی چی منگ تر خدای زانو خی او کنخی منگ تا خبر نمانو تصدیق تنکو موسیٰ علیہ السلام انتا پا جاو چی خدای پاکت دا خو بازی بے وقوف و خبر اکلنو خدای دا دے سو اکلن التا با دے وجلی و کنو چیز قوم لدو چی او یا دے بوت لل توبی لنا التا ملک لدو اتوه لکنا بی ما فعل سفہا او من دو در قمق لو خبر او کنو اللہ دو بنا غصہ دل دل اللہ دا با دے قوم در سترگی سنگ لگو دیر خدم جم دی بے کم در تا واپس واپس ایرا جم دی کل ایرا جم دی کل توبی استے مون ما فی غوارو ما فی غوارو خدا قوم دا پارا وی دا قوم دا توبہ خدا سے پاسان اس نا قبلو نما دمرا نیامتون در باندیو کل او کله سپی عبادت کوي کله بوتان غواړي کله وای خدای دې خبرې وکړي دا پکې تاسو هغه مشران یې منتخب قوم یې او کله وای خدای دې ځان وکړي بس دې توبه والا قبلېږي فقتلوا انفسکم ملیک چا چې د سپی عبادت کړی به دا به ځان وژني او یا تاسو ورته ونښلی ملیک یو خوا د الله زور ولیده واپس ترې راغلل ویروړه چې چا د سپی عبادت کړي دنیا غواړی که آخرت نه نه بس موږ آخرت غواړو تا نو بس راځی اخیرت والے سزا امداد لکه سنگ کی دا قاتل سزا مرگی و شریعت کی یا سوک زنو کی وعدہ کلی سڑی جنے او سزا سنگ ساری دل دی دا گرنگ استاسو سزا دا دے رخ دا تس شورو پی اکلا تو ری راواغ اس کو حال تا موسیٰ علیہ السلام خدای تا پا جراو چی اللہ تا دا خلق طول ملشی نو زمان دا حکومت پا پچا چلو مو دا دین با میں سوک قبلی او دا عبادتو نو با سوک خی نو سپا اگوی کے ملشو پا بن اسرائیلو کی بعض علماء مفسرین لکری دی تی پا یورت پوالو تقولو او یادر کسان بکیم لکی نور اللہ توبہ قبول اکنو ماف شو تی توبہ قبول اکنو ماف شو اس بسکے گی اس دا سیو کے چیزے شام پا شام کی بیت المقدس تی او پا بیت المقدس باندی یو جابر قوم دی عمالقا داغی حکومت تی لرش آغی خلقو سرا جہادو کے او دا اللہ دا کورن دا جابر قومو باستے او داغ ملک ستاسو پاوالا رونو نے اٹھا پول جو دیرا خدا دا خواستان خبر خود دنیا خلق شمیر نو تے او دا سے چپ یو سپیالا دا ٹول خلق دا بیت المقدس نو نباسو نو منگ با دا خیر نگی زندباد سر روان دی موسیٰ سلام و حارود علیہ السلام تے مخ کرے دیور پسیری چی اگر کلی تو رسید یو زی که دمکی موسیٰ علیہ السلام توی گور دا جہاد خوصا طریقی کنوی او الاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسیږي سنگ خلک دی سنگ نه دی لا رو ګودر برابر کړو بیا به موږ جنګ کوو موسی علیه السلام ډېر دولس کسان د هر قوم مشر یې واغېسته وي تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګوئ په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ بیا راځئ دا مشرانو دا چې لاړل عمالقه پې پیښ دا خو څوک دښمن جوړ راغلی دی او بلا قوم زموږ د کلي خوا کې سره دېره دی یو کس راغی دا دولس دولس والو تا چوکاو نیوا او دولس والے پا مخ کرلو پا یو کوٹا کی بند کرد او در لوی پالوانان او مضبوط خلق کرد مشر تا پیش کرد سیب مجرمان جاسوسانم نیو دی دا وجل غوال اگی و تا بے مشر وینا وجن ما دا سو که دا پریده پل قوم تا بلار شی زمون دا طاقت بیان با تو کی اگی با او یاریگی حملی نو بچ تیچی سنگرال موسیٰ علیہ السلام تا الو جی سیب اخوری تکل خلق دی بادر اے سونا تک لگی کدا یو ډیرم پاله و د دولس مقابله کولې کم دې کولې لیکن دا به خوند موسی علیہ السلام دې ته ودا شو کې تا دغه مکه تاسو به وقفتو کړې تاسو به دې کړې دا څوک چې خبر نه کې موسی علیه السلام دوی ته وایي دا څوک چې چاته غږ مه کوئ تاسو بې وقوف څوک کړی تاسو بزبیدي کړی ده څوک چې خبر نه کې او مونږ حمله کوو پکې باندې ما سره الله وعده کړی چې دا کلی به مال الله راکوي ما سره الله او تاسو د فرعون مثال ونه دی خو دی غرق نه کړه هغه قوم الله غرق نه کړه ما سره به الله وعده کړی ده او دوی خو دا نښې ده الله لیدم وی کنه ښه ډېره ښه ده دوه کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه لس کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوئ خو خو ډېر زور خلک فلاړ یې ټول وژنې موسی علیه السلام کې دوی ته بیا وایي چې څنګه چې البته جهاد دپاره تیاری کوو ګوره څومره سپک لفظ اختیار سی قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون مونږ جنګ له نه یو راغلی ته او خدای دې پېښې او جګړې دې پېښې زه ته او خدای دې جګړې کوي مونږ همدلته ناست یو مونږ دا کلی نه دی پکار او نه زموږ بیت المقدس پکار اوس وایه تاسو فیصله وکړئ د الله نعمتونو ته وګوره او د دې سپیرو هډډړمې ته وګوره هم لیدل هر څه او دویم اوس که مونږ یو خدای دې ساتي له داسې حالاتو نه خو مونږ نه پیغمبر لیدلې د پیغمبر معجزې خو مونږ په سترګو نه دي لیدلې بیا هم الحمدلله منو پیغمبر مو په سترګو نه دي لیدلې الحمدلله بیا هم منو دی خو پیغمبر په موقع ورسره موجود دی د هغه معجزې ویني هغه د کاڼي نه اوبه یې ولیدلې هغه ترنجبینه او هغه سیسه یې ولیدلې د جامو هغه نخرین والی ولیده کوه طور کې د الله خبرې واورېدې هغه مړي چې واپس جمدي شو ارسی ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني بس الله وی تاسو نه په مرګ یې نه په کوتک کې سپیرو بس یو فیصله ده چې تاسو وایه دا ځای ښه دی نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس څلوېښتو کالو دپاره بد شو حرام شو در باندې همدې ځمکه کې به ګرځې نه به یو خوا تللی شئ نو بل خوا تللی شئ زه سپیرو چې څنګه ستاسو دا کم جون خوښ دی همدغته کې به یم څلوېښت کاله په هغه دشتو بیابان کې د دوی جون شو څلوېښت کاله او دا ډېره لویه تقریبا چې دا نوې میل یو طرف او ستایس میل بل طرف لس کم سل میله یو اوږدوالی او ویشت میله پلنوالی دا لویه دشت علاقه را بس دا تاسو دې کې به یدې نه بار بنوږې نه وتی شي الله یوه نظام دی نه ته قطاته وکړه او نه ورته جیل کړه دوی به پاسېدل چې مونږ زو زو ماښامه پورې چکر به ووه ماسخوتنه پورې چې ستړي به شو یو ځای کې به اوږده شو چې واپس به راپاسېدل اومپاق قزړه ځای به موجود وو چې کوم ځای نه به روان شوي موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خو د جدا کېدی نه شي هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نه شي هغې ورسره په هغه ځای کې وفات شوي دي څلوېښت کاله الله دا سزا وله ورکړه دا ولې رونو د الله د نعمت قدر نه کوي شکر یې نه کوي ناشکري کوي او سره د دې نه چې د پیغمبر نښې نشانې اینی او د هغې سره سره د الله د حکم نافرمانی کوي نو حضرت موسی علیه السلام له پروردګار عزت ورکړه قارون پړه کې سوچ وکړو چې دا څنګه چل دی دی لږ ته وګوره مالدار زیم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړی و چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کسی کنجان نشوی گردولی لویو ڈلی با از خزانو کنجان گردولی نو خشتا زیما مال ما سر دی نو کران زما دی او خان او گڑ چیلی او زمک زما دی او عزت داده دی حضرت موسی علیہ السلام تیس کی موسی سازش جوړ او ډیر خطرناک دوبر خطرناک سازش یو خزلی پیسی ورکن ویدا پیسی والا او چکل موسی علیہ السلام تقریر کئی نو ته به پاک ته او په ده به الزام ولګې چې دې موسی علیه السلام خو ما سره بد عملي کړې دا څومره خطرناک الزام دی ګورې څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی حضرت موسی علیه السلام قوم ته پاسې تقریر کوم او د بنی اسرائیل ښځې نر ورته ناست دي هغه له خوا الله پیغمبر له خوا الله ډېر لوی تاثیر ورکړ هغه ښځه پاسې ده او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ غوند چپش اے خلکا ودا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او میاس کې راځه دا حالت ته او چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې لکه راغی چې خدای دا سوشو خزل आवाज ورکو غلط دی وی وستا دی پا اغزاد قسمی که دا واسمانون پیدا کردی او دا زمکی پیدا کردی رشتی آوایا گلی دا سی خیره در تکوم چی پتا با در توسو لگی خدا اولا که دا او پیرشوا وی دا مافی غوارم ما ماف کا وی الوایا وی دا غی قارون پیسی را کردی اغا دولت را کردی و پیسی را کردی چی دی الزام بلگی علی وی فورا موسیٰ علیہ السلام فورا زمکی تا حکمو کو اغا خو پیغمبر ورطا پتر چی دا ما خبر اللہ منی وی را که دا سوڑی زمکوش دی دا قارون بگی وردن نشو دچی غیجو لکه موسیٰ ما ماف کا اخذر ماف کا مزمان غلطی شی ویرا ما ماف کا ویرا که گا زمکی نور را رو رو بزمکی را کهو دبا چغی والی چغی بے والی چغی بے والی تردی حد پوری چی زمکی مکمل غیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دی با پدی پون دباندی پا زمکا تکتاوی گی دار دا سزانا او رو رو بلاندی کی گی و تر قیامت پوری مدقا سزانا اللہ دی مسردی دا اللہ دا قہر سر گوری سے سمنے دی سازش چوڑ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا او دا سے خطرناک سازش چی پیغمبر بدنامول چی دا دا پیغمبر بدنامی را غلی وستاسو تا خیالو چی مولا دی دا سے بدنام کد آگا خبری تا بیا سوک وگی آگا پسی بیا سوک منس کئی پراپیگنڈا ور پسی خلق کئی دا دین بدنامی و سر رازی مقصد دو چی دی با بدنام کم خلق بماتا متوجیشی اللہ تی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسا تو دے اللہ پخفل قہر و غضب کے گیر رب العالمین موسیٰ علیہ السلام توی دا پیغمبر اللہ سے رخفل نیاز کی وی اولا دے پی یخشو وی اواللہ موسیٰ علیہ السلام پا دے پیغمبرانو کے دا جلال خاوندو تیزی پکرے رہو وی اتما فیخ وی دن ریر زیادتے و غفتے و مابتے نکر وی اللہ ما سمرا خطرناک جرمی اکم او پا میں سونا خطرناک الزامو لگو ندید پاسا پا ما سنگ ماف کرے وی گورا ما فیدے نو گفتا ماف کرے با دیو وی تا تے سونا پا سونو چگی در تاو والی مافی نکر ماف دی نکر او وی کما تے دغا وقیو چگم والی ونو ما ماف کرو حالانکہ اللہ پا خپل پیغمبر در خبگی گی دا اللہ خوڑے لوے رحم اوڑے لوے کرم و میرا بانی دا جن اغنم دا وقت کی دا سوچ اڑو راتے نا چی اللہ تا چگا ہوا موسیٰ علیہ السلام تے آوازو نکول موسیٰ علیہ السلام لکھوی اڑا پخ کرے لے والا سوزو لیو دا غرنگی حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل فرعونیان اللہ گر کل یو لوے میدان دی وادی تی حقیت اللہ اللہ پیڑیر لوے احسانو کا پا قومی پا وادی تیہ کے ورطا اللہ چینے پیدا کی دا یخو مزیدارو خشتو بو چینے او سور پکنو دولا چگی در توالے ماف دے لکا او کماتے یو چگم والے وے حالانکہ دا خدا پا پیغمبر الزام خود پیغمبر خود خدا رسول دے دا خدا تفت نسبت دے اللہ پی خفکی دے یو چگم ماتا والے پاسات دے دا خدای رحم رونو دیر زیاد لیکن ان بطش ربک لشدید دا خدای قهر و دا خدای گرفت و دا اللہ نیول دا بولو دیر زیاد
1: او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعا دا بتاس تا پی خور خار کی بیرون کا چرے گیت اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12
0: دا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ دا فرعون خدے سر دا مرگر و غرق کر او حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری ود دا دریابنا پوری ود یولوی علاقہ و بلقا دا غیلاقی نمو پاغی دا حملے ارادہ اکلا مرگری تیار کرل چی ورزو پا دے خار باندے حملہ کو چی دا فتح کو دا غی بلقا کی او نیک سلیو بلعمی نمو بزرگو نیک سلیو دا اللہ عبادت بے کو او دا اغه زمانه غټ عبادت بدو چې سړی به جونګړه کې دی راو یا په یو غار کې به دی راو ځان لا بناستو نه به خزا و نه به بچیو اګه چا به خزا بچیمو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تیر کی چې د الله عبادت وکړي د دې بلعم خو خزا وا خو ډیر زیات الله ته نږدې و او پروردگار دې بلعم له یو نعمت ورکړی و دا دعا د قبلې دو چې ده به کومه دعا کوله نو هغه دعا به الله قبلوله د دنیا د مخلق راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړی و دعا به کوله الله به دعا قبلوله کله چې حضرت موسی علیه السلام په دې خار د حملې اراده وکړه د خار خلقو بادشاه ته شکایت وکړ وی د سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د سره مقابله ونکړی شوه د فرعون لوی لښکر د ده په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لښکر نشي کولی موږ به ورسره څه مقابله وکړو مو مقابله نشو کولی خصبه کو وی داسې وکړه چې ستا په دې رعیت کې یو سړی د بلعم هغه ته ووایه چې د موسی علیه السلام ته د بني اسرائیلو ته خیره وکړي ډېره ښه ده بادشاه د بلعم ته راغې ورته کېناسته وی ګوره زمونږ په دې علاقه د حملې اعلان موسی علیه السلام کړی سره د مرګرو او مونږ یې طاقت نشو لرلی ته مهرباني وکړه دته خیره وکړه چې دې تباه شي بلعم ورته وایي چې داسې خو نشي کېدی زما د هغه خو یو دین دی زما د هغه خو یو مذهب دی د هغه مذهب ومنې د هغه دین ومنې زما د هغه یو دین دی جوړه به راشي حمله در باندې نه کوي بادشاه درې کاره وکړل ګوره بعضې بادشاه هوښیاري د دنیا په لېڼ دېڼ هوښیاري یو خو دا دی چې دې بلعم ته پولیس والا مقرر کړل چې دې درنه بار ونه تښتي وې تا وجنو پرېږدو دې نه چې ستاو د هغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي خو تې مرګرې بیا تا بیا چاته پرېږدو که هغه حمله وکړه نو مونږ به لا اول تا وجنو ستا ښځه به وجنو ستا بچي به وجنو تا په خپل اقرار وکړه چې زما د هغه یو دین دی معلومیږي دا چې ته په طرقه خوشحاله نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نه یم بارک دویمې دا چلو کړه چې د ده ښځې ته واسطه جوړه کړه او هغه له هغې له پیسې ورکړې بعض انسان د ښځې ده نه مجبوره شي شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسوي او د ښځې په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوره وي ښځې ورله ولمسوله او ښځې له لالونه او جواهرات او کالي او سره او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند دې مجبوره کا چې موسی علیه السلام ته د هغه قوم ته خیره وکړي که نه نو ګورې پرېږدوم هم نه او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم در درکو دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې دې بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ او دته نصیحت وکړئ او کدی څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول ولا ورکوم خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دې ورته خیري وکړي نه د خیر الله قبلی بلعم په دې درېو وجو باندې را مجبور شو هلته ورته ښځه لګیا ده چې سړیه که دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو موسی علیه السلام خو دیرا چولې ده خیمې یې لګولې دي لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري زمونږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي بادشاه مونږ نه پرېږدي ما م وجني تا م وجني بچي م راله وجني یو خیره ورته وکړه هغې خو پیسې اخېستې وې ښځې هلته جرګه لاړه بلعم ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلی روانېږي موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي خیره به کې بل خو دا بادشاه دبه و پی پولیس پی مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو به دی وجنو غریب مجبور دی یو خر و پا آغا خر بانده سور شو او یو غر تبا تا پا آغا غر که بیدا اللہ عبادت تاو خری روان که چه آغا غر تزمو چه علتا اس موسیٰ علیہ السلام تا خیرو کم و بادشو خیارو اغوی پا دی چه اللہ نو نتختی کسانی ور سر آغا جرگی والو پولیسوارا مقرر که جتا سو رد خیرو تا گوک که ده دی با جدا کی گستا سو ننا چه پلا رزی آغا دی که خر را پریوت خر ندی دی را کس شو آغا خر لدی که ور که چه دا خر پاس ای وی خر و سر خبر شورو قدا را دی بزرگان و کرامتی که تم اولی ویدت لیشم و مخ که دا فرشتو جال لاتا ولار دی ما نپریدی مخیط لوتا دسو کم دی پدیم کوئی نشو پیسم ذهن ترالا جرگم رالا دخپل زان سوچم راغی خر پاس و روان شو اغا زیتا او را سیدا او اغا اغی زمانی چی کم عبادت تی اغا خپل عبادتی او کو دکر دعا دا قبل دوم دغا طریقه دا او زمارونو دا دینا مخی استخاره کرد او رگه استخاره کو ما استخاره چی کولنو پاگی که و تداد اللہ در طرف نویلی چی گوری پام کو غر که گی که موسیٰ علیہ السلام در خیره اکلا که تدیرم لوی سلیه او دیرم عبادت گزاری خود پیغمبر دخپی خوری تم نرسی دا قیده در مارون دا طول مخلوق را یوزه که دا طول مخلوق حضرت عبداللہ ابن مبارک نچاتا پوسو که وی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ غورده او که عمر ابن عبدالعزیز غورده حضرت معاویه صحابی ده او عمر ابن عبدالعزیز تابعی لانده درستو ده سرا دینا چه عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ دیر انصاف دارو پا دنیا کے دیر انصاف قائم کرو وی عمر ابن عبدالعزیز غورده که معاویه رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک ورتوی وی وجود در علی غونی غونی که وجود میں وی اختو درے دل وی کدا طول دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز غن دے سلونا ڈکشی دا طول دنیا نو دا معاویہ رضی اللہ عنہ دا اغی اس چی دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگرتیا کی پی جہاد کرے دے دا غاست دا خپو خور تم نرسی چتا حضور پاک او چتا صحابہ او چتا رستو خلق نو که طول امت را یوزیش و نیکان و صالحان و علماء و هر سنگ قلقا زمارونو پیغمبر تا پا مرتبه که نرسیگی پیغمبر لالالوی مرتبه ورکلی دا نو دری زل استخاره و کلو دری زل و تا پا خوب که دا الهامن و پا خوب که خود لکیگی چی بلعما بیشک عبادت تی دیر دی ستاد خیرمون قبلو تمون مستجاب و دعوات گرزولی او گوار اکتا سر دا طول دنیا مدکشی استاغن دی دا نیکانو دا موسیٰ علیہ السلام دا خپی قوری تا نرسی گی پام کوا قصر نیخ پنیغا نشی غرکی گی گوار خوندی و نکر لال یرم دا و لالچم دی دا دو سیزون علی خطرناک دی چی لالچ او یر راشی کنا دا سلی نبی ایمانو دی بای سلی و یری گی زکا نبی علیہ السلام مبارک کی دعا کینا آغا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من الجبن خدای ما دا بزدلی نا استاد دی بزدلی او یرا دا دا انسان دا پر خطر دا او لالچ او تما دا دا انسان دا پر ریل خطرناک دی چی پچا یرا راشی دی حق خبر نشی کولی حق نشی بیانا ولی او کچا تا تما او لالچ راغی تا تما او دا لالچ تا وجم دی رشتیا خبر نشی کولی او دی خوار تا دوارا پیخ دی یرم پی دا بادشاہ دا او تما او خدم ورتا لگیا دا خیر آغا زان آغا غار تاو رسو دا خلق دا بادشاہ دا پولیس والا و دا جرگی والا تگیر چا پیر تاو دی ایدی باست موسیٰ علیہ السلام تا خیر کئی اتفاق تا گورا مفسرینو لکلی دی دا قرآن شریف دا یو آیت پا تفسیر کے چکل دا خیر شورو قلا بنی اسرائیلو تنو دا خلین دا قوم طرف تا خیرو دی بنی اسرائیل نیادی وی خدایا دا منگ دا کلی دا قوم دا تبا کے اغیورتی لیوانی کرو گئی منگ روستی چی تبا دا موسیٰ علیہ السلام قوم تا خیرو کے نخ پل قوم تا دی خیر شورو کرے او چی دا موسیٰ علیہ السلام نم اخلی نخ پل نمی دا خلی نوخی چی بلعام دی غرق شی یہ خدای سالیمہ مون خواهی چی موسیٰ علیہ السلام تخیر اوکا زان تکے مون خواهی دا آغا قوم تخیر اوکا نو تخپل قوم ته خیرې شروع کړې وی قسم دې جب اخواړو موضا تاویږي دې بل طرف ته غر کم کلم تبام کلم ظالمان موسی علیہ السلام نوم علم اغه ناراضی په جب خپل نوم راضی خیر هغه ته کوم خپل تان ته راضی کیږي او بنی اسرائیل په خل علم داغی په ستاسو نومونه په خل راضی اغه ناراضی جب اخوا تاوم ادي خوا را ګرځي غر کم رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا کو چې لکه د سپی جب بار راوته او دې نوم ته راورسېد جب ته وې ځان ده شو دا د خدای فضل دی د سپیم جبه ده او زمونږ هم جبې دي د سپي جمه کم ځای پرته ی لاندې وې ځان دی لاړې ته بېږي او د انسان جبه پروردګار په شونډو په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ګورې زه دام کولی شم چې جبه درنه وې ځان ده که مو زوړندي او لاړې ته بېږي در سره مې څونه احسان کړی دی غاښونه دي جبه ده دله مې درله غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړې دي او د دشمن میانس کې مې بنده کړې ده غاښونه خو د جبې دشمنان دي که معمولي غوندې لږ غوندې م غاښونه خطا شي او جبې په دا مینځ کې ګیره شي وینې ته وبیی او څونه انسان په تکلیف کې شي دغه جبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي الله کوي او د شونډو غوندې لویه قلی ته تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې څه قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي د بلعام جبه ویزان ده شوه خلکو ته وی غرق کم کړم تبام کړم غرق شوم بس پوه شو چې دا خو زه غرق شوم د پیغمبر ته خیرې زه پو غرق شوم وی راشه بس د قاسم غرق کې مستد یو چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي نور خو څه جوړ نه شو وی سوکو وی جنکی راولی جامع و تخشتا واچوی سرونه ورته سر تور که او بنی اسرائیل و ده موسی علیه السلام پلخ کر که وردن نکه سامان ور که جی پاگوی سامان خرسول شروع کی چاله چاکوان ور که التا بخرسی چاله بلشی ور که ده خوراک سامان چاله جامع ور که او خشتک خکولی که چی ده موسی علیه السلام پا لخکر که وردن نشی او سامان ور که پارزان قیمت تی خرسی او که ده موسی علیه السلام چی تا قفاوج و خلق ور تا قتل ندوی دی و تا مسکا که چی اغی و تا رمائل شی
2: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
4: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
7: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی، یم جانزیب ټیلر د ممان د نظما پہچان د اشما الوویرا شیمپو
8: زایو بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
9: زایا جمیل خان اشما غلامان دی لنڈی وا او زما انتخاب دی اشما

0: نیم جان زی ٹریلر د ممان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: سایو وائس گریڈ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زین جمیل خان اشما غلمن دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زه حکمت الله دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زه سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زه جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زه نیاز عظیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سیا قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگلینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
2: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبائن

حریم دبرونا ویلکم سټډیو میشي په خیر اله ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسې زوبیدا نور اند سلیمان نور وای اسلام علیکم ای سویټ بای څنګه اوس باواز بالکل اوکی وی تاسو پر ډو باندې وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان دے تمام پروڈکٹ سلم لائیوی کی دکان نمبر 4 ہے وچ پکر گریڈو آواز اوکے دے ہاں سلامونا می قبول کا حاجی صاحب زدی شو اور مہا سباگل یم دمنو نو بہت زیادہ من سباگل تھینک یو خوشحال ہو سے ہاں وای جی حلی جان بخیر علی ویلکم اشما سٹوڈیو ویڈر جاتا من خوشحال ہو سے ہاں محمدین وای جی السلام علیکم انام بھائی اشما سٹار یما ٹول مینوال دے سلام دے اسپیشل سلام دے خاموش لسنر تے ہاں ویڈر جاتا من اور محمدین دکان پر غزنی خیل کے کریم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام بڑوں کا سلام لائیں گے ہیلو انامیا ویلکم ٹو دا پروگرام اور سنڈے ڈے زیادہ مننا ان شاء اللہ جی ہاں سلامون میں قبول کیا آواز دی اور اٹ از می ڈاکٹر ماریا فروم

مانور دبا بوزونا وای چی انام بای سنگ ایش مانور بڑا کی استعمال ہو دے زیادی مخوشالی اور ستاسو آواز پر ریڈیو وانی بلکل اوکے دے خان جاویدیم دا شاہی تنگینا با جورنا مازر ٹول پروڈکٹ ملاوی کی زما با دکان کی رو زیادہ مرن نادر اگول وای اسلام علیکم انام بای آواز دی اوکے دے ڈاکٹر بیس مایا مبای اختر دی مبارک شاہ کرچی اختر دی مبارک شاہ ٹول مینوال دا اختر مبارکی وای ما ایش ما آئل پا والی کی چا سر ملاوی پلیز پلیز رات والی کی بیو دا سی دکان کی جتن ملاوی یہاں ٹول سر ملاوی سیدہ عجب خان زمان دے زیاد خوب روڑ دے زل باجول پا سالارزو کارڈو کی دکان دے تمام روڑو کو سر ملاوی یہاں موسٹ او ویلکم ماموجان سنگ طبیعت دی سنگ دے زنیرا این زنی شایم دا ٹکرنا سلامون بکی بلکا والیکم سلام رحمت اللہ ورکاتے بو شازیب مخلیص یم دا شاہی تنگینا باجول ما سرا اشما آل پروڈکٹ ملاوی گی ہاں رڈر زیادہ مرنا نورین وی سلامون بکی بلکا زن نورین یا سلام میسیج سائلنٹ اگو رہا بل دکانداران دا آئل دا ڈبونا سر کٹکڑی وی خاغ بیا کسٹمر نا اخلی نو سر ملائی دا ہونر چیو دکاندار سر ملائی ہوئی سید اور باقی دکانداران دی کیا بس دنیا کے ہر سنگ انسانان جکم دے نشتہ ہاں اور باقی دکانداران جکم دے بس انسانان کے راضی ہیں بھائی ز حلیمہ یما زما تریانی کور کی دنو کچھ نیر نہ اخوا دی ستاسو د کور ہم کم طرف تے دے پکم روڈ باندھ دے سنگ گیٹ ہم دے یار مڑے نو شین تور گلابی سر خڑ ادک رنگیٹ ہم دے ہاں کچھ نیر کم نہیں زمگا کور کم زمگا کور ہو پی خبر گئے کچھ نیر جی کم دے کنا پی خبر نہ دو گھنٹے لا رہا تھا ماشاء اللہ السلام علیکم نام بھائی ویلکم سویٹ بھائی جانا سنگ آواز دی کلیئر دی ریڈیو باندھ لائی بخانی کرک نہ پائے کا کائنات اور مروات میں جکم دین سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زد عشما کامیابی باندھے تاسو تا مبارکباد وایا ما امید لرما معیار برقرار ساتھی ہاں من جانب واحد شاہ بنیر دیوانہ بابانہ بس ان شاء اللہ سے برقرار خو کم نے بتاسو خوشحال لے تو برقرار نہیں بیا خو بتاسو ناخ لے باجوڑ نے ہم سرجی سلامون میں قبول کا ریان یم ریان دے زیادہ مرنا السلام علیکم بھائی سنگ مازان پر ملک کریم راوڑی اور عمر میں 16 سال کریم استعمال ہو لے جمع

0: چې عید الاضحی مبارک ہو عثمان الدین افریدی برکم برخیل ایسیس برکم برخیل کے اسماعیل افریدی دکان دے برکم برخیل کے مدرسہ بازار کے حاجی جمیل مارکیٹ کی دکان دے جو محبت سے پیار سے خلوص سے اور نہایت خوشی سے اور دل کی گہرائیوں سے ترشو اختر لاڑو بس ہاں اختر نمک لار شو سید رومیزا دا مردان السلام علیکم کہ سنگے پلیز ٹھیک شو ہاں رومیزا السلام علیکم کہ بل کا آواز بل اوکے اوس حیا نور یما خپل کور نو اختر دی مبارک چتر ہو ماشاءاللہ تیر شو دے اور وہ بخل کو ختم نکڑی دی ہاں حیا نور وای دا بڑتل نا جی بھائی جان السلام علیکم سنگ زما دا جڑنا س خبر دی دا دنیا دا صبح میں سکے صبح میں سکے خبر حل جی کم دن راضی ستا سو کال و شامل ہو ما پسی پر 315-94-72 دی ڈاکٹر علی خان ڈاکٹر علی خان دکان دے با جوڑ کے کم خار بازار دے دکتا ایڈمور پم دے یو دکان پتی ایڈمور پم کے دے بلے بڑا خانہ کسے کے دے اور بل دکان پا خوگا چینہ کے دے ہاں مطلب کور رہے دے والتا چکم دے نو پروڈکٹ ملاوی ہری مچی ویلکم میں بھی آپ کا شو سن رہی ہوں ویلکم سڑی مچی بخیر آلے گلشن دا افغانستان جلال آباد نا اسلام علیکم نامی سنگ ہے پروگرام دے آورا ہاں ایش محسن بلوگ دیر خری زڑ دے ہاں ٹولو خوین درون تے میں پیغام دے چھتا ایش محسن بلوگ ضرور استعمال کی اور استعمال اول پکار دیزے کا چنور دے کتا سو بار گرزی را گرزی چکر لزی دا کورن باہر زی سی دا اور یا پکیچن کی کار کوئی نو سن بلاگ استعمال کی ضرور استعمال کی کو کم خیان درونا دشپی کریم استعمال ہی نو دورا جی سن بلاگ لگول دیر زیاد ضرور دی نو بس تاسو مخ ترکی گی نو بسرکی گی سی دا نو بخرابی گی کلابم پا مخ بانی چکم دینا گورو بلکل برقرار روی دا اشما سن بلاگ دا وجی خان نور را خطو و ترکوزی دو پر سن بلاگ استعمال آوی محمد دینا تک چاینیس رو جمعو خوڑی خان ماشاءاللہ شیراز امرا سرو خوڑی خان او شیراز چک مخام مخ دے نور سنم مخا ابالا دمرا تا کالو کالو کتا ما بس خبری کردی ما بخود در ولی نو خبر نکو خان شیر محمد دینا نور خوبوی ہے کنا خری کورو چی دا کال پلی کارا سر سوک دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالات واقعات خپل پر دی خپلوان گاونډیان ماشاءاللہ اختر دی څنګه تیر شو ډنګ ډنګ سره تیر شو کنه خپل مینه محبت تیر شو سره بدا ودونه ډنګ ډنګ سره کوي اصل خوشحالی خو اختر دے دا اللہ دا سایڈا اصل خوشحالی وی او توی چھو وعدہ خو نو چھو ڈنگ ڈنگی
1: نو بس قربانی پکی ہو نو بس کٹے پکی را ہو ماشا
0: کٹے پکی را وستا
1: تو نگٹے قربانی خو کٹے ورکتے
0: تاسو دا کٹے ستا وائی تاسو کٹے ستا وائی دارا تو ہے کٹے ستا وائی
1: دا ماتا پتا نشتا
0: نو پتا ہو لگے ہو کہنے نو کٹائی سے تو وای اگر تور تک کٹائی وای کو اسپینی تا اسپینی تا اسپینی نہیں کو خود
1: میں خنا راوت مطلب میخ پشانتی
0: دار اسی سب واگانی واگانی ساتھ ہی کر ساتھ ہی
1: انا جی
0: ترو میں ساتھ ہی ہوں نہ ترو تو دی وای کٹائی سے تو وای بیا برتا ہو چ کٹائی دیتا وای صحیح دا
1: میخ
0: پشان دی ورکوٹی وی کنا تو سو ویلے ویلے ورکوٹی لال کڑے مڑے تاسو ور سونا گڑ گڑی ماشاءاللہ خوشحالی تیرے بولے اللہ دا سائڈ چکن دا حکم چی اختر کی خوشحالی کوئی خفگان لری کوئی وارتا ہوئی خدایا پاک دا ټول دنیا کې صرف تاسو دا کټي لاله ادارو داخل کنا لاله مونږ هم ماشاءالله درې لاله کړي چې لس بجې کې دي بس بیا اوسګارو تاسو درې ونه ورځې چې کم نه بس کټي لاله لولا
1: مطلب میتا دي
0: قربانی ماشاءالله څنګه اداره تو وایې کنه چې چرته لاړې کنه مېلمانه را کرالل دا ولې تاسو خپل خپلوان نشته الله دې کوم نو بس تام زر واخلي نو دا بر دعا ورته کوم
1: الله مکه دا ولې
0: نو ته ونوې ټول مړ دي نو ته بیا سکه په دې دنیا کې
1: راغلی
0: خپل کور ته راغلی لکه ستاسو کور خپل کور دی
1: او چې خور کاروان خپل کور ته راغله
0: ها ماشا داسې وای کنه ها نو راغله نو بیا شل شو کټیم پیو وړا
1: نه دا یې خپل قربانی
0: وونه خپل وکنه خبره وره نه نو دا راته وای چې ته خپل قربانی بیا په تغه نه خوري
1: نو پر نه مطلب په هفته د اختر یا هفته د ورځې کې نه خورم هغه بیا خو نه راځي چې لږه
0: خبر
1: خبره
0: انشاءاللہ بس اللہ دے خوشحال کر بدون خبر دی جزاک اللہ تھینک یو ڈیرا مرنا خوشحال ہوسی رحمت اللہ وبرکاتہ لوبنا واجی ورا سر دخل کو کال رحم بیتا سر خبر دی کوم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: تھڑی مشی تروڑی پخیر اگلی ہیلو
2: ہیلو
0: آواز میں درزی سوک خبری کوی
2: نادیا خبری کوم دا تخبیر
0: نادیا خبری کوی تخبینا تخبیر کو تخبیر
2: تخبینا
0: تختبینا خمائشا نادیا اول دلی کالو کو پخواب زمانہ کی دردہ کال کرے
2: مخی مکڑو
0: خان غصہ کی کسر تپوزو نکو کنا آویل سنگا یختر دی سنگا تیر شو
2: غریبانہ
0: غریبانہ چې دا را لکې دی بیا هم چې پرج واغوستو او هو بیا کوم خوشحاله وو او هو پرج هم واغوستو داسې چې تیر شي داسې مونږ واړه وو که نه واړه داسې یو 15 سال شاته چې لاړ شي نو بیا هم پرج واغوستو او بیا به خلکو اوږدله او بیا بس مونږ قرباني نه کولو کوي نه به چې کوم دنو بس ماماګاو نه بوجۍ بوجۍ راوړې ښه ښکلی ساده وخت خو به لاړو تیر شو قربانو مربانو غوخو کی چائنیز روجه په خولې شي څنګه په خې چائنیز روجه تر وه لک طریقه ته خای ها چائنیز روجه په څنګه په خې هالو چائنیز روجه طریقه خای کنه سې اوار نه سي او واو هالو نو څنګه په خې لک هو خای خای کې بس ساجه چائنیز روجه کې ہلو یار ہو بسو تو خیر چلے وہ چل نہ راضی رہا سی آوار آنی سے خیر دے ہم کل نہ کل بدا سی کی ہو خپکی گو بنا عدد بنا سا دو اسلام علیکم
3: علیکم السلام
0: تڑے مشی پخیر علی
3: خیر دے منی جیسے سنگی تا
0: سخیر سنگی زمان خور طبیعتونا مزاجونا حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گواندیان سنگی دی
3: خیر دے خپل پردی گواندیان تو
0: بزمنګ محلات واقعات ماشاء الله خخ کولی حالات دی او ملمانه دی او درز او غبل له بزمنګ په سر دی
3: حاجی بزمنګ په سر اخلاق شوګه
0: نو ګناه د سمو ای ملمانو خو ظالم رحمتي
3: ټول په خبر ته راځي تاسو
0: ماشاء الله نو مونږ را راځي کنه چې بیا تاسو مزان کړم ملمانو کو
3: سرچته زه ښه ان شاء الله ایو تاسو خو پورا معلومه نه راځه
0: دا چادر ته خو له دا تو آیا موجود بھی ملاقات ہی دا ہو منگ کم لاڑو بس بیا لاڑو نو ان شاء اللہ بدن سر وقت خیر اوڑا منگی سخا بس ان شاء اللہ منگا چکم دے نو پریزر دے اگر ار طرف نہ ڈگ دے پرج چم دے ڈگ دے چکم دے وقت بگی خوخی گیوڑا خدا ماشاء اللہ بس بیا وقت مروڑا لادی خوشحال لگا رڈیر زیاد تمرن اسد راوڑی پروگرام دا سب شامل ہوئی نو جنی وای چائنیز جو پخولے شما نو مل لگا طریقہ را تو خایا او تختی دا نو دونا کمک لدا دا نو جتا لس چل درجی زان زان خبر یو کف چ دا پکے چی دا پکے چی دا پکے چی زبو مچ خا آئی شاہ بفی اس تو وہ اجتال کم دا سی خکلے ڈش پا خول درزی
3: مالا رازی خو کاتی کمی ترکی لکنی خیڑی رکی
0: خواہ گننگی با اگیت مانا دا بیا بس غوام مرداری جا اگیتا گوری پخے پخے پخے دا مال کے پس یہ بر پکی پس بل سای چولی بیا
3: دا خوی
0: غلشی خو بسا کوکی کوکی نکر دامن نخور آگا آو کنا سمانگی امال گری وائی چی الوگان بلس رکوم پتا بخی بانے گا نا خالد نو میرے نموږ دغه لګاو نو بس کلار شکل هغه په تقریبا 2015 کې موږ تلو چکر لا نیو پخ کړي بیا د 19 کلاړو بیا یو د 2025 کې موږ کلاړو اوس په پوره نیو پخ کړي نو دونه کوم کړل پوي کیوم نه کنه چلا کا لګان اول په غړو کې سره کې او کو بس کې سره کې سنگه چل وای اول به سره کې هغه به ډارې چې کوم ټماټر سره کې لګان وړیا بیا چته پخېږي آئی شاہ بس یہ لگا سان تا گورا دا شے دے ٹھیک شو خاص ما خور ڈیرے منا خوشحال ہو سے کال کے بولو
3: ہاں جی جی سجا رو زبر پلیز ویدا نسی
0: ان شاء الله چې کوم نن به اختر تیر شي بیا در لیکل زمونږ په حال اختر دی سیدا خاص الله دې خوشاله کړي رمن خوشاله اوسې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اچھا جی، السلام علیکم انعام بھائی، وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کو ہیں اندر زمان آواز ہو رہی ہے، وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی ایش ماٹور پروڈکٹ زمان دی خوگر سر ملاوی گی ہاں جان زما موای چ اختر دی مبارک ہے بی خان اور دمج کم سپیشل سلام دے واپس ریڈی خان دور دے ادی خیر کی نو اور دین لوج کم نو نوری نوای جی سلامونه می قبول کو جان سنگ آواز دے اشکل اور مزیدار ردرمی زم گ ریڈیو بانی تات می سلام دے اور سب لسنر دمج کم نو سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو کاشی کوئی دبا جوڑ نہ یما باجوڑ کی انات کلی کی بینک مارکیٹ کی کاری دیسن اولاد دے اور پخار بازار کے ڈاکٹر علی خان دے اڈمول پم کی دکان دے اور پٹا خانے کسی کی دکان دے ہاں

0: الله سره د کال په لیکه سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. انا السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سړی مشه محمدینه محمدین سنگ ہے طبیعت سنگ دے واڑ زاگ سنگ دی غڑ سنگ دی ت سنگ ہے
1: دور خبر ابار دی بس تا پشان دی خیر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ پونڈو کی دی سنگ دی خیر سرا
1: دور سے دی ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ اختر دے پخیر تیر شو وخ مخ دی ختم کڑی کو نا
1: بس دا سو ولا سی ختم دا دی لا خو پرتی دی
0: لگا سم سم ورلاند ہوتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بخلا ٹول ماشاءاللہ پہلوان وخ وخ نو مردان کمپلیکس خبر خبر نظر میں پتے نہ لگی بس بیخی راجنا محمد دکان تھی چالو کڑے نہیں چالو کڑے چھٹی دا
1: سسرال
0: ڈے پدرے مو پدوے ما درلگی محمدی
1: کہنا
0: دارا تو آیا ستا پنڈو کے چکم دے خان تم چوالا پکڑا محمد ایڈریس دیو خا دکان جی بکم دیکھیے خل کا عشما ترلا سکے ماشاء اللہ گرمی خچہ کا چوڑے بس اللہ دے رحم ہوگی بس رادم تو بدوانو دیکھی کو کہنا ماشاء اللہ پلانٹ لگے دے لے دے وہ 24 گھنٹے اے سی گانی بدوانا بہت ہو دیو منگ سکو جبار دل لگا دو نا مانا این شرط بل کال رازی دا غوخ نختمی دا دونو دیر سارو منگ لال کڑی دی او پاورکول وارکول ہم سڑی شو ختمی گی نا ماشاء اللہ رازا اللہ دے پخیر راو اللہ خان دیر مننا محمدی نے تینکیو خوشحال ہو سے
1: آباد و خوشحال ہو سے دول بھی نوالت
0: السلام والیکم السلام دیر زیادت مننا اور محمدی نے زمان خو گرو را سرا دا غزنی خیلونا پا کریم خان مارکیٹ کی دکان دے دا اشما تمام پروڈکو سرا چکم دنو ملاوی کی اوبل کالر بواخ لیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جان زیما موجودات جزی اخر بلاڑ شی او ما تا گڑئی پ گڑئی مو ائے جزما ماشاءاللہ جنت دی اڑو جان زیما ما خان او جانا نہ سی تبانی کیو کی دیشی بل دی مان خمون تے لیوی نا جان زیما سنگ چرگان مرگان دے ساتھ جے شور دے کسنگا ماشاء اللہ پٹیم شدر کرا ماشاء الله چار سدی لکه کس کې دا هوته سلور پنځه ورځې شو راغله
1: وکنه
0: نام د ټول سلوان هم دې لکه انجوای کې اختر نه خون مزه اخلي یار بل محمدین خدا رې چې مجبور دی کنه غریب کمزور دی څنګه جانځي ماما اختر دې څنګه تیر شو ماشاء الله د مومندانو والا خورا مرادي خوړه کنه جانزی ماما ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سکال کا بولو السلام علیکم حالات واقعات شکر الحمدللہ خیر خیر دے سوک خبری کبھی دے کم زنا
2: لیکر اکنا خبری کم سمون
0: ماشاءاللہ آواز میں سنگ دے دیستازو پر ریڈیو باندی بھائی
2: صحیح مزیدار سفر
0: آئی اختر دے سنگ تیر شو کولے تیر شو کو مزیدار تیر شو
2: کولے تیر شو مزیدار خون
0: ماشاءاللہ وقت مخید پکی لگی ہو خوڑے کنا زمان پرنگی خوڑی رو دیو خوڑے
2: بھائی خوڑ دیرے میں اخوڑے
0: ستا سنگ لگا وقت پخی پس سالن کی دے خوخوی پروجو کی دے خوخوی تیکو ٹائپ کی دے خوخوی کنا سنگ دے خوخوی او کنا غسی بس داری کے بی بی بیا ہائی شوی ما خورا بول پکی کے خورا ماشاءاللہ گوٹی مور خود خورا نہ گوٹی
2: نا بھائی
0: خا ماشاءاللہ ہم کو ماشاءاللہ خورا گوٹی خورا بم پکی کے او کلا بی ول سر کے بتبے تبے خبر ہی کنا بس مشران دی کنا مڑے نو بس مشران ہو مشران نہیں عائشہ بھائی وزن دے ساتھ ہاں ہو دے نو خیر لگا بس اپر سیمپل چتا گورو
2: ممش تے سنوئی
0: بھائی خطا دا سنوئی خیریے لاس پوچھا تئی نہ پخوا بیٹھے جاتا ہوا خوص نہیں چھو والے اس منگا راگٹ یو نو اس چکم دن بس لگے ہوا تھا دس یو بس خلاص ہو ورزی ہوا تھا وہی
2: پہلے
0: پلان ماشاء اللہ خدا سے زور دے کرنا تو اس کو زمان مور راگر کرنا بس بیت سو کم نیچے خلاص ہو لے گزارا ہوا سارا کئی زمان مور سارا آؤ کنا زبر چکم دن خیر دے کرنا اور مور پلار بھی اور اللہ دے سرز منگ دا مور پلار د ټول مور پلار ژوندۍ ساتي او چامل شوی الله دې خور سره وبخي مور او پلار نه بس خواګه په دنیا کې سم نشته بیا مور نه
2: او پتی ته نه مور پلار نه
0: څنګه راغو فدار شو بس او خيار کس دې چې خدمت یو کی کنه ځکه چې مر جون اس پته نه لګي سو کو وي چې ما مور ځوان ده او صبر کو چې بوډي یې نو صبر درګه په ځواني کې مړ شي او چې هغه بوډي بیا سم خدمت وکول پکاري نو دار چې مشرانو کو په دعا کې پاتې شوی نو ان شاء اللہ ٹور عمر با کامیاب ہوئی ستا با بچی کی گی را غٹی گی با اگر بس تا خدمت کئی قدر عزت با دی کئی ولی چی تا آلیڈی با مخ کی کڑی ہوئی اب پختانہ ہوئی جیسا کری اب آرے ہوئی ہاں بس گزارا کوئی خیر دے ہاں دیر زیاد تمرنا خوشحال ہو سی
2: صحیح
0: دا بھائی اوکی اللہ پہ دیر زیاد تمرنا اور خوخم کوئی نو نور بدردام باقی پاتی میسی نو ریڈ کے مخان دونو خبر ریڈی صحیح دا بھائی

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی. نن د هفتې ورځ د مئی میاشتې 13مه نیټه او کال 2018 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. بلوچستان ترقی کے یو اہم پیش رفت شوے دے. چرتچے گوادر ایئرپورٹ باندے کامیاب ازمائشی پرواز لینڈنگ کرے. دا بلوچستان ترقی تاریخی موقعے باندے بلوچستان ترقی کے یو اہم پیش رفت شوے چرتچے گوادر ایئرپورٹ باندے کامیاب ازمائشی پرواز لینڈنگ کرے. دا بلوچستان ترقی دا بلوچستان ترقی تاریخی موقع باندے گوادر ایئرپورٹ حکام سول ایویشن نمائندو سرا نور متعلقہ حکام دا پرواز شاہانہ انداز کے استقبال کرے اور کامیاب پرواز خطے ترقی اور پرمختگ دا پارا یو سنگی میل گرزولے. حکام مطابق ازمائشی پرواز کامیاب سرا لینڈنگ کولو دا دے خبر ثبوت تے چے گوادر نوے بین الاقوامی ایئرپورٹ باقاعدہ فضائی آپریشن دا پارا تیزی سرا تیاری گی. ماہرین وائن دا چی ایئرپورٹ مکمل فعال کے دو سرابا گوادر ملکی او بین الاقوامی فضائی رابطوں کے نمایاں بہتری روڑی او دا سرمایہ کرے تجارت او سیاحت تپارا با نوے مواقع پیدا کی گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن کے میڈیا سرا خبرو دوران ویلی چی ابراہیمی معاہدے باندے دا پاکستان پالیسی وضاحت او فلسطین مسئلے باندے پاکستان پالیسی او موقف کے سکسم تبدیلی با نشی کولے او ویلی دی چی کال 1980

بیر خلکو ته د اقوام متحده قراردادونو مطابق حق هدیه ردیت ملاو شي. پاکستان تحریک انصاف سیکرٹری اطلاعات د پی ٹی آئی صدر جنید اکبر گرفتاری مذمت کړي او قومی اسمبلی اسپیکر نه پوری مداخلت سره د نورو ملګرو رها کولو مطالبه کړي او ویلی دی چې د یو سیاسي عمل دی هر یوې پارټۍ ته انتخاباتو کې ایسا اخیستل او هغه د پاره کمپین حق لري. سیکرٹری اطلاعات ویلی دی چې گرفتاری جمهوریت طاقت نشي خاموش کولی. مونږ به عوامي طاقت سره سیاسي میدان کې موجود وو. ذرایعو مطابق جنید اکبر گرفتاری نه پس سیاسي ماحول کې تبدیلی رغلې او سیاسي حلقو کې شفاف او آزادانه انتخابات کولو مطالبه زور اخیستی دی. پاکستان عالمی سطح باندھے د تعلیم پا میدان کے پلا برتری ثبت کرے. ایرسمس فنڈ اسکالرشپ کے مسلسل و پنجمزل اول پوزیشن اخیستے دے. کال 2018 نتائج مطابق پاکستان نا ٹوٹل دواکم سل طلبا مکمل فنڈ پروگرام کے شامل شوی دی چې دغه تعداد پٹولے دنیا کے زیاد تے. جری شوی رپورٹ مطابق بنگلہ دیش نا اتیا برتنا پنجا کم اتیا امریکے نا دواکم شپتم اٹلی نا دریک اویا طلبا اسکالرشپ اخیستے دے. پدغه ټولو کې د پاکستان شمیره زیاته ده. د شمیره مطابق پاکستان په اول، بنگلہ دیش دویم، بھارت په دریم، امریکا په سلرم او ایتلی په پنځم نمبر دے. پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونی کی کمائی نپس آل پاکستان ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن دا کرایو کمائی اعلان کرے دے. دے اولی سرا سیکرٹری ٹرانسپورٹ صدرت کی یو اہم اجلاس شوے. اجلاس کے لاہور نا مختلف و خارونتا چلی دن کے ٹرانسپورٹ کرایو کے 70% کمائی کولو اعلان کرے. انوے کرایہ نما منظوری اہم اور کرے دا. اجلاس کے شوے فیصلے او کرایہ نمو کے کمائی بندے عمل درآمد او پابندے کولو احکامات جری کرے دی چی عوام تا وقت سہولت ملاوشی. ولی بل اڑتا د سونی په نرخ کې یو ځل بیا اضافه شوه. جیولر ایسوسییشن مطابق د سونی په نرخ کې نن 1,500 روپۍ اضافه شوه. د اضافه سره د سونی نوی نرخ 4,00,000 او 1,000 روپۍ شوه دی. لس ګرام سونی نرخ کې 1,015 روپۍ اضافه شوه. د اضافه سره نوی نرخ 4,02,212 روپۍ ته رسیدلی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. ایران د کویت ایئر بیس باندې حمله کړی دا. د امریکای خبر رسای ادارې مطابق د ایران کویت ایئر بیس باندې میزایل حمله په نتیجه کې زیاتره د امریکای اهلکار زخمی شوی دی او MQ-9 ریپرڈ ڈرونز تا هم نقصان رسیدلی دی. رپورٹ کے دا هم ویلی چې کویت دفاعی نظام فتح 110 میزائل پا هوا کے تبا کڑی دی. بل طرف تا کویت دا یو ڈرون عملی مزمت کڑی و چې دا غی الزامی هم پا ایران لگولی و. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره ممکنه معاهده باندې ختمی فیصله نه ده شوې. د اولی سره وایټ هاوس کې ډونالډ ټرمپ په صدرت کې اهم اجلاس شوی و. اجلاس کې اعلی حکام شرکت کړی و. اجلاس کې د امریکې وزیر خارجه مارکو روبیو او نائب صدر جی ڈی وینس هم شرکت کړی و. خبر تر مخه صدر ٹرمپ تهران سره ممکن معاهده باندې حتمی فیصله نه وکړه. عہدیدارو مطابق ٹرمپ انتظامیہ په خپل خیال کې معاهده به ډیر زر سرته ورسی. اوس اهم معاملاتو باندې مذاکرات اوس هم جری دي. بل طرف ته نیویارک پوسټ رپورٹ مطابق قطر کې منجمد د ایران فنڈز معاملہ امریکی او ایران ترمنځ مفاهمتی یاداشت تاخیر کیوا غټه وجہ ده. او وہ شریکو د لوبو خبرونا. پاکستان آسٹریلیا ترمنځ اولین ون ڈے میچ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے لوبے گی. دا پاکستان کرکٹ ٹیم کپتان شاہین شاہ آفریدی دا ٹاس پا مکا باندی اویل چنن ورز با یادگار جڑو. مونگ بدا کوشش وی چی آسٹریلیا ٹیم پا کم نہ کم سکور باندی آؤٹ کو. وضح دی وی چی پاکستان آسٹریلیا ترمنځ تروسا یو سل یولس میچونا لوبے دلی. پدے کے آسٹریلیا تا یو اویا میچونا گٹلو سرا وضح برتری اصل دا. پاکستان صرف شپږ دیرش میچونه ګټلی او درې میچونه د بغیر

لا خير في كثير من نجواهم. منافقين پیغمبر علیہ السلام تبرانی زده کیدل او وقت پٹی پٹی خبری بے کولی مشورہ کو واس پدی مشورہ باندے بے دا پیغمبر علیہ السلام وخز آئے کو نو اللہ پاک آیاتون رو لے گل کہ عام طور باندے دا خلق کم پٹے پٹے خبریں کئی کمیں پٹے مشورے کئی نو پدے کے خیر نشتا ثواب پکی نشتا برکت پکی نشتا پلو کے چکمیں مشورے کئی تدبیرو نہ کئی کہ پا آگے کے دا آخرت فکر نوی پخپل انجام باندے غور نوی صرف دا دنیا دا یو سو روزو وقتی پیدو دا پارا خبر اتریوی نو دیکھے حیث خیر نشتا مخ کے فرمائی اِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ او مَعْرُوفٍ او اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ یعنی کم و مشورو کے کہ خیر کی دیشی دا خیر امید پکے دے نو آغا دا مشوری دے کہ یو بلتا دا صدقے امرو کے ترغیب او چلے دا خیر خیرات یا دا یو نیک کار حکم او کے یا دا دو کس پا منز کے اختلافات وی نو دا غوی پا منز کے دا صلح صلاحیت دا پارا مشورو کی نو پدی دریو خبرو کی خیر شتا. یو حدیث مبارک کی راغلی دی کہ دا انسان ہر کلام ہر خبر دا پارا دا ضرر نا ڈک دا بغیر دا دینا کہ دا پا خبرو کی دا اللہ ذکر وی یا امر بالمعروف وی یا نہی عن المنکر وی نو پدے دریو خبرو کے ضرر نشتا کنی نورو خبرو کے ضرر دی. معروف معنی ہر اغکار چے پشریعت کے خگن لیشی دیتا معروف ہوئی یا اہل شرع دیندار خلق پی جنی نو دا معروف. دا دے پا مقابلہ کے منکر دے منکر ہر اغکار توئی کہ پا شریعت کے نا پسندیدہ نا خوخا او اہل شرع دیندار و خلق تا ناشناخ کاری ناکار کار ناشناخ کر. امر بالمعروف ہر دنے کے کار نو ہر دنے کے کار کے دا مظلوم امداد کول حاجت مند تا قرض ور کول یا دا چانلار خطا شویدہ نو اغوی تا لارا خودنا دا ٹول دا نیکے کارو ندی نو دا خیر خیرات او صدقہ او دا خلقو پا منز کے جوڑا کول اصلاح بین الناس دام دا نیکے پا دے کارو نو کے داخل لی. خو پا دی دے کے تخصیص و شو خاص طور باندے دا دو خبر ذکر شوی امر بصدقت او اصلاح بین الناس دا پد معروف کے دوبارہ تخصیص سرا ذکر شو کنی دا معروف پا حکم کے دا زان لشامل دا دیتو سیزنو
ځان له جدا ذکر کولو کې اشاره دې ته ده چې د دې نفع متعدی ده. خیر خیرات چې کې نو د دې نفع بل ته رسیږي. متعدی کیږي، یو بنده ولګیږي بل خیر خیرات ورکی نو بل ته خیر ورسو. او د الله د مخلوق په خدمت کې دا صدقه دی کې جلب منفعت ته، یعنی د الله مخلوق ته فایده رسول، او په دې اصلاح بین الناس د خلکو په منځ کې جوړه کول، په دې کې دفع د مضرت ته د خلکو نقصان دفع کول دي. چې د دوو کسو یو بل سره روانه وي، یو بل ته نقصان او تکلیف رسی، غم ورته رسی، نو چې څوک ورله جوړه وکړي نو دا خلک د ضرر نه بچ کړل. نو صدقه دې کې نفرسانی ده، او اصلاح بین الناس کې د الله مخلوق د نقصان نه بچ کول دي. دا صدقه بیا لفظ د صدقې عام دی، په دې کې زکات هم راځي او صدقات واجب هم پکې راځي او نفلي صدقات هم پکې راځي. او دا صلح د دوو کسو په منځ کې، د دوو کسو غم لري کول، خفقان لري کول، صلح راوستل. د دې باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي و یو داسې کار درته نه ښیم چې د هغې درجه د روجو نه، د مانځه نه او د صدقې نه د ټولو نه افضله ده. داسې کار درته نه ښیم چې د مونځ نه، د روجې نه او د صدقې نه افضله یې. صحابه کرامو عرض وکړ خامخا راته وښیه. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دغه کار اصلاح ذات البین، یعنی د دوو کسانو په منځ کې صلح کول، د هغوی خفقان چې پیدا شوي د لرې کولو دپاره صلح کول، فساد ختمول. مخکې پیغمبر علیه السلام فرمایي فساد و ذات البین هی الحالقتو، د دوو کسانو منځ کې فساد و خفقان هی الحالقتو، دا خریون کې ده، د دوو منځ کې جګړه ده. نو دا جګړه خریل کوي، خریلو والا شیلی. مخکې فرمایي جګړه سر در له نه خری، ویختر نه خری، بلکې دا د انسان دین خری. دوه کسه چې یو بل سره په جګړه وي نو یو بل ته نقصان رسول په دې کې اډو ګنا ګڼي نه. یو بنده لګي بل وجنی، نو داسې وجنی لکه چې ثواب پکې ګڼي، نو دې کې اډو ګنا ګڼي نه. نو د مسلمان وجل حرام، او چې دې حلال وګڼي نو دې کافر شو، او کافر به همیشه دوزخ کې پروت. نو د دوو کسو منځ کې اختلافات دین خری، سړی کفر ته رسی. مخکې آیات مبارک کې اشاره ده چې دا نیکی، صدقه، امر بالمعروف، اصلاح بین الناس، دا به کله معتبر وي او قبلیږي به. وایي کله چې دا اخلاص سره وي د الله د رضا د پاره وي نو دې کې د ثواب دی. او که خپل نفسانی غرضونه دې پکې وو نو بیا دې پکې ثواب نشته، الټه د ګیرېدو امکان پکې دی. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله، هغه چا چې د خلکو دا جوړې او دا صدقې او امر بالمعروف کو د پاره د طلب کولو د رضا د الله، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، الله به ولا اجر عظیم ورکی.
لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته ده خیر پا دیرو پتو پتو مشورو ده دوی که الا من امر بصدقت مگر ده اغا چا پا مشوره که خیر ده امر بصدقت چه امر او که ده صدقه و ده خیر خیرات او معروف یا ده یو نیک کار ده پاره مشوره اکللا او اصلاح بین الناس یا ده خلق پا منس که ده اصلاح ده پاره مشوره اکللا ده ده تعلیم ورکو ترغیب ورکو ده سه پت مشوره اکول تدبیرون اکول دے خلقو تب دا خیر خیرات سنگا ورکلی شی مالدار بسنگا صدقا ورکی دے غریب تب سنگا صدقا ورسی گی دے دا غریب پا کش سپکم نشی رسوان نشی دے فلانی تب سنگا ترغیب ورکو چی دیم دا خیر کارو نو کی نو دے پٹو مشورو کے خیر شتا لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته ده خیر فی کثیر من نجواهم پا دیرو اکثر و مشورو ددوی که الا من امر بصدقت مگر اغسو که امر او کی حکمو کی بصدقت ده صدقه کولو یا صدقه دا پارا پت مشوری اوشی دے که خیر دے یا صدقه کینو پت اوکی چی چالے ور کینو دے پہ اون شرمیگی یا یو ناواقفتا غلط فهمی ورنشی او معروف امر بصدقت چی صدقه دا پارا امرو کی او معروف یاد نیکی دا کار دا پارا مشورو کی او اصلاح بین الناس یاد خلق پا منس کے صلحو کی نا خلق پا منس کے صلح کولو دا پارا کہ دا سی خبرو کی یہ پا ظاہرہ اگر دا روخ کاری او حقیقت کی رشتیاوی دیتا توریه وی نو پا دے که سو گناہ نیشتره یہ دا دو کسو کور جوڑی گی نو پا آگے که دا سو معمولی گوند دروغ چه بلتا پی نقصان نی اجازت پا کشتا خوچه دا دو کسانو پی کور جوڑ کلی خود دریم تا پا که نقصانو نرسه او دا با دروغ نوی دا با توریه وی توریه دیتا وی چی دا یوی خبر دو مطلب وی یو قریب او یو بعید نو چی متکلم دا خبر او کی نو مخاطب تینا قریب مطلب اخلی او دا متکلم تینا بعید مطلب واخلی نو خبر وی رشتیا دا دروغ ندی دیتا توریه وی نو دا دو کسو منز که داس خبره که اوکی نو دیکی خیر دی قاسم نانوتی رحمت اللہ علیه دا دیوبن بانی دی دا انگریز خلاف تحریکی چلو ورنٹ ور پسی وطلیو نو یو سپی و پسی راغلیو فاغ پی جندنا نو پخپل دا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیه نے تپوسک وی دا قاسم نانوتی با کم زیکی وی اس که دیو تی چزیم خونی شیئے او که تی چی نی پی جنم نو دروغ دی نو دا خو عالم دی دروغ نوی نو چی پا کم زی ولالو وی او دو قدم دی خواشو اغی زیت اشاره کرن وی لک سات مخ که دقل تاو نو چی داس اشاره کرن اغی سپی وی جور نا مخامخ چی کم کسر دیت اشاره کرن جوڑ ور منڈے کر چھ دقی کسکے بھئی نو پسے لال او دیتے ندے بلڑخت رہ شتوالی لال نو دا اوسا
دروغ ندی کسو کوئی چې دروغ وته نه دا دروغ ندی اگر اشتیا خبر ہو کہ لگ سات مخ کے دقل تو وہ کسی طرف تے اشارہ اکڑا دے توری ہوئی نہ دا دو کسو پمنس کے اختلاف دے جوڑے نے کی گئی نہ دوی پدے طبیعت کے یو پٹے تیزی دا نہ دا یو کس تیز خبر کئی نہ کدا بل واقعی تیز خبر دے وہ ترو رسے دلا نہ بخفشی اور نور بم تیز سی جوڑا نہ کوما نہ دا اگر طرف نہ یو پٹے نرم خبروں کا لکا خوستا نم پبد ناخلی اگر خوستا پبارہ کے ڈیرے خے خے خبر کو لے جدا دے و تو نہ دا نرم شو نہ بیا دیم لگا خبروں کی نہ چی لگا خبروں کی ددا دا لگا خبر اگر تر ڈیر انداز کے پیش کا اگر بل سڑے پک پلا ٹھیک شی لکه دی یو ته وی چې هغه خو وی چې دا خو زما رور دی او بس دا شیطان دی مخ تور شي شیطانی کار او داسې یو پوټی ستغې ستغې خبره ده کنی ر ته مې ډېر را نږدې دی نو مسلمان خو د مسلمان ور ته نږدې دی دشمن خو نه دی نو چې ده ته دی وی چې هغه وی زما دی وی چې زما رور دی ر ته مې نږدې دی د ده زړه به نرم شي او که ته ورته وی چې هغه خو وی چې ولمې ښه نو دی وی دی به را نه مخکې کېږي څه زه به پې مخکې شم نہ دا خبر بنے کہ کاغذ ویلی ویچی علما نہ دا موایا نرم خبروں کا مکے مکرمے کی یو اجی صاحب مکھ کے تلے بل اجی صاحب اروس تو آ گئی نہ یو اجی صاحب ماؤلی دنو دا روستے چرا گئی میں اگر فلانے اجی صاحب خوم اور آگے لے منگ سرا دے میرا تمالا میں دا سے مو آیا جی صاحب دا خود مکی ترا گلے بیت اللہ کو آتر او اگا خو استا پا حق کی خی خبر ہی کئی وی خواہ بزلے لگ نرم شو بے وی زمان سلام واتا وائی یا یو بل سر نگی دلا یا وی سلام میں واتا وائی اگا بل تر چی مخامخ شن اگا تا میں اپلانے جی صاحب را گلے اگا خوی چی زمان سلام وی چی لے دیرا وستنا میں وہ تمے وی خوے چے نن ناراضم وی خچ وی وی نے گورے بیا خام خارا والا نو پدے دو خبر دا وی د کلی کی روانو پ مکہ کی اسی بیچ جوڑو شلا لگا لگا خبرا پدے دا وی او بل سر طبیعت خچو اسے خ جوڑا دا نو اصلاح بین الناس کی داس کی معمولی غن لے خبر ک دروغ جن غندی وی خو ډیر دروغ نه چ پک بل ته نقصانی نو دا دے دا تا اجازت دے اوکا اور دے تا با توریہ ہوئی لا خیر فی کثیر من نجواہم نشتر خیر پا دیرو پٹو پٹو مشورو کے الا من امر بے صدقت مگر اغا سوک چی امر اوکی دنے کے امر بے صدقت دا صدقی او دا خیر خیرات امر اوکی او معروف یا دا یو نیک کار او اصلاح بین الناس یا دا خلق و پمنس کے دا صلح صلاحیت خبرو کی ترغیب اچلی ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ اگا چاچ دا کار اوک دا نیکی دا کارون اوکرن ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا طلب کولو دا رضا من دے دا اللہ فسوف نعطی اجرا عظیما پس زر دے چا منگ باور کدتا اجرا عظیما دیر لوے اجر ومن یشاقق الرسول اگا چاچ مخالفتو کو دا پیغمبر علیہ السلام من بعد ما تبین له الہدا رست دا دینا چا دا تخکار شوی دا ہدایت لار دا ہدایت و تخخ کار شوی دا و یتبع غیر سبیل المؤمنین او دا طلب کرلا غیر دا مومنانو دا لاری نا غیر بلا لار دا مومنانو دا لاری نا غیر بلا لاری طلب کرلا نولی ہی ما تولا من بوالو دلرا ما اغ طرف تا تولا چی دی ور اوڑی دلی دی و نسلی ہی جہنم من بداخل کو دلرا جہنم تا وساعت مصیرا اور دیر بد زید ورطلو دا دے
ومن يشاقق الرسول هغه چا چې مخالفت وکړه د پیغمبر علیه السلام من بعد ما تبين له الهدى رستو د دې نه چې د ته واضحه شو ښکاره شوله لار د هدایت مخالفت د پیغمبر علیه السلام په دې باندې د جهنم داخلې دل دی جرم عظیم دی د جهنم د داخلې دو سبب دی څه شی مخالفت د رسول مخالفت د رسول کفر دی وبال عظیم دی اور دویم خبر دی آیات نه دا معلومیږي چې په کم کار د تمام مسلمانانو اتفاق وی او دغه اتفاقی شی څوک پریږدي او د هغې خلاف بل لار اختیار کی نو په دې باندې جهنم ته به الله داخل کی نو دې نه معلومیږي چې د دې امت اجماع او اتفاق دا حجت او دلیل دی یعنی څنګه چې د قرآن او د حدیث په بیان باندې احکام معلومیږي او عمل پہ واجبیږي دغه شانته د امت په اتفاق چې کوم شیز معلوم وي په هغې عمل کول واجب او د هغې مخالفت کول عظیمه ګناه ده لکه پیغمبر علیه السلام فرمای ید الله علی الجماعه لاس د قدرت د الله امداد دا اللہ دا جماعت سر دے من شذ شذ فی النارے سوک چھ دا مسلمانانو دا ڈلے نا جدا شو نو دے با جدا کلیشی پا جہنم کے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوس کرے دے چھ اجماع امت دا حجت او دلیل لے دے دا پارا قرآن کے دلیل شتا وے آو نو دری روزی قرآن شریف مسلسل تلاوت کو او پا ہر آیات کی سوچ فکر کو چی اجماع الامت دا پارا پا قرآن کی دلیل دا کمی روڑن نو ہر روز بے پر روز کی دری زل قرآن شریف ختمو او دا شپی بے دری زل قرآن شریف ختمو نو دا شواروز کی شپک ختمو نو پدری روز کی اتلس ختم اکرل او پدی آیات بانے اتفاق دا ذہن راگے چھے بس عمدہ آیات تی چھے دا اجماع الامت پر دلیل لے دا عالمانو پا مخ کے پیش کر وی اجماع الامت دا پارا دا دلیل لے چھے دا امت دا اجماع نا خلاف سوکار کئی دے جد دو زخیرے ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله بيشك الله پاک لا يغفر بخننكي ان يشرك به كده الله سر شريك اوغرزوليشي ويغفر ما دون ذلك او بخنه کی د دینه کم کم لمن اغا چاته یشاء او چې د الله خو خشی چې د الله خو خشی نو د شرک نه کم بخنه به الله او کی او شرک اړو بخینه ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ده سورة نساء پا اول کم دا آیات راغ لے او دے دے کہ ہم آیات راغ فرق پا کدا دے جدا اغز خاتمہ بانی ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما او دے دے کہ وی فقد ضل ضلالا بعيدا مخ کے آیات یو شانتی دی او پا آخر دا دوارو کے دقا لگ فرق دی
وجه دا فرق دا تفسیر عالمانو دا سکڑی دا چرمبنی آیات کے مخاطب براہ راست یہودیانو چاہوی تا دا تورات پا ذریعہ بانے دا توحید یعنی دا اللہ دا یووالی حق کے دل او دا شرک باطل کے دل و تا معلومو او دا و تا معلومو زمنگ پیغمبر علیہ السلام پا حق پیغمبر دے دا دے باوجود شرک کے مبتلاو لکه چاگوی پا خپل عمل دا خبر اخکار کرے وا چی دا دا تورات تعلیم دے او دا سراسر دروغو بہتانو نو ذکر آخر کی ویل فقد افترا اثمن عظیما دیر لوی گناہ اتردہ او دے دویم آیات کے مخاطب براہ راس مشرکین مکہ دی چی اگوی تا دا مخ کنا کتاب نور آگلے پیغمبر و تا نور آگلے خود توحید عقلی دلائل و تا بالکل واضح معلومو او دا خپل لاسا بے بوت جوڑ کو او اغیط بے خدیوی نو یو ادنا معمولی عقل والتا هم دا خبر لغوا او بے فیدیخ کاری نو دے دے کہ فقد ضل ضلالا بعید ہے زکووی چاچے شرک اک دے چرم خدای نبخی ہمیشہ با دوزخ کے پروتی نو پدے دے کہ سوال دارے چی او بندہ پنزو سپیتو اتیا سل کال کفر اک نو دل چی خدای صدا پا جہنم کی ورکی خدا کا پنزو سپیتو اتیا سل کال دے دوزخ کے واچی نو ہمیشہ دا پارے والی دوزخ کے اچھی زیاتے نرے کہ او سڑی سل کالا شرک و کفر اک نو دا سلو کالو نزیاتی چی بیا والا صدا ورکی نو دا خو زیاتی اخکاری نو دا دے خبر جواب داری کہ دا زیاتے نرے دے کافر چی سل کالا عمرو نو دا پا دے سل کالا کی دا شرک جائز گنا او دوی کمالا نخط میں دن کے جند را کریشی دغه نخط می جن کے جن بزا ام پدی طریقہ تیروم کم شرک او کفر کی چی تیر کر نو دا قیامت نا پس چی کم جن دے اغا نخط می دن کے دے نو دا دنیا نخط می دن کے جن با دا پا شرک کی تیرو نو دا آخرت نخط می دن کے جن بے پا دوزخ کی تیر شی دا دا عمل دائمی و پا دنیا کے نو داغی سزا با دائمی وی پا آخرت کے نو دیکھ زیادتی نشتا ظلم نشتا شرک بیا دری قسم دے دا شرک دری قسمو ندی دا ظلم یو قسم دا دے جاغا اللہ بالکل نبخی ان الشرك لظلم عظيم ظلم درے قسم دے نو یو ظلم دارے چی اللہ بالکل نبخی دویم قسم ظلم دارے چی داغے بخنہ کی دیشی او دریم قسم ظلم داغے چی بدلہ نی اغشت شوے معافی نکی گی نو رنبنے قسم ظلم شرک دے چی دا اللہ سرے سوک شرک کری وی دویم قسم ظلم حقوق اللہ کی کمی کولی اور دریم قسم ظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی کولی رومبنی ظلم دا اللہ سر شریکول دا دی بخنہ نکی گی دویم ظلم چی بخنہ ممکن دا اغدا چی دا اللہ حقونے والی اللہ مہربانشی بندہ ندے چستو مانشی او بے بخی او دریم ظلم چې دا بنده حق چا وهلی الله یې هغه پورې نه بخي تر څو چې بنده بخنه نه کړي شرک چې دینو د دې حقیقت سره د الله نه سوا یو مخلوق په عبادت کې
یا پا محبت کی یا پا تعظیم کی دا اللہ سر شریکول دا اللہ برابر گنل دیتا شرک وی دا اللہ نہ غیر بل سوک پا عبادت کی دا اللہ برابر گنل شرک یا پا محبت کی دا اللہ برابر گنل دا شرک یا پا عظمت کی دا اللہ برابر گنل دا شرک دی مشرکان دا قیامت پر سوئی دا وی قول اللہ ذکر کرے دے قرآن کی تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین کافران وی تاللہ اذا منگ دے پا اللہ قسم وی ان کنا لفی ضلال مبین بے شک منگ کارا گمراہ کیوں اذ نسویکم برب العالمین بتان وغیرہ تو اذ نسویکم پکم وقت کے چمنگ تاسو برابر اولے برب العالمین در رب العالمین سرا ویدہ مشرکانو دا عقیدہ نوا چدا منگ پک پلاس بت جوڑ کرے دے نو دے دے ٹول جہال خالق دے دزمکے او دا اسمان مالک دے دے عقیدہ نوا بلکہ دا نورو غلط فہمو پا وجہ باندے پا عبادت کے پا محبت کے او پا تعظیم کے دا اللہ برابر گنل او دق تا شرک وی او دا دی شرک پا وجہ باندے دوزخ تا رسیدی دی نو دینا معلومی گی جدا اللہ خاص صفتنا خالق رازق قادر مطلق عالم الغیب والشہادہ وغیرہ دے کے بل مخلوق دا اللہ برابر گنل دے تو شرک وئی بل سوک خالق نشت یو خالق رے اللہ بل سوک رازق نہ دے یو اللہ رازق رے قادر مطلق بل سوک نشت یو اللہ عالم الغیب والشہادہ بل سوک نہ یو اللہ اس کے تو بل سوکم دا گنے کہ بل سوک خالق رے بل رازق رے بل قادر مطلق رے بل عالم الغیب والشہادہ دا شرک

ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب،

سندخلهم زرد چه منگ بے داخل کو جنات ان دے جنت اغی باغنو تا تجری من تحتها الانہارو چه جاری بے اللہ نداغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بے دوی پدے کی خالدین فیہا ہمیشہ بے اسی کی دوی فیہا پدے جنت کے پدے باغنو کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ

ویلا سوک دے دیر رشتی نے دا اللہ پاک نا پا خبر کے دا اللہ نا دیر رشتی نے سوک نشتا لئے سب امانیکم ولا امانی اہل الکتاب اہل کتاب سخلقو صحابہ کرام سرے خبر اتری کڑی دی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یوزل سمسلمانانو اوس کتابیانو اہل کتاب دا دوی پا منز کے یو بلبانے دا فخر خبر اتر اشلی اہل کتاب ویل منستاسو نزیات افضل او اشرفیو زکا دا منگ پیغمبر ستاسو دا پیغمبر نمخ کے راغلی دی زمن کتاب ستاسو دا کتاب نہ مخ کے نازل شوی دی نو من افضل یو نو مسلمانانو و طویل من ستاسو نہ افضل یو زکہ زمن نبی خاتم النبیین نے زمن کتاب اخری کتاب دے دے نہ مخ کی کتابو نہ منسوخ زمن کتاب ناسخ من ستاسو نہ افضل یو نا اللہ پاک دا آیاتنا نازل کر لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب اور بعض روایات کی دی

یو روایت کې دی چې پیغمبر علیه السلام او فرمایل ولې تاسو بیماران کېږئ نه، ولې تاسو ته مصیبت او غم نه رسی؟ نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کو بے شک دا ټول سیزونه رسی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل بس دغه جزا شولا ستاسو د سیئاتو د بدو عملونو دا سزا شولا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو بندہ تکلا تب او رسی گی یا تکلیف و تو رسی گی یا پکے غن لارشی دادا دادا گناہون کفارہ شلا تردی کہ یو بندہ پا یو سیس پا یو جیب کی اگوری یو سیس پا یو جیب کی اگوری پیدا نشو دیو اوہو دا شیخ رک شو او بل جیب کی لاس کتک او غسیس پا بل جیب کی پیدا شو نو دا لک سات چی دتا مشقت او رسی دا دام دادا دادا گناہون کفارہ ادا شلا. خلاصہ دا چې دے آیات کے مسلمانانو ته ہدایت ورکړی شوی دی چې صرف په دعوو او په ارزوګانو پورې نخلی ما، بلکې د عمل فکر وکړي، ځکه چې کامیابی صرف دے کې نه ده چې ته د فلانی پیغمبر امتی یا ته د فلانی کتاب منون کې. نو اصل کامیابی پدے کے دا چے پدے صحیح ایمان روڑا او داغے مطابق اعمال صالحو بانے پابند اسے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثا وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ. کناری نوی کزنا نوی نیک عمل کئی ہو پدی شرط چی دا عمل سرا ایمان پکیوی خام خواب اللہ جنت تبوزی او دا عملون بدل با خام خواب پورا پورا اللہ ورکی کمی با پکی نوی. پدی که اشارہ دا چی اہل کتاب وی یا نور غیر مسلم وی که دا اغوی عملون نیک وی و ایمان و سرنشتا نو دغا عملون بے قبلی گینا او مسلمان سر ایمان سہیشتا نو عمل چی نیک وی نو دے با کامیاب وی دنورو نبا افضل وی. اللہ سب امانیکم اند دار و مدار دا کامیابی بے امانی کم ستاسو پخوایشاتو ولا امانی اہل الكتاب او نا پخوایشاتو دا کتابیانو. من یعمل سوءا یجز به اغسو کی عملو کی دا بدے یجز به ناغل بدد سزا ور کریشی. من یعمل سوءا اغسوک چه بد عمل کئی یجز به نداغی بوتا سزا ور کریشی ولا یجد له من دون اللہ نبمومی دزان دا پارا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیا سوک حمایتی ولا نصیرا او نسوک مددگارا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر اغسوك عمل كي نيك من ذكر او انثى كمذكر بيو كمؤنث بيو.

دیناً ممن اسلم وجهه لله سوگ دے زیاد بہتر دے دیننا ومن احسن دیناً دا چا دین بہتر دے دا دینا دا چا دین با بہتر وی ممن دا اغچانا اسلم وجهه لله چی دا تابع کری وی خپل مخ دا اللہ یعنی خپل ذات دا اللہ تابع کری وی وهو محسن او دے نیک کار کئی دے محسن دیندار وی محسن احسان کون کی وی واتبع ملت ابراہیم حنیفا او دے تابداری کئی دا دین او دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام چی دا باطل نہ حق تمائلو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا نیول دے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام لرا خلیلا پا خالص دوست ایبانے دا اللہ پا نزبانے دا عمل اعتبار بھئی بے زایا آرزوگانے دا دے بس نتیجہ نوی اہل کتاب بھی کہ غیر اہل کتاب بھی بس دا قاعدہ مقرر شلا کہ اہل اسلام صحابہ کرام دوی دا اللہ حکم منن کری دوی موحدین نی محسنین نی نا دا دوی فضیلت طرف تا پک اشارہ رالا اور دا اہل کتاب پک مذمت اوشو صحابہ کرام دیندار دی تقوی دار دی اخلاص دے پکے اور اہل کتابوں کے تقوی نشتا اخلاص پکے نشتا دے ومن احسن دیناً سوگ دے زیاد خشتا دے دین دے حیثیتا ممن دے اغچانا اسلم وجہہ للہ چی دے تابی کی خپل ذات دے اللہ وجہ مانا وقت مخو مراد تے ٹول ذات وہو محسن او دے نیکی کون کیوی واتبع ملت ابراہیم حنیفا او دے تابداری کئی دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام جاغ حنیف دے دا باطل نہ حق طرف تمائل لے دا دے کس نہ بہتر سوک نشترے یو دا اسلم وجہہ یو صفت دا دے چھ دا تابع کرے دے خپل ذات دا اللہ پاک اللہ تیزان سپار لے دے ریاکاری پکی نشتا دنیا سازی پکی نشتا اخلاص کئی اللہ رضا کئی وہو محسن دے احسان کون کرے دا سے عمل کی چاہ درست طریقے والا دے دا درست طریقے مطلب دا دے چاہ عمل خود ساختہ نہ دے بناوٹی نہ دے پا اغی طریقے کی چاہ پا کم طریقہ محمد الرسول اللہ عمل کرے دے صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقے مطابق عمل کی نہ دے محسن لے او کدا زانے طریقہ جوڑا کرن دا خبر منظور ندی دا اللہ پنیز دا چا عمل قبل دو دا پارتو شرط شو یو اخلاص او بل دا عمل درستگی یعنی مطابق دا شریعت دا سنت مطابق نو دا رومانی شرط تعلق دا زلو سر رے اخلاص باطنی شے رے او دا دویم شرط تعلق یا غا موافقت دا شرع رے دا انسان ظاہر سر دے نو چھے ظاہر او باطن دوارا دا شریعت مطابق شی کامیاب شو سرے نو دا زان نبا یو عمل سوک نجوڑی اس کا دا مازیگر منزی او سرے وی چھے درے رکا تا فرس کو ما نو دا قبلی گی نو دا خو کمیو کر او ایمان پیسی زیو رکات بو سر زیادیو کم پینز رکاتا بیو کم نہ دا پنجہ بہ من لیشی نہ دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا چھ نمازی گر سلور رکات دی اس دے سلور رکاتو کی یو رکات کمول دام گناہ دا او یو پک دا زان زیاتول دام گناہ دا ما خام منگ سستڑی کی گو خونا چھ دری کو نو سلور بے کو کنا نو چھ دا زان سلور کے نو خدیوی دا سلورم پریلے چھ دا ٹول سلور والا رکات رے سنبال کا یوم نہ دے منظور زمان دا حبیب پا طریقہ نہ دے
دا الله محبوب خو بدري رکاته ما خام کو.

0: سورة نساء با اول کے اللہ تاکیدات سر فرمائی دی کہ دا یتیمانو حق ادا کرے, دا یتیم دا حق دا ادا کولو تاکید پا ابتدا دا سورة نساء کے راغلے دی. یتیم جینے کے پاتشی او داغے ولی فرض کر ترزوی اے دے نہ کدا دا ترزوی پوئی گی جزب دا دی جینے حق ادا نکلے شم نو دا جینے دے پخپل پا نکاح کے ناخلی بل چال بے پا نکاح ور کی نو دے بے ملا تڑی او دے بے تپوس کئی دا دی جینے دا حق تپوس با دا ترزوی کئی بل چا سر بے نکاو کی او دے بے حمایتی شی. نو چہ دا حکم پہ ابتدا دا سورۃ النساء کے ذکر شو نو مسلمانانو دا داسی جی نکو سرا نکاح کول پرے خودل دا تر لور یتیم دا دا ترزوی و سر نکاح پرے خودل وے خودوی چہ مکو تے تپوس کا و بل لے ورکا. بیا تجربی نا معلوم شلا چہ بازی زینو کے دا دی یتیمو جنکو دا پارا اوم دا ترکور بہترو چی دا ترزوی پا نکا کرے وا نو دا والا غورا وا. کم خیال او خاطر چی دا تر پا کور کی کیگی شاید چی دا پا بل کور کی اونیشی. نو مسلمانان رالل او دا پیغمبر علیہ السلام نے اجازت اغسطو چی دا تر لوریانی با منگ پا خپل پا نکا کی کور نو زمنگ پا کور کے بے خیال زیاد او ساتلی شی پردی کور کے تم را خیال نشی ساتلی. اللہ آیات نازل کر او اجازت ملو شو چی دا تر لور دی یتیم را نوے کا او مخ کے چی کم منع را غلے وا چی دا تر لور دی یتیم را مے کا و بل لے ور کا اگا خاص پدا سی صورت کے چی دا تر زوی دا تر دا لور حق نا ادا کئی. نو دا یتیمانو دا حق ادا کولو تاکیدو. اوس دا یتیمانو سرا خسلوک کوے او دا خسلوک دا پارا سرا خپل نکاو کا. دا عربو دا خلکو دا طریقہ وا چی زنانو لا او ماشومانو لا او یتیمانو لا بے حق نورکو میراث بے نورکو. ویل بے میراث دا اغا چا حق دے چی دشمن سر جنگ کولی شی. نو دا یتیمانو جنکو سر دا غی ولیانو با نکاح اکرلا او مہر او نان نفقہ کے بے و تکمے کو او دا غی پا مال کے بے بیزای تصرف کو. نو دا دی صورت پا اول کے دا دی خبرو تاکیدی حکم تیر شو چی یتیمانو بانی ظلم مکوے. واجب الاتباع دا اللہ حکم دی, دا اللہ حکم منل واجب دی او دا چا دا خپل عقل جوڑ کرے قانون او دستور یا خپل خواہشات او آرزوگان دا قابل اتباع ندی. دا خدای دا خبر مخ کے دا بل چا خبر منل او اوریدل گناہ دا گمراہی دا. اس دی آیاتونو کے دا زنانو دا یتیمانو بچو دا نکاح متعلق احکام دی. روایاتو کے راضی کہ کل پیغمبر علیہ السلام دا میراث حکم وورو نو بعض دا عرب و سرداران دالل دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او ڈیر پا تعجب باندے وی من اوری دلی دی کہ تلور لو خور لن میراث ورکے. حال دارے میراث دا اغا چا حق دے چی دشمن سر جنگی دیشی مال غنیمت روڑی شی. وی پیغمبر علیہ السلام او فرمیل بے شک دا اللہ حکم دارے چی یتیمانو جنکو تب میراث ورکولی شی او اشارہ دا پا دے کے دے طرف تا چی ومن احسن دینن ممن اسلم وجہہو دا دے مصداق صحابہ کرام دی کہ دا اللہ حکم تغاڑ اگری نکاؤ کی مہر ور کی نان نفقہ ور کی نو دا خپل زیر دس کسانو حق تلفی نکی یتیم و تپاتر پاغے ظلم نکی حق دا غیر نوہی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کے خپل دا دنیا سود زیان تا نگوری رسم و رواج تا نگوری دا چا پروا نکی دا اللہ دا حکم دا مخالفت نا پریش کئی نا چھے پریش کئی نا دا سے خلق کدھے یتیم و جنکو سر نکاہ کئی نو دیکی
1: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ فتوہ در نغواری پا حق دا زنانوں کے اجازت در نغواری دا داسی بی بیانو سر دا نکاہ کولو قل اللہ یفتیکم و تا او فرمایا اللہ پاک فتوہ در کئی اجازت در کئی تاسو تا فی ہلنا دا دے یتیمانو جنکو پا حق کے وما یتلا علیکم فی الکتاب او آغا آیاتنا یتلا علیکم کہ پتا سبانی لستلی کی گی فی الکتاب پا قرآن کے دغا

0: که یوه ښځه یریږي من بعلها د خپل خاوند نه نشوزن د جنګ جګړې نه چې دا خاوند را سره جنګ جګړې کوي حالات را سره سازگار نه دي او اعراضا یا دا سړی رانه مخ بل اړخ ته اړی بې توجهي کوي فلا جناح علیهما نو نشته د دې ښځه خاوند باندې څه ګناه ان یصلحا بینهما صلحا چې دوی په خپل منځ کې یو بل سره صلح وکړي والصلح خیر او په صلحه کې خیر دی لکه دوی یو بل سره نرمي وکړي یو بل ته څه حق پرېږدي را پرېږدي نو دې کې خیر دی وان امرأة خافت من بعلها کچره وای ښځه یریږي من بعلها د خپل خاوند نه نشوزا د جنګ جګړې او اعراضا یا د اعراض او د مخ اړه
1: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک 88.4 ٹاک
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: Your music, your request.
2: This is radio station. Radio Aman.
3: اوکے سی ویلکم بیک اسٹوڈیو میں شیدار گواز دید امن ریڈیو ٹاک ہاؤس ہم سا سرو نازمان سی بالکل پروگرام شیدار دھار کے لئے اسٹوڈیو میں شویا ہے مس سے اردن کو ٹائم چکم دے کہنا سی بالکل نزک اور اخری ٹائم سے جون دے کہنا تو سر خبر دے کی شی گپ شپ لگی شی سو بالکل چین ٹینشن کاز میڈ ایکس او پاکستان طرف نزکم دے کہنا دا یو دوش منٹ چکم پروگرام دے جیتا سر بالکل شیئر کی شی نو بالکل جی خبر ہے تا سو کم جی صبر بدن ٹینشن کاز میڈ ایکس پاکستان سی کم پروگرام دے جیتا شپ لسن واخلا تر 11 بجے پر تا سو رے دلش جی دیش ویلو سن واخلا تر 11 بجو پری تاس تمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام چوم دکنه بالکل اور دل شی تاس مسر تل شی مسر پروگرام ش خبر تر کول شی گپ شپ لگا ول شی صبح رل جی چکم دغه نسک ٹائم دکنه جی منزونو ٹائم دی جی یاد دین لوازی بیا منزونو پک شروع شی خلق ډیر زیات مصروف وی جی بیزی وی کنه سی نو بالکل ز تاس ته خبر کوم جی چې بالکل دی تاس ما سر امر گردیا کول شی تو شپیل سن واخلا تر 11 بجو پری دمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروگرام دی جی بالکل نشر کی جی بالکل پیش کی جی با تاس بالکل مطمئن نو کټول فند ورونه ته دا وایم چې چیز لار شي مارکیټ ته نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کم دیمش پروډکټس کنه چې سپیشلی دیمش خور بلال جی کم ملاوي شي زموږ چې کم دا سپری ملاوي شي هغه بالکل رخصل شي سملا ولا شي ها یا د دین لوا شي کم د موږ د ګرمه ولا پودر ملاوي شي هغه هم رخصل شي سملا ولا شي سمر هم زموږ فند دي سمر هم زموږ مین دي سمر هم زموږ رونه دي جی د ټایم کې زموږ واز وري چې دا نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام وري سي روای خلې ها استعمال کې سي ان شاء الله کولی مزدار خي سار رزلټ بتاس ته ملا ویچی چی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا گرمی دی پرسی نوٹینشن پریکلی سپری چکم امونگا ملاوی شارا واخلی سی نو بالکل جی د چا جسم لگے دل دی کنا چې ګرمه کې اکثر چې کوم د مش مشران دي چې جسم ولګي شي یا د دین لواسی ان ون د چا هم جسم لگے دل دی نو بالکل رخصل شي سم لول شي ها یا د دین لواسی چرته مشمان دي چې د پم پر بوج باندې لگے دل دی جسم لگے دل دی په مشمان هم دي هم کول شي یا چرته تاسو زخمی شي وي نو بالکل تاسو په خپل جسم هم لگے ول شي چرته دانی در باندې ختل دي ګرمه کې در باندې ختل دي چې یا چې کوم د کنا دانی دانی وجود مې جوړ شوی دی په هم لگے ول شي د الر جی دا پارا خرش ته پرهند یزوت مزیدار دی خاصی نو بالکل استعمال کې نو ټینشن هربل پریکلی سپری زمګه ملاوي شي ها اگر واخلې زی ګل ګلاب ردون کو په هر میډیکل سٹور جن سر کا ویلبل دی جی نو ټینشن پریکلی سپری راخلې استعمال کې سي پدغه شانې کې زه تاسو یاد کوم کنه جی مجه نو ټینشن پریکلی بورډر زی چکم ملاوي شي دا چیری تو جسم چودل بھی کہنا ہے جسم سارے ریلوڈ ہو جی بالکل اسے ملا والے شارہ خیسے لے شے نو ٹینشن چکم دی مجھا پریکلی پریکلی پریکلی سے ملا ہوئے گی نو ٹینشن پریکلی پاوڈر سے ملا ہوئے شے غم بالکل رخیسے لے شے آئے بالکل پلے گوالے شے انشاءاللہ خیسہ مزیدار رزل بدر کے ویسی روائے خلی سی استعمال کے نو ٹینشن پریکلی پاوڈر سے نو انشاءاللہ سم رزم گا خوائن دی سم رزم گا مہن دی اب مطمئن یہ خاصی دعا گانے میں کچھ بچانا چکم پاوڈر دی رہتا شیلو امونگ استعمال کری دیکھا گوری مالا ہم چا پکفت کرا لگی لی دشا دیگر بلوچ نا مال یو چکم دیکھنے یو رجان چکم نمای را نه رسول حسن نمای وای چې د ګره بلوچستان چې حکومت یو خطر لګلې دي چې بای جانا اته تجګم د کینم موږ سره گیفت تر لګلې دي سي او ار سی شو به نه دي رسیو شو سبحان الله سي ماته هیڅ پته نشته د دې خولې سره سبحان الله سي د گیفتونو د سامان را لګلو هیڅ ضرورت نشته صرف دواګانې کوي سي ساسو د دواګانو ضرورت یې خاصي ځکه چې دواګانې دا شي دي کنه سي چې دا لیدلې هم نشي او دا چې کوم د کنه سوک ویني هم نه سي او د دې چې کوم غفایدې دي کنه سي دا د هر سنه زیاتې دي سو 800 کې ګر بلوچ هنه چې کوم د می شروع ور دي او زمې نیو ګر بلوچ نو په پروګرام کې نه آلی سي او موږ نو ټینشن پروډکټ کوم د کنه ډیر زیات په مینې سي ملو نو ځوان وایي نو ټینشن پروډکټ سره اخلو سي ملو چې سو 800 کې موږ سالنت پروګرام ورسي خو به هر سي ګر بلوچ به کې نه ا دې چې موږ ګر بلوچ په کې ضروري دوم سي ګر بلوچ چکم دی مشو ہاں لسنر دی سمر ہدی مشو ردون کی دی چورو تا ہر کلی وای مزی نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروگرام کی جی گرا بلوچ والا سنگے شی جوڑی برواری یاد دین رواجی گرا بلوچ ول سمر ہدی مشو فین دی زم گرون دی زم گا مین دی پروگرام اور چی دفل بھائی چی دفل بھائی جان دا نظمان پروگرام اور چی د ٹولو ڈیرا ڈیرا منن چی خوشحال چی دین لوازی کسوگ دو وزیر آباد ول دی ادم آباد ول دی دین لوازی وزیر آباد ول دی یاد دین لوازی ڈبری ول دی شی گر دی شی اور دین لوازی شیخ سلطان ول دی دا سن گومل ول دی چی د ٹولو ڈیرا ڈیرا منن چی تاسو منگ پروگرام اور اس تاسو منگ پروگرام خوشوے اور نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دکنا رکھ لے ہم اسے ملاوے ہم چی

0: अरबल भैया अस्सलाम वालेकुम सिंह है सानिया शादो नन्ना नबादो देशो चाय बदलशी अडेर खानो कोच बिश खान वो को खो दा पदी पदी में लश जड़ो बाशी ची तो बाप वरस रना व्रक भी खली खली वो शफीरों से आए है دشوی سے کشی دیگنا دور از مسر پو من جگہ لیو سے منڈی وی کھلا بل سے منڈی وی گنا سین او پگی وجہ اور سے ہم زمانے پروگرام ہی سی یو یہ دو پروگرام تے ماز برسی ہم سی نو ما پروگرام نتا سر ڈی دیگنا سی اسرا نتنگ بے شیخا تو گرا کنا سی منا نا نا نا نا نا ری بسرا ہسی دا لج لج شی دیگنا سی یہ تے زمین ایک بہین کنا لج لج مینا خبی خسی السلام علیکم نوٹین شنال پروڈکشن دے بعد خوش بھائی پلیز سانی شوت راول چوری پجی خبر کی وچ سانی تی آئے چی دی میشا کرا رزی ما سٹوڈیو ورت جوڑا دا ڈاکٹر سانی میسو ڈین من نہ خوشل شین سی چر تھا زوم ز ز وے نہ زما السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آج 7 بجے کا الوداعی شو ہے نا میرے اور میری بہن کی طرف سے 7 بجے شو کو بھائی بھائی چاچا شو بہت بیزی ٹائم تھا شکر ہے کہ چینج ہوا ہے نظمان بھائی آپ کو سب سے سلام آئم ہوما گل سے بالکل زماخور زماخور تو ہم آئے تھے اس پہ دا دا دا دا دا دا لسن واخلا تر یول صبح جو پوری بعد نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان نکشلی کشلی پروڈکٹس کم دیکھنے زیتا صبح نو مسی پروگرام شوی ویخا اور بلوی سلام بھائی چرنگ یہ نوٹینشن بیوٹیفل شو واش زندہ باد فجر فرام مخیل سپیشل نازمان بھائی اور نیاب کو سلام وعلیکم سلام فجر خوش حالشی اور بلوی السلام علیکم وعلیکم سلام دیمو سرا نوٹینشن سٹار زن خودی دیمو سپر نوٹینشن سٹار زو خود 7 بجے نوٹینشن شوت الوداع وایما بھائی جانا 10 بجے ٹائم بندی ہے زیتیو ادھر وا بھائی جانا حقت ورزی 11 بجے ٹائم میں بالکل سی ہو نوٹینشن زندہ باد خینہ وکھار نو بالکل سی اور اگے ورزی 11 بجے ٹائم سی ہو بس لاڑو خاص بہرحال جو سی دشپی اور خاص د لسن واخلے یول صبرے چاہے سانا سنا کو میرا سلام آئم صاحب یاو کی سب خوشحال اچھی اور دین الوال سی اچھ بھائی نن میں بل نوٹینشن سن بلاک اور نوٹینشن سپری راوڑا دمرا سڑا سپری دا نوٹینشن زندہ بادو آئم فرمولا اوکے فرمولا خوشحال اچھی خوری او چی تو نا پا 3 سال شے نئی تانگ ویسا و سا تانگ شے او کے ننس آنخو زتا زتا زرگولی مطا سرو ننے تنگی دی اس بھی مڑا اسو مواددس چو سرک کے ننس تان خبر کلنا سلمان ویسی نزوار بی زنو ٹینشن بیوٹی فیس واش صرف اسے ملو با دا دبا دبا مختا نقصان خو نو ورکوی یا خود مسلمان بلکل نقصان نو ورکیسی کچیر وستی رسی جی کنا لگی پیسی در سرا جوڑی جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم رائس آف اسواش تی اور دا چکم دو ہر واخلہ استعمالی کسی دیر زیادہ منن نسی خوش آلشی دیر زیادہ منن نسی ہاں چش ہے
1: دکونتا
0: سی ہے
1: تینزی دکونتا سا
0: میں تو مالا دا پروگرام نکو ملے گیا ہے مسی اللہ تختا ویسے دکون تھا زما تھا سو ویسے سر خبر ہو خلاص کرے گلا بگدا سے ہاں کی شیخ ہاں کرے گلا بگدا سے کی او کے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گل گلا وردم کو نوٹینشن دیمشا چکما شیمپو رغلے دو سی شیمپو ہم اسی ملا والے شا مارکیٹ کے اس ملا وی شیمپو ٹائم کے پتہ سولا نارے والے سی چ بھائی شیمپو چکم دو کنا ختم شمی دو شیمپو ختم شمی دو شیمپو نہ ملا وی شی شیمپو نشتا دے چی دا گدی او اگ دے جی نو بالکل اس دی مش شیمپو 5000 ملا وی شی تو مارکیٹ کے اویلیبل دے جی تا سوتل لے شی رکھے سلے شا نوٹینشن شیمپو سر اعظم گو خر بلال کے چی دا استعمال کے ڈیر خلی خستا رزلٹ چکم دے کنا تا سو ملا وی شی سوروائے خلی سی استعمال کے انشاءاللہ سمر ہم زم گو خویندی دی سمر ہم زم گو مہندی دی سمر ہم زم گو روریان دی ضرور استعمال کی ضرور واخلے ان شرف خلی خیسام مزیار جڑ بدر کے خاص سانے ہم دخیر سر اس ملے سی وے مال میں مور چکم دکنا وچ وے شابا چکم دا دا مال دری سلو شیمپور والا جی مے ز ٹھیک دسی وے زب در والا میں مما مال چکم دکنا شیمپور آ کے چیز میں ادیل ہے سو کام بالکل ادیل مے یوسے تاس خبر کو مجی دس لی چکل رونو کر مجی کلی تتلم سی نو ما د په 200 روپے باندې شیمپو ملاوي کی ما سر سره شکم دکن غره واخص زکه چې ضربت خانه چې دکان بنو ز ډیر ایمرجنسی کې روانو مسی صبح هل چکلا یا خدای پاک بیا د خیر سره چی اوکے سی او کلر دے رسرا گورو سوک دے رسرا دے کم زینہ دی خان سلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: چو خبر کے دے کم زینہ
1: صدف خبر کے آدم آباد نا
0: صدف خبر کے آدم آباد نا صدف سننگی شای جوڑے بروارے ہاں جی
1: بالکل
0: شای ما بالکل شای ما صدف پروگرام آوری دے خیر سر ہاں
1: ہاں
0: جی آلو احسانی سر خبر ہو کنا سامان ورل ورکو آر ور ور کے کنا د غاڑی آر ول ور کے کنا صدف او
1: یا ور کو بے کنا دا کو چې ما دل توی له دې چې تاسو سره وځه کې دنه کنا د مې باج د غ خلاص کړه له یو به خو دې تا आवाज وای ودلې به دا چې زړل لګیا به مو موبایل به تک ته مې بوتلې شي باندې کې درا به مو موبایل ور کړل اپی والو
0: سامان ور لے
1: چل میں موبائل کا نہ ویوار تم لز سے مزے دیکھی جا بے از دا مان سے پر تو ویسے تے زے یوز کرتے میں اپیلا بے دس ما تے چنڈی ر لگا ولی ویلے ختم ولی ویلے چت بزن زن وی دیکھی جا کتا بن سے وی دار سے خوب بن رہے سے وچ نہیں پر دا ولا خوب تا
0: اچھا اچھا دس سو یہ س سانی ویز سامان ولے ور کو ارون امن ولے ور کو مجھے ورسی ورسا
1: زور
0: زور نے خبر کو اچھا سامان دی وتر ڈیر کڑے دے ہاں
1: بھرے
0: کے بندو مرا والے زوږه څه د وړې رځه ته مننه ټایم را سره ختم شو مننه خو خوشاله شي
1: نوټیشن پودر ثانیه
0: استعمالې کړې او ثانیه ته نوټیشن پودر را لږې لیدې کنه هغه تو امونو هغه غسره چې بنو انارانو سره چې بنو دي لیدې دي ها وه کنه په خپل د سمه دا سي نه دي لیدې شاو دا به وې نه شاو لیدې دي خو بس ونه ارشي وې دي بیا لګې
1: سي استعمالې
0: کور ته ځان سره وړي وشي دا استعمالې شو ٹھیک ده صحیح ده صدف خان ډیره مننه خوشاله شي اوکے ډیر زیات مننه خوشاله شي اوکے زین ټینشن پاوډر لګی څنګه تاسو مو کې نه چې بالکل سم لول شي ان شاء الله خیسان خوشاله ریزلت به درته ملای شي سره واخلې سي استعمال کې سمره هم زموږ خوین دي هغه خپل بچو لره واخلې خاص وړ کې وړ کوم شمنو له هم راغستل شي سم لول شي ان شاء الله خولي خیسان مزیدار ریزلت به درته ملای شي اوکے سي 800 کې ډیر زیات مننه نه شي خوشاله شي 0963511400 باندې کال کول شي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: الله دې ملشا زما خوري ته سړې ماشه سنه دې ستړي ماشه
3: تنه ماشه
2: دې نه دې ستاني یې کرنه دې
3: نه
2: دېلې
3: اسه
2: په خپل کې دې ساينته تا کاوه موبایل به دې کاوه خپل کې ساينته تا کاوه ولې درته
0: وشي راځي کنه چې سامان می ور لیکړای نه نه نه سینې سی ها نه زی واسنه سینې سی وې نه سا نو نو بیا څنګه مده کوي زه دلته نه بالکل سم نه ها نه نه اسکول خانه یې کنه یو مسله خو نشته مې صرف سره اسکول ته اسکول دوم نه سي شایما خوشاله شي زما خوري درته وچی نو ټینشن چې کم زمون کې د گرمۍ دوا پروډکټس یاد رخصي کنه سیدھے نور شتم یہ کہنا چاہے استعمال کی کہنا بس پہلے زون لپٹ پٹ اس میں لگے لے گیا ہے صحیح من خور خوشحال شی ڈیر سے من کال کو لوٹا سر بالکل ختم شی وے دیکھا مننه مننه خوشا او کزی مننه سی اوردون کو زمګ پروگرام بیا نشر کیږي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان د شویل سونو واخل تر یو لسو بجو پر بیا نشر کیږي ان شاء الله کچری ژوند اوس غانو نو ان شاء الله د پروگرام چې کوم دی نوټینشن کاسمیټکس پاکستان شي د شویل لسونو واخل تر یو لسو بجو پر تاسو بیا اوریدل شي ښه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ٹائمر سر کم دی مجبوری بس تاسو کال ڈراپ کوم اسی 0963511488 باندې بالکل تاسو کال کړی وو سی نور کال سن شم شم ملول چې کم کال سم شم مل کړل سی دا هډوري ډیر منن سی دوی رالل سی پروگرام کې سر برخه وایته سو اخیری کلر ګورو ما خځي کې چې د خوش نصیب تر خبرې وشو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم چی زما خوري سړی ماشه اوکے ڈیر سے آتا من سے ماخور اسی خبر در سر نوش خان بچے خوش بھائیں پہنے اس خبر کی خوش بھائیں زدر توائیں مان دشوی 10 بجے ٹائم بالکل صحیح دے جی خوش بھائی سانیہ خوش آواز میں واور ادھر ڈاکٹر سر محسوس ہو کہ خوری خوشحال سی ڈیر سے آتا من نہ بلوائی سے ویسے آپ ابھی بہت تکڑا ہو اتنے دن سانیہ کو سنبھالا بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے ایسے بالکل او کنه سی بس چکم دے کنه سی بو ٹیکنیک کوي کنه کلا بو اور دب دڑکی کوي او کلا چکم دے کنه کلا بو خوشا کوي سم مسئلے تینے جوڑی کنه سی اور بولو اے چی سلام میری پیاری بھائی جان نو ٹینشن نائس ٹو می در تا ویلکم یا نو ٹینشن شیمپو فیشل بیوٹی کریم فیس واش آئل میں یوز کرتی ہوں زبردست ریزلٹ ہیں نو ٹینشن آل پروڈکٹس ان دے بعد چھوٹی گڑیا سانے کو سلام وعلیکم السلام آئی ممنا لفریدی اوکے دی زما خور خوشحال ہے السلام علیکم گرشباد عبد الہدی مچڑے مشی مشم پروگرام او حاضری میں ولگا آواز او کی دی مننا عبد الہدی سنگ شی جوڑی پر واری وچ السلام علیکم دمنو اوکے شاہ وچ بجانا سانیہ سما خوجا شغیشی چشمی آشمی در تسوالی ویسی خینا وکار سی خور خوش آلا چی اور بلوائی چی خوش بھائی پلیز آگا دی سانیہ اوکے ڈیر میرا نا چی خوش آلا چی ٹائم ہم رسے رکھتا مدی چی یوزل بیا در توائی مدسی چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام چکم دیکھا نا با بلکل نشرکی چی دشوی یہ اولو سو نواخل آتر دی نکنا نکنا دشپی چې کوم د کینه لسونه واخله تر یو لسو بجو پر بنه شرکی شي نو بالکل تاسو ورې دلې شي ها بالکل ډیلی بیسټ دشپی لسونه واخله یو لسو پورې دشپی لسونه واخله تر یو لسو بجو پر با زمونږه نو ټینشن کاسمیټک وګزان چې کوم دا پروګرام نشرکی شي ها اوکے ڈیرا مننه سی د ټول اوردون کو چې موږ شاو پروګرام په دمر مصرفیات کې هم ریدو چې دا ټول اوردون کو دا ټول فیندو دا ټول رونو ډیره ډیره مننه کوم چې سو بالکل چې دیمی شاو پروګرام ټایم سبانه بچی جو ها سبانه با په دغه ټایم شي ما نه ګورې شا سبانه بتا سو زما چې کوم ملاقات کی شي دشوی دشوی دا لسن واخلې یو لسو بجو پر دشوی لسن واخلا تر یو لسو بجو پر بدی مش دي تاسو چې کوم ملکوت هغه کی شي نو بالکل شي تاسو هم ما چې اوریدل شي او ما بالکل د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کې اوریدل شي نو دشوی چې کوم دا هغه غدوال چې تر دې دشوی دا لسونه واخله یو لسبر کې بار بار وایم چې بیا درته مشکلات نوي چې لسنه چې بیا درته پته نه لګي چې د شپې لسونه واخله تر دې یو لسب جو پرې د ویش نو ټینشن کاسمټکس پاکستان چکم پروگرام دی ابن شرکی شغه د شپې لسونه واخله تر یو لسب جو پرې بعد زموږ نو ټینشن کاسمټکس پاکستان پروگرام چکم دی بالکل نشرکی شي سټایم از اور چې امر سره ختم شو چې ګلګل اور دونکو چرته هم وسی شي حادثو شي آباد وسی شي خپل رو نازوان په دواګانو کې آسته د لوی لاپمان بای بای چاچا and love you all thank you so much listener the hallelujah lapaman

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیټورک دی. نن د اتوار ورځ د مئی میاشتې یو دیرشم نیټه او کال 2023 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. چیف الیکشن کمیشن گلگل بلتستان راجا شباز ویری دی کہ شفاف انتخابات دیمونگ اولین ترجیح تا، او ضابطۂ اخلاق خلاف ورزی باندے با سختہ قانونی کروائی کولی شی. میڈیا سرا خبرو دوران چیف الیکشن کمیشن ویری دی کہ شفاف انتخابات یقینی جڑولو دا پارا کال بزرا شلم پشان دیزل ہم دا نور و صوبونا انتخابات دا پارا اضافی نفری ربلل شویدا. چیف الیکشن کمیشن ویری دی کہ وفاقی او صوبائی عہدیدار انتخابی مہم کے ایسا نشی اخستلے. گورنر، وزرا او سرکری عہدیداران انتخابی مہم کے ایسا اخستلو باندے سخت پابندی دا، خلاف ورزی کون کو خلاف قانونی کاروائی عمل کے روستلی شی. ڈیرے اسماعیل خان کے درون عدسے پر نتیجہ کے دوا تنان مڑا او پینزو زخمی شوی دی. ریسکیو 11-22 مطبقہ آدھسا کیتی چیک پوسٹ سرا نزدے مخیتا رغلے. واقعی مطبقہ عدسا چینگ چی رکشے او ایل پی جی ٹینکر ترمینز شوی دا. حدیثے کے رکشے کے ناست کسانو کے دوا تنان مڑا او پینزو زخمی شوی. زخمی شوی کسانی علاج دا پارا اسپتال تا منتقل کری، او دا حدیثے وجوہات منمولو حوالے سرا مزید تحقیقات شروع دی. ہو جا جے کرم وطن تو اپسے عمل شروع شوے. اولین پرواز اسلام آباد تا رسے دلے دے. دہج اولین پرواز پی کے اوسوت دو سلویٹ ذریعے سرا یوسل سوارلس ہو جا جے کرم وطن تا رسے دلے دے. او بل پرواز پی کے اوسوت دو درش جدینا لاہور تا روان شوے. پی آئی ترجمان مطابق دہج آپریشن بد مئی میاشتے درش منیٹے نا ترد جون میاشتے درش منیٹے پورے جریوے. لیسکو بورڈ د وفاقی وزیر خواجہ آصف فیٹ باندے نوٹس اخستلو سرا اعلی سطح انکوائری حکم ورکڑے. لیسکو بورڈ مطابقہ وفاقی وزیر درخواست باندے 80,000 روپے اخستلو نپس ٹرانسفارمر بدلول افسوسناک خبر ادا، او دا واقعہ دا کرپشن او فرسودہ سسٹم بدترین مثال دے. لیسکو بورڈ دا ہمویلی چیف ایگزیکٹو لیسکو سرا ٹول ذمہ دار افسرانو نبا پوچھ گچھ کی گی کا سوکھ ہم پدے کے ملوث وی آغو خلاپا قانونی کروائی کولی شی. ہنگو کوٹ کے علاقے سرا نزدے تالاب کے سلور مشومان ڈوب شوی دی. ریسکیو 11-22 مطابقہ دا ہنگو علاقے تانا سیٹی پہودود کے کوٹ کی سرا نزدے دا افغان مہاجرین سلور مشومان دا اوبو تالاب کے لمبے دو پا دوران ڈوب شوی دی. ریسکیو حکام مطابقہ تالاب کے پنجم مشومان لمبے دل چیاگا دا لمبے دلو پا دوران ڈوب شوی دی. پاگے کے سلور مشومان مڑا او یو بچ شوی دی. حکام

0: زما خور استعمالوي، هغه ته ډېر ریزلټ ورکړی، او ایش مهر ملایل زمون کور کې استعمالېږي. زما د امی خوښ دي، د لاسو ورځې مو ورملش کړه سهار او ماسخوتن نو سهار ماشاءالله. او زما ورور به وخته سپین وي او ورځېدل، عمر یې کم دی که نه، هغه استعمال کړی دي، هغه ماشاءالله ډېر ښه ریزلټ یې ورکړی دی. زه ټولو ته دا وایم چې ایش موبایل کریم دې ضرور استعمال.
1: په ژوند کې مسلې او پریشانیانې ډېرې زیاتې وي،
2: خو بالکل بنا پریشان کی گئی، ولی چی دا ہر مسئلے حل او پریشانی حل پا اشما کاسمیٹکس کے موجود تھے۔
1: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے د خپل وختو دلاسا، چې زما وخت بے وخت غرزی گی، بے وخت سپینی گی، زما وختو کی خشکی دا، یا زما وختو کی خارش دے، یا زما پسر کی سپونے دے، نو دا دید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کئی، یا گرانو مینوالو کچرتا کی استاسو پٹی خوگیگی، ستاسو ملا بانی درد دے، ستاسو جوڑو نہ خوگیگی، یا جسم کے ہر یوزی نہ تاسو دیر زیاد تنگ یئی، اگا دیر زیاد درد کبھی،

وخی وی اور چکلا مطلب پگورن کی وخی خوڑلی کی دلام گورا یو نظام دے سیدا دا اللہ حکم دے وای چی قربانی وکھ ہوئی نو بیا ادی تنو گوری خلق ہاں چی مطلب زان خلاص کم ہر سڑے ہوئی جزا خنخ خنخ ساروی راولم سیدا خنخ ساروی راولم خنخ گڑ خنخ چیلے راولم اور زیاد نہ زیاد راولم بس پل وس پوری اللہ جر چالا وس ورگی چی راولی سیدا خو زیاد تر چکم دے انو بس خلق راولی کچھ چاہ وس نکی گیا اگر ایسنی سی ایسن ایسنی سی خو راولی اور چاہ وس کی کو کنے کی قربانی نکی ہو اگوی کرم چکم دے انو گورا وخی چاہ چی قربانی کری اگوی کر دم رنی اور سو قربانی نکی اگوی کر دیرہ زیادتی سکر چی ہر سو کو لور کئی کہنا غریبانہ دیم نو خبر میں کوئی اللہ تعالیٰ جکم دے نو گور یو نظام دے یو سسٹم دے دا اللہ حکم دے فوکو دا چاہ دا پارا چاہ کولے نو سمر کسی بے کولے چلا کما سارا پارا داوکل داوکل داوکل بس گور دا اللہ حکم دے اور دا اللہ تعالیٰ دا وجن جکم دے نو بس ہر سڑے ہوئی چیزا خن خش ہے جکم دے نو مطلب راولما ساروے راولما نو ماشاء اللہ اور گور جکم دے ار سڑے بے امور یہ خان کو سوچو کہ کنا کو سمر گور ساروی دی پلکو پکروڑو بان جکم دے نو گور علیلی کی قربانی کی بل کل جکم دے نو ددی نہ زیادت ہوئی زگ جی حلال شے دے اور پا حلال شی کی جکم دے نو بس مطلب اکوستا رزق کی حلال خون بھی پکی سنگ جی دے غخو کی جکم دے نو خون دے خلق ہوئی تازہ غخی دی بے شک تازم بھی خودی حلال لے سیدا یو چ حلالی گی نو دا گور سنت طریقہ دا ہر سڑے بچ کم دے نو اللہ اکبر ہوئی سوک بچاڑا را کہ ہم اللہ اکبر ہوئی سوک چور تو گور ہم اللہ اکبر ہوئی نو گورا بختور کلمی پی ویلی شی بیا چ کم دے نو اگر لن نہیں استی کہ دا چ کم دے نو مطلب اللہ دا رضا را پا رکھو ما نو ٹول چ کم دے نو بس مڑا مزی مزی وی خان نو زکہ چ کم دے نو ماشاءاللہ غو خ مزک وی اور اخترم چ کم دے نو مزک وی نو خبر می کولا دا غڑ اختر چ غڑ اختر بیا پ نسبت د وڑو کی اختر یعنی دا چوڑا ایر چ کم دے نو گڑ زیات مزک وی بس وڑو کی اختر خو یو دری ورځ اختر وی ا دک اختر وی چ خلک خپل خپلوانو گره لا شی وڑو کی اختر یا خلک گله مبارکی یعنی کی دک اختر خړم شی دا غڑ اختر چ کم دے نو سور اور ماتی چ کم دے نو گڑ ډیر زیات وی خان دا خپل خپلوانو روټی گانی ملګری یاران دوستان روټی گانی خو به چار سړی دک مختلف قسم کی ڈشوں کی طرح تیار ہوئی نو گٹی گڑ اختر اور گٹی گٹھی مزید خان

خلي تاسو کال تاسو میسج شاملو ما په پروگرام کې تاسو لپاره پورا پورا موقع در کوم لګي خبرې به کوم او ډېر خبر به تاسو کوي چې به خبر کېږي نه چې آی زرا غلي او ډېر زیات خبرې کوم زمو پروگرام لګون ته کې مختلف وي لګون ته کې دخل کو نه چینج وي ولې تاسو موقع ډېر زیات رکوم او اصل زمو پروگرام کې نوې نوې لسنر کال کوي نوې نوې لسنر ته موقع ملي وي کې دوه نمبر ما سره موجود وي زمو پرسنل نمبر باندې هم چې کوم نه کالونه راځي او یس کوم نو کوشش مې دا وي تاسو لا ډېر زیات موقع درکړم چې پروګرام هم تاسو ده او تاسو د خوخه پروګرام او باقي خوش ما دا خوش ما ټول خلک به جنې صحیح ده تاسې به یو کور نه وي چې حالت زما ریډیو دا ټیم لګې دلی وي تاسو زما आवाज وري تاسو په کور کې د ایشما پروډکټ نه استعمالي یا وینو نو ډېر زیات ناممکن ده ځکه چې د ضرورت پروډکټ دی کنه کوډیر خلک راشي زمونږ د نور نه اور تاسو وځ دا چلے واغ جی تاسو بس زی زی او ایشما لا برازی او زی زی نو بازو لا برازی نو الحمدللہ ایشما جی کم نو ډیر زیات سیل کې وی کو اختر وی او کو نه وی نو زمنګ الحمدللہ پروډکټ خرسی اختر کې بعد میتی دا شربت شلو اور ایشما هربل ایل شلو کریکینګ شلو دا ډیر زیات خرسی کې ولې چې مې دو مسلې وی غنا سمر هم ته وخه خوري اور ایشما هربل ایل اور پس اس کا یا پن هر باندې اس کا اس قسم کې سب بلا بدنه وی ده ځان خبره کومه چ الحمدللہ سمرم وخی خرو کو کو ار سنگ خرو کو سپائسی وی کو تراخ وی کو خواغ وی کو تو مسالون ڈک ڈک کی وخی کو سم پروگرام دم منڈا منڈا بان رالو او روٹھے مو کلا دفتر کی پروگرام نو سم مسلن کی وی ہم ورش د ایشما ہربل الشا اور ایکسٹرنل انٹرنل مسلو دبارا کند نو زیاد زبردست دی ہم سم تک کریں گے مسلی وی ائے ساسو د خیٹی مسلی وی ساسو وجود کے ناراستیا دا ستاسو وجود کی کمزوری دا ستاسو وجود کی دوبی نہیں کمے دے اور نور داسی بلا شے مسئلی دی ایشما ہر بلال سہر مخم پن ہر بانے سکلی باقی با تن کی بکم زی بانے در دے اور ستاسو خپی ملا لاسونا ہر زی خوگی گر دے ایشما ہر بلال بانے تاسو مالش کوئی ہاں

جنت اکرام وای السلام علیکم برادر آواز دی اوکے دے ډیر زیاته مرنا جمیل خان لنڈی وا وای جی اجی سیبا آواز دی اوکے دے اور اشما چیف آف لنڈی وا لنڈی وا کی کم خینی رونا زما آواز اوری

السلام علیکم نام جانا سٹڈی مش بخیر علی وای سنگ بھائی پروگرام نے اور بھائی آواز دی بالکل او کے زلمی ریڈیو وانی مائی نیم از سونیا فرام جہانگیر آئی لو ایش ماڈول پروڈکٹ زیادہ مرن زما خور تین کی خوشحال ہو جان اوڑا ہوندے کی لوڑ دے سنگا دا امید در مخبی وخی مخی بڑی ری خورخان کہ ماشاءاللہ زیادہ رگڑی شکی سر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکٹ کی تمام پروڈکٹ ملاوی کی دویم دکان پکور کے دے آگئی پا وزیر کور کی دکان دے پا وزیر کلی کی ہاں سر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکٹ کی تمام پروڈکٹ ملاوی کی اٹ از می سنی خڈک دا کاکا صاحب نا وائی کی فرسٹ ٹائم دا میسج کو پسند ہے بالکل خیم اور رو جوڑ برابر حالات واقعیت خپل پردی خپلوان گاونډیا الحمد للہ ٹول جگم دے گھر نو بالکل فٹ فاٹ برابر دی ہاں سنگ الکا تب دونوں دی خدی آواز دی خکل راضی خان سنگ خٹک دا امبیری کلانا دعا سلام کو مگر ایک ریڈیو دی آواز ہو گئی مانور وائی دبا بزونا زدی پر زلمی رڈو بندی آواز اور سلام ریم شاد ڈی اے خان وائی چی ڈی خان رڈو بندی روائز بالکل اوکے ری خان سارا دبن نوائی چشما زندہ و جابر شاہ دا خوشحال بابا مزار نوائی دو گن سلام علیکم کی بلکہ السلام علیکم مائی فیوریٹ سویٹ بھائی جانا نن ارز میں کنن ارز دے اچھا لکھل بھی نن ارز میں خطا ویل نن ارز میں تیر اشوا زما دا گل گلاب پشان رو را سپیشل سلام عائشہ کوٹ کشمیر لائلہ روائی چی وائز دی بلکل اوکے دخائیں جس میں سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور فرم بیوٹی فول نشہر عائش مشاہین دا لکی مارت نوائی چی انفال کو ویلکم اور شو ڈیٹا جاتا زبردست مزیدار چکم در روانہ در السلام علیکم بھائی سنگھ از اولی الرحمان یہ مدبر و نماز دکان کے تمام دا عشما پروڈکٹ ملاوی اور ضرور تر لاسک ہوئے خان السلام علیکم انام مامو سنگ از حبیب آئی مدبا جانا ستاسو والدی تمہیں چکم در سلام دے خان عشما کا سمرلے سندھا ہمار انام مامو پائیں دا باتیں کیوں ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سے خان ہاں جی انعام بھائی نادرا اینڈ شمناز غوری والا دعا گان سلام کو ڈیر زیادہ مننا کرن وائی جی السلام علیکم سر جی سنگھ اٹ از می کرن فروم اخبل کور ہائی نام خان پروگرام کی طرف ویلکم کو مزری پروگرام ہو رہا زچ کم دینو رومائسا ماشاء اللہ نوش

0: கேபிள் கலர் குருஹா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: وعليكم السلام.
0: ஸ்டடி மஷி பஹேர் அலி ஜி சோ ஖பரி கோய் நை
1: ஷரீ ஜி
0: மைய ஖பரி கோம் தே தாவின் மாஷா அல்லாஹ். ولذ ليات كم پکال پروگرام کی گنام مخ کی یاد کڑی ہوں جی
1: نا بتاوے درمیان
0: کڑی ماشاء اللہ زمون گدی مخ کی کرام تکال کڑے کنے بیخی دے ماتا پہلے زل کالو کو
1: نا
0: خلق نو بس ملمانے کو خبر باندھو خرو نو دارا تو پچاول کی دی خوخ خوخ پکڑائی کی دی خوخ پتی کو کی دی خوخ سنگ دی خوخ خوشحال بیا اللہ دی خوشحال لگا مونگ لگ دی زیاد لر یوتا سونا
1: دیر یا کمن نا بای دستا سو مطلب پروگرام دی لگتا سو پروگرام سالا زن رو دی لے اور دیر دا ایشنا تو دیکھ سنا دیر جا تا مطمئن جو نیما اور جدا غی پروگرام نور دام نیمی رو دی کام دا نمبر پا دیتو نیجی کنا نم دی سر مطمئن دا خبرو
0: کم ماشاءاللہ اسا کوی زمان خوری سمس روپیات دیری سمس روپیات دیری سکول وی مدرسہ وی اسا کوی خوشحال اللہ دی غڑ اختر نہ واڑا ودان غوخ مخڑی رو کہ مسئلہ دا پیدا نشی دا دو چے دیش ما کم یو پروڈکٹ استعمال وی دیش ما فارمولا نے خوشحال ہے کہ نا
1: اور یہ مطمئن ہے اس میں مطلب بھی بپارے نہیں کہ نا زمانے کا زمانے بھی کہ نا غیم لگے اور نے بتی کہ پارمیدان تراولی ہو اور میں شاہ والی خیز کر جائے تیرا کر رہے ہو سو بارم نہ خبر کم کیا گا مکم تو چی جو تیرا ہم دسان دفارا ہو کہ نا چاچی نہیں رولی میں پاس پلا بہت
0: پتہ ہم ماشاءاللہ محبت خبر اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: تڑی مشی پخیر علی سرنگ شی بروبر حالات واقعات طبیعتان مزاجان شی کنه دی شو
2: بالکل
0: ماشاءاللہ مش خو تی شی تو سرنگ ماشاءاللہ خرجی میم دی خام تب کی پا اول نمبر سنگ اسما وزیر پر منگل میلا بس نام مش
2: سپر
0: کوالٹی اکرب کلی کی امداد اللہ جن سورس سر پروڈکٹ ملاوی کی کس نے ملاوی کی خوشحال خوشحال
2: بالکل
0: ماشاءاللہ ڈیر خوشحال ہاں دا کم کلے کرب کلے دے کو کرب خان کلے دے کرب کلے کرب خان کے لیے امداد اللہ جنا سٹور دیا بالکل ماشاء الله ماشاء الله وخی دل کی خوڑی کڑی ری دی خوڑی
2: نہیں
0: نہ مولا کی میں خوڑی ری نہیں چلائی ناو کڑے رم خور بیا چکم نو بس انسان غٹی کی ڈیر زرو نہ نہ
2: زنا غٹے دوست چکلا غٹے
0: خا ڈیر زیات مننا تھینک یو خوشحال اوسی ہاں
2: انم مو کلمہ تے میں سلام دے
0: کلمہ تے سلام دے
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: حجی گورو بلے سرکال بلی کے سوک دی خان. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تڑے مشے پخیر علی زمارو سوک خبر کبھی رقم جنے اللہ خیر ماشاءاللہ. دا گل استاد سی استاد سکول استاد دا کالج استاد دا مدرسے کالج استاد سوری دا دکان استاد دا آواز ډیر زیات پکې شور راځي موبایل کې دی نورنگ بازار کے سموسے مان دی خوڑ لکھا ڈیر جاتی مزیداری بھی اور دنا در بچے کم دے بتا چاٹا وہ سوا ما
1: گھنٹے
0: ماشاء اللہ پکم جی کی کور دے حکم جی کی خرسہ بھی
1: شیخ درے چھ بلال جماعت سره مکور دا
0: دا شیخ در پکم جی کی دا پٹان کی دا پکم جی کی دا
1: تاں کا لکی چھ دا و ڈبرے پر نس دو دا
0: اچھا ڈبرے تے تلے مدد سے تر آ وانی پور تلے مخ ڈبر کی نس دو دا پ شیخ در کی کم سر نس دی
1: شیخ درا چھ بلال جماعت سره دا
0: بلال جماعت سره خرسی کی گنہ خرسی کی دا اشما پروڈکٹ
1: ماشاء اللہ الحمد للہ شخر کی
0: ماشاء اللہ تھینک یو ڈیر زیادہ مرنا استاد جو خوشحال ہو سی ہاں
1: سر سر جی صدقہ کو سوال کو
0: بالکل سوال کا
1: سر جی ماں تعلیم سان میں سے کولے نہ سما دا ما بغا ہر پروگرام کے
0: شیخ در کی شیخ در کی چکم نو بلال جمعہ سرا
1: ابراہیم
0: سامان رکھ لو صحیح شو خوشحال ہو سی ہاں ڈیرا زیادہ مرن تھینک یو خوشحال ہو سی.

0: ضلع ٹانگ کی شیخ در کی چکم دغ بلال مسجد دے ضلع ٹانگ کی شیخ در دا اور چکم بلال مسجد دے ندکل د زما دی خوگ مشر سره د اشما تمام پروڈکټ ملایوی ضرور بتاوس در لاسه کوی خان زکه نیز دی دل را وڑی دی گنا او د استعمال پروڈکټ دی اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: سٹوڈیو مشه پخیر علی جی ماشاءاللہ سو خبر کوي یار دا واز د سیمه ته سي لر لر نه ښکاری سو خبر کوي اوس د آواز راځي سو خبر کوي ماشاءاللہ مروه خان څنګه حالات واقعیات طبيعتونه مزاجونه وړه زګ خپل پر دي خپلوان گاونډيان شکر الحمدللہ بس ہم کور کے خیر دے دعا گانی دی فو وقت دے سات دے تیری گی فو بس خیر خیریت دے ہاں بس تاسو کو دک خوین دی می او دعا گانی وی نو بس رک شغمونا یار بالکل ہاں بالکل ہم دا سے دا بالکل ہاں ډیر زیات من مروه سب پیغام ورکوي اوردون کولا
1: پیغام کو باور کوم ما هو وی کنا چی لکا مو کوم د کتی او مقابله را کور د ایسه ما کو بس لاغه کو پاتې شو له بس بیا
0: به بس بیا به شي ان شاء الله جون دی د خیر سره ها
1: او کنه بس ما لک پروگرام لیټ ان کو کنا بس ما نه شو ټایم کا
0: بشه ها او کنه ټایم هو لک پاتره بډ ډیر مننه ثانک یو خوشاله اوسه
1: مرتون
0: میوال کے سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خیر رہے نامیے؟
0: اے نومیے ما سو خبری کبھی تو کم زنا ماشاء اللہ. اول زدہ کالو کو نور سے کو بخوا پتہ مانے کی تکڑے اول زلی کالو کو نور کلے درہ تکال کڑے دادر تو آئیم
1: ہر واقعی در تکال
0: خود آواز اکڑ کی گنو بیا خو بیخی خون نکی تاثر خبری کول
1: سگنل پیرا خون داور اندی
0: یا رانو مزد کان لبا کلار شو کو دی سنگ خوخ دیوی یار آواز دے بس پخ پخے پخ پخے کی څوک چې مینوال ډیر دی او بل چلو موقع ورکو هغه خلک له موقع ورکو چې موږ په خبرې پیګو او دا ټول اوریدونکو په خبرې پیګي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم.

0: بلا سرکال بلی کسو کی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسم کال کے بولے شی 342 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی انعام بھائی
0: کیا حال ہے طبیعت مزاج ٹھیک ہے
1: کہہ رہے امن ہے
0: الحمد للہ تبرا توائی سوکھ خبری کوئی
1: شیرین
0: خان سنگ روپیہ روزگار کبھی
1: بس سر جی مزدوری کو بیل تو بٹائی کے
0: ماشاء اللہ خبر رہا حلال رزق گڑھل ہم چکن دے کنا نو جنت گڑھل لی جنت گڑھل لی
1: نور
0: کلاچی ملاچی مخدیو غٹم خدیو وارلم خدیو زخو پخبلا ملا کلاچی مونو سبر تو سویم کلاچی خدیو
1: اچھا نور
0: شکر دے بس تا دو آگان دے ما پی سر دے
1: بس تاسو پروگرام ارو لگایا 18 نا کنا
0: ماشاءاللہ پروگرام بان سنگ لگی خلگی او کبد لگی پروگرام در باندې څنګه لګي پروگرام
1: هو ماشاءالله ډیر ښه لګي دي خان
0: په دواګان را تک وړ ډیر زیاته مننه د کال کولو خان
1: ٹھیک
0: ٹھیک سر اوکے لاف ہے تھینک یو ډیر زیاته مننه تاسو د اشما هربل آیل او وی سوره پر راوړو نو وخت په مالش کوي د شپې ټیم کې سحر د اشما بشیم په باندې وینځي السلام علیکم کیا حال ہے جی جناب اسپیکر سو خبرې کوي یار بدا آواز دینا راجی ہاں لگے ہوں کہ زی بدل رہا بدل گیا آؤ گزارے ہو کلا سو خبر کبھی یار آواز دینا راجی بخن والا مزہ ماں خوری ہاں بڑا میں وہی کہنا بڑا میں سو بڑا میں تھا وہی چپ دی کالون لبا کلار شما اور دا میسج لکھے تھا بجے کم دن لاڑ شما رستا سو ٹول خوخ وین والا اور خوخ ہم نہیں بس بابر سر لگی ہے ماں اور کون لوگ اس کو ما رضا خیر رہے یہ کال ویس کم کو بس ہر شکر اس دین بس تھا سو میسج ریڈ کو ما السلام علیکم دام چوی کم نے بس داسیم کلنا کلی ہی ہاں

0: اوکے بالکل اخرمانی کالر، السلام علیکم. ہیلو،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، خدش آواز رالو، سوک خبری کوی؟ حالات واقعات خپل خپلوان
1: الحمدللہ.
0: متی اللہ خان سنگ ہے، طبیعتوں دی خدی آواز میں صحیح درجی پر ریڈیو
1: ریڈیو آواز صحیح
0: راجی شتا پا راجی موبیل چلا سپار دل کے دریو کال کے دی اول زل کالو کو ماشاءاللہ ما پروڈکٹ نہ خوشحال ہی مطمئن ہی کنے مطمئن ہے
1: غیر مطمئن یو اس ما کو زخل خرچو ما دکان دریو کال کی
0: ماشاءاللہ پگمز کی دکان ل ٹول خلق تو ہے کنے کمز کی دکان دے
1: جی نام بھائی
0: دکان دی پگمز کی دے دا ور تو آیا
1: دکان
0: شیخ

متی اللہ جن سٹور دے دا چ کم دے نو پشیر دار کے پٹھان کی دکان. السلام علیکم بھائی جان او ویلکم نائٹ شو. سلام می قبول گا کشمال آپ ہی کو بھی سلام. اور باہب کو بھی سلام. فاطمہ فروم ٹانک خا. السلام علیکم نام بھائی سنگھ بلا سر خوشی دلو بکین پاتی وی منگم کو خا دس تصویر چترا لے گئے. اسلام علیکم نامیاں.

کې بدل میسج ډډ کوم ها موست او ویلکم مو جن سنگ ای تبیت دی سنگ دے زونیرا اینڈ زونیشا پروم ٹکر ٹکر سنگ دے ٹکر خدی ہوگا نا زما کلے دے ها السلام علیکم نام بھائی عید مبارک شاہ گزری ہوئی عید قربانی دی مبارک شاہ خوشحالی دی مبارک شاہ اندور لتا بندوانی دی ٹانگ

کہنا تو سواد نا پری وائز. السلام علیکم میری اسمی پری وزیرستان. السلام علیکم انام بھائی سنگ دعا گھنٹے پروگرام بکوے کہ یو گھنٹہ گلشن افغان یو گھنٹہ پروگرام بکوے.

0: ওকে জি নেক্সট কালার অফ দিশু গুডি সুগদি রেসারা দেখাম জেনে দি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জামা পুরি সড়ে মাশা শেমা জামা খুর সরে দে শাদা জোড়া দে نیمل زما خورې یو ځل بیا سړی مشي ته بیا چې ته روغ للی چې پروګرام اورې پروګرام شي بیا خر کلی دي ته بیا نیمل زما خور پروګرام اورې دو کنه که بس اوسې ریډیو آن کړه اچھا تاسو کلی نه ممی پښه واخیستې ته پښه خوشاله شوې بس کوشش کوم ته ټولو نه میو خپل کنه سی نو اس نه چې کوم نه کنه زدا دا ډی نو مونږ پکې ځکه نه یا دوم د ټیرای په شي ځکه نه یا دوم یا د دین لوا چې کنده بچ هیل ک تپیو کندا او دین لوا د تحصیل ولا سی او د جمع ولا د په شي ډیر ځکه نه یا دوم بیا ډیر ډیټیل سره خبره لوړ شي کنه او ولکه زدا سی لړن لړکلی یم ګور امبیر کلی می یاد نکو لتمبر می یاد نکو او چې کوم د کنه تور ډن می یاد نه کو ډیر کلی می پریشي دی وزم اسی هغه کلو نه مپ شه واخل کنه چې سکی پر اډیو کې نه اخلي جی بھائی موږ ورته ته ته حاضر دی چې وګورې نه دی دی وځنه وا وا تاسو کله کم یو ته پکنده ته نه نه دا خو د تور د بجې خلو کنه ته پیو کنه د ټول نه مونږ زاخل پروګرام شي کوشش کوم انس وای
1: یو
0: ته کیږي موږ د خیره درسه چې کوم د کنه د پاکستان یو شه او د پاکستان جی جی نه نه نه زه د پاکستان یم زه ما خو نه وینم پښتو مې زده کړې ده شه
1: زبان
0: دی بدل کړې نه نه نه ګوره زه ما خو نه بدل کړې مې نه ګوره دا شپه مې ګوره ښه شپه مې ده
1: صحیح
0: دی وای خو خو خوشاله شخه که درمنه شي زه تمنه شي من نه خو خوشاله شي زما خور وی ایسی زبان نه بدل کړی دا سی زبان نه بدل کړی نه مخ از زبان نه سی چې کوم زبان مې مخ کې وکړ چې هغه دیشا بن لفتنګ سی جهان باندې نه زما خور خوشاله شي کډر من شي چې تا کال کو راغې پروګرام شي برخر سره واغې سی چې السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام چې
2: رنگې
0: شي جوړي بربادې
2: صبر وخت رنگې
0: زه شي ته شي کنه
2: اکبر دې مبارک
0: شه ډیر مبارک ته ته ډیر مبارک شه مننه چې څو خبرې کوي قربان دي کوم ځای نه فکر بعد نه کلیم الله کلیم الله سرنګي شي جوړي برواري وختونه مې ځو نه شي دي
2: دبر
0: بار او درته یو فکر بعد بل خلک سرنګ دي شي دي کنه
2: ټول شي دي
0: او ته پروګرام اوري ها روزانه اوري کنه بس کله کله روزانه اوري فکر بعد کې دي کوم ځای نه کال کړي دي هلو کند خیلو ناسی اچھا کند خیلو فکر پاس کوڑی لری دی کنے سی کند خیل خو جان لدی برا لری دی سی سو ماشاء اللہ بخیر سره روڈ باندې کار روان دی تاسو کنا او او بیا بچ کوم دلګ فصلا کوم شي نو اسو تاسو ډیر لری دی صحیح صحیح ادر ته وچ کوم د کند خیلو ول چک چکم یو زل زل لوړو مې جلد کې چکر مې لګول یو ډیر چک چکم دا غستا غو نیو کنه چې هغه ګاډي پر یو سپ ګرمنده کول ما نه مرسکل پکې وزر شه هو کنه هغه اوس برابر شه دی کنه لا غشنې جو یا غشنې دی ملک سیب تاسو ملک سیب سکو
2: ملک کو گرزی
0: اچھا ملک گرزی او ملک پزائی ننتر اتا ٹپی ہویا سید ملک پزائی ننتر اتا ٹپی ہویا جی خوشحال شی مننو قدر من شی خوشحال شی دیر جاتا منن شی کال مو کور آگ لے خم منن شی بایش سن سر رسر شامل ہوئے کہنا سی اور یہ کوئی مزاحی ہوں دیشی دیکھنا بچی چی دفعہ شکر رسی سڑا شرمیشی بچی چی دفعہ شکر رسی سڑا شرمیشی دا چې خو سړاله چې ورسی سړای شرمیږي اور چې چې په ایت په دینا خوشی لویر شي فت سړاله چې ورسی سړای شرمیږي سنه سره ځون سره راړای چې جګل هم پروګرام تر سه شعر سټا پا څه خبره ترې سنه وي تزا وکلی لکه شي سنه وي تزا بیا اخر سره سره شعر کوي ها ای سوال نه چې اوس وکلی کی روډ جوړی جمع ته ویل چې تاسو وکلی کې نه چار کیش ټو بیل لګی دلته تاسو خوشی خوشی خبره راته وکي د غم خبرونه ملي جلل رساته سي دي جی السلام علیکم اجی صاحب سره ماشه ماشاءالله ماشاءالله وړوکي ما وی ګورم وړوکي دا پکښه یو خو نو ما دې نه ارشه اوس ټینډ کال دی وکړ نو ما هر تیر شه چې وړوکي صبر کنه نمبر نه ارشه لو بیا مې پک اپ وګورې اوس چې کوم دې نه کال دی وکړ आवाज مې دی اور دې نو ما هر ته یو ده شو بالکل سی بالکل مشتا ټول اور دن کی چکم دنګ نه بس کوم ریګولر کال کې وی رسی پروگرام شرکت کې کول رته یوت شی بیا اچھا مجھے سٹریمنگ باندې اور زپا کریکٹ باندې پروگرام لګیدا پر ریډیو باندې هم ورېدل شي کنه اے بالکل جی امر ریڈیو ڈاٹ کام مشکرک ہوتی ٹانک ریڈیو دی بٹا گرام روڈ دی اڑ رسی جی جی جی سبیر بھائی آواز دی بالکل رسی وہ سب اس تاسو چیک آواز دی رسی جی جی تاسو آواز رسی سبیر بھائی جی جی جی تاسو آواز رسی سبیر بھائی تاسو آواز رسی اوکے سیما خیال سبیر بھائی تجھ کو دیمش آواز نو رسی شی سبیر بھائی بخشن معذرت اوڑو جی تے تو آواز بالکل مشت رسیو کی دا او دیمش آواز ما خیال تاسو نہ رسیو کی دسی معذرت سره سی بخشن سره تاسو دوباره بیا کوشش وکړئ کې دې شي زموږ تاسو خبرې وڅښئ خاص السلام علیکم جی زما خور ریسټډه ماشه زه جنتی شم زما خور دې هم جنتی شي سننګ چاله شای جوړای زه هشه ماشاءالله چې زما خور سو خبرې کوي سره د کم ځای نه یازمینا زما خور یواز څه بدل بدل لګی شمې پته نشته چې دا کوم زما خور روغله لا په دې تور شمې مې د کم ځای نه روغله یازمینا خور سره نه شای زه بالکل شمع یازمینا زما خور درته واشه صبر سره شملې پروګرام نه ټول واورې دو سرنګ جی خوشاله ډیر زیات مننه زما خوري خوشاله شي چاته دعا سلام لشي مننه مننه جی خوشحال شي وعلیکم السلام جی ډیر زیات مننه سي زما خور نیازمینه دي چانک نن سي ډیر مننه حسین سید رحمان سے بہت ہمیشہ آواز اور سی پٹن کوٹ سے ڈر جات مننا سید رحمان بھی خوشحال ہے شکے درمن سے بنڈل آف تھینکس یو جہان مننے سے جیتا سو زمین کا پروگرام اور ایسی بنڈل آف تھینکس یو جہان مننے سے نیکسٹ کلر اب دیشو گرو سکھ دیر سر دکھم زین دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: عثمان خٹک فرام کرک عثمان بھائی سرنگ ایشی جوڑی بروبار ہے عثمان بھائی تو ڈبی پسی بیا ڈبے سے جمع سر دیکھ نظمان بھائی تالا سون حلوا ڈبے در لے کے یاد سی درتا نہ نہ بتا رہا تو یہ بازتا نہ نہ پورا زب در اور جمع بس ٹھیک جزا تیار والا ہے شان اچھا اچھا چل کہ جمعہ ہو تو خدشی ہوئی پس شام ہوئے کہ جمعہ ہوتا ڈبی تھا انتظار ہو
3: او کا تو وای چې نرمال وای کوم چې پارشوال نزمان وړوکه موږ پاسه چې په پیغور ته غریبه ورکړې ده.
0: ډېر ډېر الله ډېر مسیدا
3: نزمان بای بس ډېر خوب دې خوب یوال دې خوب انداز لا پکې کړې ده ډېر مزه ولا کړې ده او انا دې تاسو عمر کې پر اکټ چې هغه خوښه خو پروګرامونه کوا
0: مننه خوشاله شي کې درمن شي ډیر ځات مننه عثمان به خوشاله شي کې درمن شي عزتمن شي تاسو د کال کول ډیر ځات مننه چاته دعا سلام لشي
3: بس اپتا بھائی پھر دو جم شیتا اور پھر زری ماما قسمت اللہ کے اللہ کی شکر دے ماں آواز آوری دا پھر ان کے خوشا خوشا آوری دن کی تو لتم پٹرا کوٹا کو سلو مرا
0: مننا خوشحال شکر درمن شکر

اوکې سی وای چې مینا د خپل څنګه کېږي مال چل ناراضي هي الله سو پچا سرهږي گرانی شي مال چل ناراض ویل کوم چې سو پچا سرهږي گرانی شي موږ درته وایم ها ملائکا سندره تاسو ورې دا د میشه په نو بالکل سو په اړه یې نه چا مې ګران شه نو بیا وا خپل هو ارشاد قربان کې هسه او وی ګنن سي چې عشق او محبت مې مرزي نه چلتي سای جس طرح یار کہے بسم اللہ او کیسی ویلکم ایک سٹی نشی دا منواسی دا مینی واسی دا خوشلے واسی دا سکنے واسی دا امر ڈکر کواسی دا امر ڈٹان کواسی اور دن کو ساسرو نازمانی مسی نو بالکل دمشت سے مر گتیا بہت نو وخل ٹھیک روونے وچی تر دی بارے بجو کرے او د دې نه وایي د ټانک ورونکو سره په زما ډیلی بیس کې د 10 واخله تر 11 بجو پورې ملاقات کې شي کنه چې نو بهر راځي د کرګ چې کوم د میشه او د دې سره د منګل په ورځ باندې میشه ملاقات کې شي سوي سمې سره غلي زر زر شمه روم بیا راځم او سي تاسو کول سره تاسو یې دي چې السلام علیکم شاسیا ارمنی وعلیکم السلام شاسیا زما خو رسنګي شای جوړایم I am Farah, welcome to the beautiful night and good masutan star bhaiya wa aaj to peer kar par leng hai karak walon ko welcome salam to all wa alaikum salam si par sange shay jode I am Farah chama da mini na to bada ma da mini na to bakra sta da lasa hamushi mi wasifa kra sta da lasa yashna ایش نا پتی ظالما زمانہ کی ماں خبر نہ تو بکڑا اے استاد لا سڑے ارے کی پھٹک سے یہ میسج رہا لے چلے دیکھو فنی رہا لے چلے شاہ صرف ارے کی پھٹک سے بھی کلی دی نو خلی دی شاہ السلام علیکم شاہ زی ارمنی سے ما بچنی وعلیکم السلام زما دوار کندو ڈیڑ من نے چی اس کا راضی وقتوں نے تیر دی زما دم خلونا اوش کو وڑی دینا ارکی پھٹک د ملک سین جین سی خوشحال شی ارکی بھائی قدر مند شی عزت مند شی خان اچھ ملاد عشق کو پکی تبنو کی فتوا گورا دغه د مینی نا منکر خلق کافر تی کر اڑے ارکی پھٹک چبڑے رلا چھ السلام علیکم ویلکم ٹو دی شو اچھا ہیں کیا آپ شو کے لیے آئے ہو رات کافی اچھی ہو گئی ہیں شو از ویری نائس آئی ایم ردحان آپ کو سلام وعلیکم السلام سے دس از اونلی فار یو کہ میں نے ہر بار تجھے نئی آنکھ سے دیکھا ہے مجھے ہر بار تجھے نئے عشق ہوا ہے آئی ایم ردحان اوکے بڑا تھینکس یو جہان میں نے سے

0: وای چې ته یو قسم کڅه نه بدلېش ته یو قسم کڅه نه بدلېش بیا به کفری ما آشنا کړه بل چا وایم ته یو قسم کڅه نه بدلېش بیا به کفری ما آشنا کړه بل چا وایم چې کله دا وعده پوره ده کنه بل وکړم کله دا وعده پوره ده کنه بل وکړم ځکه سل جل فیدا شم نوستا وایم ته یو قسم کړ چې نه بدلېږم بیا به کفر یم آشنا کړه بل چا وایم خولی دا وعده پوره ده کنه بل وکړم ځکه شل زله پیدا شم نو ستا وایم په سړی باندې مکرز دی خو دومره دی چې په سړی باندې مکرز دی خو دومره دی چې کله لسمه خې سره کړه نو بچا وایم په سړی باندې مکرز دی خو دومره دی چې کله لسمه خې سره کړه نو بچا وایم او سمری چې ستاسو ته درغلم یقین وساته سمری چې ستاسو ته درغلم یقین وساته کوم درسي ته دومره لاړم نو مولا وایم په سړی باندې مکرز دی خو دومره دی چې کله سم خې سره کړنو بچا وایم او سمری چې ستاسو ته درغلم یقین دی وشا کوم درسي ته دومره لاړم نو مولا وایم او دغه د تریو ته نیل ځام خو په ما مل لګوا دغه د تریو تندې انځام خو په ما مه لګوه ځکه د ډېر غمه مړ یم په خندا وایم دغه د تریو تندې الزام خو په ما مه لګوه ځکه د ډېر غمه مړ یم په خندا وایم او مینې زیدی یم خو د یو کمزوري هم لرم مینې زیدی یم خو د یو کمزوري هم لرم که مره ورشم ته وخندا رضا وایم مینې زیدی یم خو د یو کمزوري هم لرم که مره ورشم تو خندا رضا وایم ویلکم بیک سټوډیو مشن اردو کو تاسو کالز بالکل پک اوم سی پر 0963511488 0963511488 یعنی 09635111488 0963511488 یعنی 0 9 3 5 1 سلور سو آتا آتیا ٹھیک دے سی 0963511488 خدای نه بر بالکل مسر کال کولې شي ما سره خبرې کولې شي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رضوان بھائی سورج شاہ ثاقب صاحب دیوانہ بابا نا پین پاکر کے بے انڈواس سلام
0: رضوان کبھی اتنے انڈواس میں برے کرے تو بھی آئے
1: بس دا پتہ تو انڈواس دے کا چوکا نہ چھا پتہ ہم تا کنا لاس پر خدا کیم تا
0: نو صحیح دے کنا ایک ترشی وی اختر ول نہ تو انڈواس کرے تو کم وڑو کی اختر روان دے خبر ہے کہ
1: یار خو نه تا وایا ځکه چې راته خدای دې تم پاتہ داونه نه بس تاسو سره خبرې ریډیو ډیټیشن چینل در سره وتی بیا با موږ आवाज ار وی خپل کزه بریو نه اورم
0: نه نه خو نه خو بس تا شیر ته نه پریشت کس دې خیال یار
1: شیر خو ځکه نه وای چې نه خو مې بده کړو دې کال در راکړه
0: او ځکه تا نه پریشت ما بیا
1: نه نه پریشت خو بده او ګرځا کټ به کې بس کو یار ځکه چې ته خو نه صاحب منیجر صاحب موږ خو دې کار زوري
0: نه نه الله دین کسی هغه تا ته خبر کړه وکنه یا دوا کسان یو بل شبر پس ورو لا بل مخ کې منډه وای لیکن غل کس چل دے ولا کدا مو هم دی غزل واور دی وسه غزل ورته باندې ور ویره مونه مخ کې منډه وای کنه
1: منډه
0: وای زدل شپ کې پاره او هغه مسلم وینو ته بر پس کنه کې نزار به شیر واور خوب د بم پرې نشته نه
1: پروگرام بیا کال تر تک کر مونږ ته پته بلګیږي کنه
0: هم روزانہ
1: اسے سوچ میں چکولو یار آیات شو پکڑے شور میں چکولو یار آیات شو مڑے خاندائے سم رزو لکھا بے ہوش کرم مڑے خاندائے سم رزو لکھا بے ہوش کرم پر گتور میں ورکے دلو یار آیات شو
0: دیش
1: آو یا بکل در سوائے ہوتا ہوا ایس چی چی پدر سورے سورے شم تا دلاتا د پزړه سورې سورې شوم استاد الله تا هر مدام پزړه نارې شوم استاد الله تا
0: ډېر الله
1: او چې پزړه مې د باران غوډې ورې چې پزړه مې د باران غوډې ورې کې هر شپه تلګې وایم ما استاد الله
0: ډېر ښه څه کې څه خوشاله شي کې درمن شي
1: ډېر منه چې خو دا ورو باندې ځان اورو د پروګرام را جوړه ده ځونډي ورته کوله ګل چې کومه یو خبره ځان دي
0: زه ان شاء الله کوشش کوم یو غنه دې تپلی کوم سيد ډېر مننه خوشاله شي کې درمن شي او څه کې څه ورا سره سي ډېر مننه خا دیوانه بوانه اس او چې دې با دیوا بابا لوري ما خام نه ډېر مننه چې څه کې څه خوشاله اوسي شي السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: نزمان بھائی کرن شي جوړه برابر شي جوړه برابر قربان سو خبره کوي د کم سین
2: خنولاد پرکچنه
0: خنولاد پرکچنه څنګه خنولا شي جوړه برابر ماشاءالله ماشاءالله شمه زی دوره تیره شوله او درته وای دي تو سری سنګ تیره شوله شاته رسله شاته رسله نن
2: لچکر راغله لچکر راغله
0: اچھا چکر نو وسرو لچی ته چکر لګول مچ ته مکین په لوري لوړوي کنه چې تر ازمن په لوري لوړوي
2: وانه
0: تلایو وانه تلوړوي مننه خوشاله شي ونه کې داسې سي دي چې خلک ورسيال ته چکر وای اچھا دا ریډیو پروګرامونه وي کنه بل څه پروګرامونه
2: وای یو شیر درته وای
0: جی جی قربان
2: نمسکار غریبان خو بیکار خلک نه یو نمسکار غریبان خو بیکار خلک نه یو خدا خدا یاران لرو بیار خلک نه یو
0: ډیر ښه
2: داشیر دتا ته ډالې
0: مننه خوشاله شي بس دا ماته ډالې شو خو کدرمن شي عزتمن شي مننه سي مننه خوشاله شي کدرمن شي ډیره زیات مننه سي 09635114488 دې نمبر باندې بالکل کال کولای شي نیکسټ کالر اف دی شو السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی قربان پروگرام شه درته هر کله سړی مشي وی
3: ویلکم خوش آمدید بتا ہوا ہے وہ کہ داس کا برا گفتر گورا تما گورا نظمانا داس کا برا گفتر گورا تما گورا نظمانا تبا چاہتا ہے کہ جب عمر در پرستا
0: دیر شہر ہی جناب سو خبر ہے کہ وہ دیکھم سے
3: شکیل خان نے ڈومیل نہ شیئر ہوئی
0: شکیل خان نے ڈومیل نہ بالکل شکیل خان بھئی شہیں جوڑی بربار یا ریخ ایسا سنگی شہیں ریخ ہے
3: الحمدللہ صبر مارے ماں
0: پروگرام لگے سے اور بھی ہاں جی جی شکیل بھائی وائل سے
3: آواز میں دیر سے
0: جی جی شکیل بھائی آواز دیر سے اس خبر میں کولا
3: کہتے ہیں موسم شدہ ہے گرمی ہو دے رہا نا
0: نا بس بہرحال گزارا کی جی گرمی خوشتا ہو گزارا کی جی آو کہ
3: جی صحیح بھائی جانا پروگرام گا اور بھی ہے مجھے کارکل سلاری
0: ہاں اور پروگرام تو دیسرا اوڑی گئے نا بس خلیل سنا رو بلائے او بس دغاڑی رو کنا نشتا نا خوشو گو سن اسے دی خیال دا
3: رنگی
0: وہ میں دغاڑی رو کنا لکن نشتا نا خوشو گو
3: نا بالکل دارا کو دارا کو میں مگر کو غریبی نہیں
0: ہوگا اچھا لگتا تم رڈی رو میں واسن راسی شا زمانہ نا خوشحال شکے درمن شکیل بیڑی رو منہ نینچی
3: پیسو بھائی جانا دول اور دین کی تا اسپیشل کالو مینا ہو صبر وزیر تا اسپیشل اسپیشل صبر وزیر ہو در خوش کر آئیو
0: صبر وزیر بھائی زلا اوڑ کے ہیں رئیس روا پا بلا مسئلے دین
3: اے واری کا ایسا برکو ہے کہا جا جی
0: خوشحال شی شکیل بھائی کے درمان شے
3: مہربانی بھائی جانا
0: مہربانی وعلیکم السلام لیوانی مینی دیزار شم اے دلیوانی مینی دیزار شم او نجوڑ زیم روجیتانی ولی دین السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبری که ویده کم سینا
4: فخر زمان دبرینا
0: فخر زمان دبرینا فخر زمان سرنگی شی جوڑی بروباری ہے
4: زخ پل
0: ماشاءاللہ شی تسنگی فخر زمان

0: ګرام څخه مې ډېر سپیشل نستا د پارا شیر راوړې دا
1: هاه ډلای کرا جی
0: چې سترګې د خېستې ګرام دې ته ان چمکا
1: هاه
0: سترګې د خېستې ګرام دې ته ان چمکا خلک ظالمان دې د کتلو باندې وګرځي
1: هاي هاي ډېر وسته درتلو په انتظار کې هتی او پستر ګډون شو دی ولونه نسی
0: چې زګ ستا په انتظار اون څه وکړل راځي
1: هم
0: جی
1: جی جی
0: خوشحالہ
1: صفر 963-511-488 السلام علیکم السلام علیکم زما خوری سڑے ماشے زدی ہم جنتی شما زما خور دی ہم جنتی شی سو خبر کے وے کم سے نا فریال خبر کی سی دو وزیر آباد نے فریال سرنگی شاید جوڑیں ماشاء اللہ زش بالکل شے مسی فریال در تو وجه پروگرام سٹارٹ ہم اور تو کنا بس سستی ولا گو سی واوری نن
0: اللہ
1: والا صحیح ہے سی بنن خوشحال شے فریال پ پروگرام کی دیدا سی سب خوشی جی کنے تو بھائی جان دا سا می ڈیر مزود خوشی جی خبر دی زوت خوشی جی سندر دی زوت خوشی جی پوٹری دی زوت خوشی جی سد پی گڈی زیاد خوشی جی
0: نن دا خبر دی زیاد خوشی
1: زما خبر ہے لکا ز ز خبر کی چن میٹی یعنی خونه ویشم تہ زوی لکا نظمان بیت کوج دے تر اغلے بس میٹی یعنی ویشی نہ نہ میٹی یعنی
0: نہ ویشی خو مطلب انسان چې اخلاق نشي جګیدا نشي به خدا خوشي
1: او کنا ساس ورور یمن
0: او کنا زما ورور خو ډیر اخلاق نه ډیر خلایدا
1: نو ستاسو زما خويندې بدماشه نو ورور به بدماشه وي کنه تاسو ګوره تاسو الله تعالی د شریف ورور درکړې دې کې سره انګه کامیاب نہ صحیح صحیح زما خوری خوشحال شي چې تاسو سم سلام لشي
0: ډاکټر
1: سلام دعا وعلیکم السلام مننه زما خور دي ژوندې ویډي د جات مننه خوشحال شي زما خور راغلی وځي د وزیر آباد نه ډیره جات مننه ها 09635111400 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سوق د کوم سینا
2: خوشحال
1: مبارک شاہ او کنه ریتولا بھائی میں یہ لکھ داس ہم کوا کنه
2: ویرا سرنگ شیر دے
1: شیما بالکل دی اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دے سی
2: تر تک دی تر ولا ایک ابو دغه دی
1: نا بس دل تک میو کو دا سٹوڈیو او دل تک زو
2: تک دی تنا ور ولا
1: نا نا نا کی تنا ور ولا بس دل تک یو مسی دل تک مختر تیر شو او
2: کنه
1: بعد نا اختر نا بعد خن لا نیم تلی کنه سی ردا مشتا انشاءاللہ اختر تیر شو یار خوش ختم شو منگنو نمیز پٹی یری شو می خدای مسلمانان ما والا چگم دکنا فریج آگا سی مای با دخیر سر فریج کی بیسٹ کو کنا ری تولا بھائی نو بیا می چگم دل دری مخڑ ہو کنا اچھا وی منگ اختر نا

0: دي کړه چې ویره موږ نه غواخل خلاص شوی په منډه مو ورپسې ولې د نیولې مونږ نه او چې ویچاره چې موږ کنه شاشه له موږ اختر نه دا کړه وانه دا باندې را تو کړل نه
1: اسه نه ځان وې دا پته ته نه لګی چې دا ساتاک تا دا باندې سپټه دوی سره راولې دا
0: نه نه زما عمر ته ما خو زما خور ته وینې چې زه خو د پاکستان یم نو
1: پاکستان کې د کراکستان یا د کراکستان کې د مبات خېل یا
0: نه نه نه نه نه نه نه یو سي بهر راشي او دا دوی ما پښتون یم نو لکه دومره درته وایلې شي نه نه نه دا تاسو غلط یادوې رت الله بھائی زه د بیسیکلی چې کوم نه کنه او صحیح دی چې د کریکچر تعلق ته خو بهر راځي لکه تاسو کوم زه شي نو تاسو نه یو او دا تاسو بس خطا شوی په کښې خاصي او نه علاقې مې بهر ټولې لیدلې دي که د ټیری علاقې دي که د میټاخیلو علاقې دي که د تخت نصرتي علاقې دي که د لنډ کمر دي که لتمبر دي یا د دینې لواسي چې کوم د ډومیل دي که د بنو دي او بهر لکې مروت کې نه ګرځېدل سری خو ته چې کوم د لوڼې ملګرو سره چې کوم کله چې ملګري لوڼې اسي خو بهر له اوس نرته یو دېږي نه چې په کومه مخه دو درشم ملی تا لوٹ سی دیکھے نا رتلا بھائی خوشحال شی کے درمن شی ڈیر جو تو من نہ چھ رول لی دی مشتر مخبر اگڑ لے سی ماشاء اللہ خبر خونو کو قدرمن شی
1: بس سوک میں آواز ہو رہی بس تول تے نوید آباد بھائی دوسوال طارق بھائی دوسوال بس تو سے تین تا تول تا سپیشل سلام بس سوک میں آواز ہو رہی تول اور تن کو تا سلام
0: من نہ خوشحال شی کے درمن شی ڈیر جات من دور رتلا بھائی ڈیر جات من نہ سی سید رحمان بیٹھانے سے دیمش پروگرام اور ڈیری سے تمنا نا سید رحمان بھائی خوشحال شاہ میرے بھائی جو دیمش سے میں شامل کے کہنا سے تو سوچ میں بالکل شامل ہوں مجھے بھائی السلام علیکم نزبان میں ایم سید رحمان بیٹھانے فرام گلگل پٹن گڑھ پروگرام دینا ہے سے کہ میں نے بھی نغم نہ رہا کا اشنا پر ڈم بندی دغو نہ رہا کا تے اختیار دے یار سچ کوی خیر دی پمخ بندی پڑکو نہ رہا کا اس تے خیران لمبو میزڑ زخمی کو کم شراب سکھی جمونا را کا بنانا خوشحال ہے شیخا

0: او کسی خیسته می ده جانان خیسته گل پشان نو دست سورده جی ده خیر خان پا واس چه رزو چه سوس کالس طرف تا سی پا سفر 963-5511-483 سو آواز اولی ده امری ریچان که ده امر ریجو کرد سی زم سس رو نازمان بلکل چی تاسو کال سره فرزه زما ټایم سره کوم پاتې شوی دا وړه مدیر او ردون کو سره خبر یو کوم خان سي سو ګورو سو دي سره د کوم سو نه دي شادو چې السلام علیکم السلام علیکم
1: سلام دې وګورو خو خو السلام علیکم
0: الله دې ماشاء الله دې ماشاء سنګ یې سي شی برابر یې
1: بالکل کلی و ټیک ټاک تو اختر تر غلا وی کا دوری د کړه
0: نه بس اختر هم د خیر سره دل تکي وکړه نه
1: نه شومره سو پریا واز دا خوشولیو
0: دروازے بھائی دنگے ساتھ
1: بھائی
0: بالکل بالکل شو ڈیر شو
1: جان سو جو پشتنا میرے کڑی نوا
0: او بالکل جی عمر ڈیر ٹائم تیر شو بہرحال مہم پشتنا کڑی وا بہرحال تاسو پتہ پکے نہ لگی دا من نہ خوشحال شو مزی جی تسی روغلی کال مو کو او دتو سر خبر تری وشوی
1: نہ بالکل نہ زر گل پاس او دعا کہ میں انشاءاللہ یو دی
0: بس پتہ
1: مش پتہ دی او بس فیس بک ٹک ٹاک میں بندوالو آرام میں جرا نہ بات کوال ہو جے رڈو میں ان کو مجھے رہو کوریل اگیا دا وقت وا میں او کے دا سلام بو لازمی کا اونر سی کا کمرے کرنا ہوتا بھاری ہو کول وی اگے کا پکا انسٹا لگا پورا کھیلے ہو دا نمبر
0: زلاویدال زلا دے قدر کو خلی نو بس بھائی جس تے نوال من نور دینا خلی کو مگورے
1: بس دمو تے سائیڈ اپ زرور بادشاہ
0: مننا خوشحال شے قدر من شی عزت من شی دیر جاتا مننا سی دو ملک سے بخاص خوشحال شے ملک سے تو سرور لے سی اور بار دیر من جب دمرا سختے کے مکالو کو السلام علیکم السلام علیکم جی زما خوری سڑے ماش ہے شاز المری شاز یار منی زما خور دل کے مرو اتنا ڈیر جو تو مننا پروگرام تا خوش آمدید دیتے ہوئے آئے پورا زما خوری کہنا چی کوشش کرے کہنا بے پورا سڑے کامیابی جو دلی دو کہنا خوشحال پروگرام تک ہے نا اوکے جی ڈیر جاتا من نہ جو نصیب تقدیر سے گناہ نشتا او بخش کوٹا چی بچہ ہنڈ کری خری نہ زما خوری شاز یار منی او جگم نے کنے کال دی ملو شی زما خوری کال دے کٹ شو چی بیلنس وجہ بھی سی گلل وجہ بھی کنا دا نصیب تقدیر خبر بھی ہا من نہ سی خوشحال شی بیٹ رہے ہو کہ جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام منیز سیب چاز سے تکڑائے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیتو سی دعا گانی دیر سر قربان سو خبرے کہ بھئی کم سوینا
2: اسحاق بیٹا نہ خبرے کہوں ڈیریا باخیر
0: دو اسحاق بیٹا نہ ایسے وہ بس مجھ دی پشتا نہ کہ والے اسحاق بھائی مجھ وچ سڑے رہنا اور رکشا وے چچے تا رکشا وے
2: یار یا وہ دل کو ملا سی وہ تا خبرے دی صحیح نہ راتی بل بیا بیا ملا کے دے نور تو
0: خے ہے خے ماسی بالکل تا سو خے
2: من دی یار تعالی مونگا ٹان خلق ٹول ڈیر خوشحال ڈیر مین در سر کے آباد اوت خوشحال ادا تخپل سے کنا
0: دا دوی خوش دی کنا گور کز صرف شوا دوی شنو کنا بیا خو نکی دا کنا
2: من ٹان خلق ڈیر در سر مین کے ادا تخپل سے آباد لرا
0: امین سوم امین
2: یار دا بس او بات کرتا کور وان بج اسپیشل سے دا
0: بس ان شاء اللہ کجوان او کنا نو ان شاء اللہ شکر بلگو شا
2: ہاں ولا ہوں باجی گرو کو چاکار پر در کہوں ملا ویر روان کرتا گلزار علم تک دا سی و سیریس گانا لگا وا کنا
0: بس تاس تو زڑ سانگ تر لگو ما مزیداری ٹپی دے در تل گوم سید
2: زڑ سانگ تو مت لگی
0: یار اچھا اس دن لگی شی
2: گلزار علم لگا ورتا نور کا تو خدمت استکار دا لمبار میں تو سر سیب کہے تل سی بدر کا زری تھا
0: خوشحال شی کہ در من شی اور عزت من شی من نہ
2: شی کرتا زر گو نور کا رک مار کر جاوا گو اس دن گا کام
0: سی صحیح جا یہ تو چانک ہے نا یہ تو چانک ہے مننه که درمان شي خوشاله شي مننه که درمان شي ډیره زیاته مننه سي دا کوشش وکړي ظالمانو نو دا چرته مین سیټي کې رالاسي یومر لازې وګورئ نو ډیره مننه سي خوشاله شي تاسو مینه لاسي قدرمن شي عزتمن شي ګوره تاسو په دومره په مینه باندې چې کوم نه کنه هغه مو سره خبرې کوي دومره مینه روکوئ سي نه صرف زما نه بلکې ستاسو مینه رساله ده شه ډیره زیاته مننه چې ګورو څوک دې رساله السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان څوک خبرې کوي د کوم ځای نه د شیخ سلطان نه ستړه مشه پروګرام کې درته هرکلی آیا کمو شیخ سلطان نو بس دا ما ځان سره نوٹ کو کنه نو ان شاء الله سبا نه ورو ه شیخ سلطان محمد ځان سره نوٹ کو نو ان شاء الله دا به پکې وي دو سیدو کنه
3: شیخ سلطان ډور خراب دي پدای نه دې کولې
0: نه نه شیخ سلطان دا پکه هم سړبني پرې وسیلې شي دارته وایا شیخ
3: سلطان شیخ درا
0: اچھا شیخ را دا شیخ سلطان دا تقریبا پی یو سایډ باندې پری وځي ها ز سید ان شاء الله شیګرا او شیخ سلطان دا به یدو ان شاء الله سید وکنه
3: سید
0: مننه خوشحال شه کدر من شي ډیر مننه شیخ سلطان ولا غلک چسم ردی کنه سی دا و هډیر مننه سی زګه شیخ سلطان ولا بخیه دو زما روز کوم نکنه خفجه ګوري ها دته بزه د غنه ډلای کوم چې چې لکه شیخ سلطان ولا ته دا ډلای ویشه زګه چې شیخ سلطان ولا ویشه ګوره ته موږ نام پچ نه وخله دګره بلوچ ولا خره نو خفو سید رحمان مې سی او چې کم کاغذ رغلو یا پړو کنه سی ډیر ذات مننه خوشاله شه بس کاغذ کی چلی کلی دمو مزګر پړو کړي دي شه 7:30 بجې کوم نکنه غمو ویلې دي سی دا دا گرابلو شو شیخ سلطان دواتا ڈالے شاہ دا کرک والے تھا ڈالے شاہ

0: ओके सी सतंगी कुसी दिस सिमड़ में न के जैसे तरे मीठी मीठा करो वड़ी दिन ओका बिकदरे में ते ग्राम नहीं है सिमड़ में न के ओ पासने मुंदली थल बिकदरे विन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सी नेक्स्ट कर अब्दु शु गुरु सुख दिरा सरा देखम से न दिया अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ओके डरे जत मन ता सु कॉल मिले ओशे ओसी बाहर ता सु कॉल ड्रॉप शो खा 0963 8511 400 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام صدیق سوز فرام بیوٹیفل کرک
0: صدیق سوز فرام بیوٹیفل کرک صدیق سوز سنائیں گے شی جوڑی برباری ہے
1: الحمدللہ پہلا زال لگی تو سر از خبر کو
0: بالکل جی صدیق سوز پتہ لگی جی صدیق سوز پاول زل منے دیمش پروگرام شی کال کڑے دا صدیق سوز ہر کلے سڑی مشی دیتی آیو خوشحال خوشحال چکل وقت زمونه خلک راشی زمونه مشیرون روشی نو به مړلش کې خوشاله شي کنه مړي وګړه خلک اوري
1: بالکل بلا ریډیو عمل کرک او ټانک بټا ګرام دا خو ډیر د خلکو ډیر فیورټ پروګرامونه دا سټیشن نشر کوي کنه خلک ډیر پامینا اوري
0: کنه بس د مشه دا کوشش کنه چې ګوره کله پروګرام ته روشو او چې سره غب شپ لګو او خوشحال شي مش خوشحال شو لکه دا مطلب مونږ جوړه پروگرام ته روشه او بور بور خبري وکړه خلک رانه تنګ شي مړه ریډیو راځه لکه سلسله نه په خرابوي لکه ریډیو بند کړه
1: بور خلک په کور کې هغه د خلکو ژشتي چې کوم بور سړی هغه کور نه خلک بارو وسی
0: او خلک دی الکه سس پیره تندای دی نیول ده
1: بالکل بالکل یال خلک ارون تند خلک چې خلک پسند نه کنه جی
0: بالکل جی بالکل صدیق به خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي چاته سد واش سلام لجی
1: ایو شیر تا توایم بیا به سلامونه پاسو کنه
0: جی جی قربان خیر وی ہو تک زما خیر چی دی یاد کم خوشحال صدیق بھائی چت دعا سلام لجی ولا شی
1: بس تو تک سپیشل سلام دا
0: وعلیکم السلام
1: آر جی شاہد خان تا طارق عزیز تا ایمز بی تا کیحان خٹک تا اور تولو گل گل آوری دن گو تا سلام دا
0: للا دی پکی پریشو گوری خفا نشی درنا
1: چاہو للا تا سپیشل آگا دیا کی لگے ٹھیک شو بلکل
0: بے زڑی سندر در تنب لگے گوری شاہ
1: ماشاءاللہ
0: خوشحال مننا سے ڈیرے سے آتا مننا سے

0: ओके जी, नेक्स्ट कलर गुरु सुखदेव सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल शहमाज माखूर सरंगी चाल दशाई जोड़ा है ز بالکل شما زما خور شاد ازی او زما خور سو خبر کی وی د کم زوینه نیاب زما خور ایزل بیا هر کله دی ته بیا او اوس دلش کمزور کمزور تر مې پته نه لګی شي کم زما خور د کم زینه کال کړي نه
1: نیاب
0: وزیر آباد و مو امیر د زما خور نیاب زما خور د وزیر آباد نه صبر سره شاملې پروگرام شي
1: اینتا که
0: سنوی که نشتا تالا پروگرام اولگو لیدر مزدار مو اوکی زی